0: unită și flacăra credinței și comunitatea pe care Dumnezeu a trimis-o acolo,
1: Amin,
0: în Belgia.
1: amin. Cu rugăciunile Sfinției voastre și ascultătorilor.
0: Ați urmărit emisiunea Convorbiri duhovnicești.

În cadrul acestei ediții ați putut urmări un interviu realizat cu părintele Ciprian Grădinaru de la Parohia Ortodoxă Toți Sfinții din localitatea Huldenberg, Belgia. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

trâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Printre atâtea pastelate, flori de câmp plutesc în șoapte. Vânticel, parfum suav și al naturii bun zugrav. An de an, în luna mai, lumea trăiește același început, aceeași minune. Ne îmbătăm cu mireasma florilor, că doar e luna lor. Cineva parcă le deschide o poartă mare și ele dau năvală. Să le spui numele, să le descrii culorile sau mireasma, ți-ar trebui mult timp. Mai bine taci, taci și trebuie să înțelegi că se împlinește necontenit o minune dăruită de bunul Dumnezeu. Pe bună dreptate, nu-i așa? În tradiția populară românească, lunii mai îi se spune florar, frunzar sau luna ierburii.

E vremea pomilor ce au prins culoare și viață prin frunzele și florile lor. Acum muncile agricole se intensifică și, așa cum spun săranii noștri, e timpul de ieșit în grădină ori la câmp. În straturi bine rostuite, deja au fost așezate la rând morcovii, pătrunjelul, păstârnacul, ceapa, usturoiul, sfecla roșie, ridichile, salata, spanacul. Dar începutul lunii mai e cu multe emoții pentru omul satului. Dacă nu a brumat sau nu a înghețat în aprilie, se prea poate să înghețe la începutul lunii mai. Cei harnici de prin 15 aprilie au semănat ogoarele sau luncile cu cartofi, ovăz, orzoaică, lucernă, mazăre, sfeclă de zahăr, urmând ca până prin 10-15 mai să se mai pună porumbul, fasolea, ori floarea soarelui. Gospodinele, de prin februarie, și-au semănat în răsadnițe, în ferestre la lumină, ardeiul, gogoșarul, vinetele, roșiile, varza și conopida. Iar acum le așează la răsfăți, în solarii, în grădini sau pe câmp. Dragi ascultători, omul ce călătorește, multă lume întâlnește. De puțină vreme, într-unul dintre drumurile mele, am întâlnit un tânăr gospodar, un om ce-și iubește pământul natal și, dacă-l iubește, vorba lui îl și grijește. De aceea vă propun să ascultați interviul următor.

0: Bun lucru să dea Dumnezeu.
1: Doamne ajută, părinte.
0: Mere treaba, mere treaba.
1: Merge, merge treaba, merge, numai să vrem.
0: Ce lucrați aici? Spuneți-ne și nouă.
1: Suntem la semănat, la porumb, am semănat floarea, acum mai avem porumbul și ceva fasole mai avem de semănat. Și încet, încet să terminăm cu semănatul, că deja să sfârșește timpul semănatului.
0: O ținu vremea cu dumneavoastră.
1: Am intrat bine în luna mai, cu ploi. Ne-a dat Dumnezeu și niște ploi și acum să gătăm de semănat. E vremea numai bună pentru așa ceva. Și să terminăm cu semănatul, cu erbicidatul vine după aia. Muncile agricole. Da, și după aia ne dă Dumnezeu și niște ploi. Dacă merităm, dacă nu merităm, ce merităm să ne dea ei? Să facă porumbul, grâu, floarea, ce seamănă săracii țărani.
0: Ce etape importante mai urmează pentru un agricultor pe parcursul anului?
1: Păi, urmează erbicidatul la porumb, pe vegetație, urmează să coace grâu, mergem la recolta la grâu, la orz, la ovăz, după a vine recoltatul, dacă s-a face și vine floarea, dacă a fi an bun, recoltatul la floare, după a vine recoltatul la porumb și vine toamna pe noi după aia, și iară la arat. Și la cules la toate roadele care le-am semănat pe câmp anul acesta.
0: Eu vreau să vă spun spor la muncă.
1: Mulțumim, domn părinte, să fii sănătos, să ne vedem cu bine.
0: Haideți să le spunem ascultătorilor cu cine am stat de vorbă astăzi și unde ne aflăm.
1: Cu Tămaș Emil din satul Soporul de Câmpie, Comuna Frata, județul Cluj.
0: Încă o dată vă doresc spor la treabă. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, domn părinte!

Prima zi a lunii mai este ziua de Arminden. Originea și semnificația acestui obicei se pierde în negura vremii. Așa cum arată mai multe studii etnografice, sărbătoarea de Arminden are o origine străveche, ea fiind dedicată zeului vegetației, protector al vitelor și al cailor, al holdelor semănate, al viilor și al livezilor. Odată cu încreștinarea poporului român, sărbătoarea a preluat numele și data de celebrare ale sfântului proroc Ieremia, despre care se crede că aduce rodul și belșugul, fiind totodată înstrânsă legătură ritologică cu o altă sărbătoare creștină apropiată ca dată calendaristică, Sfântul Gheorghe sau Sfânt Giorgiul. Ca urmare, ziua de Armindeni, cunoscută și ca ziua Pelinului, se ține în Transilvania, Banat, Bucovina și Moldova pe 1 mai, iar în Muntenia și Oltenia pe 23 aprilie, de altfel ziua prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. În mod special, în țara Lăpușului se serbează de Rusalii.

Indiferent de data la care se sărbătorește Armindenul, obiceiul are ca element central o ramură, ce are funcție magică, polivalentă, apotropaică, fertilizatoare. Astfel, în funcție de zona etnografică, printre practicile specifice zilei de Armindeni, regăsim împodobirea cu ramuri verzi, substitut al zeului vegetației, a stâlpilor porților și ferestrelor caselor, a intrărilor în adăposturile vitelor și în alte anexe gospodărești pentru protecția oamenilor și a animalelor de forța distrugătoare a spiritelor malefice. Împlântarea în curte, în mijlocul satului, la stână, în țarini, între hotare, a unei prăjini înalte, cu ramuri verzi la vârf sau chiar a unui arbore întreg, curățat până la vârf de crengi, tăiat din pădure și prins în stâlpii porții sau ai casei. În unele părți este împodobit în cununi de flori și spice de grâu, numit armindeni, maial sau pomul de mai. Acesta este lăsat până la vremea secerișului, când se pune în focul cu care se coace pâinea din grâul cel nou. Tot într-o astfel de zi, regăsim organizarea petrecerilor câmpenești, la iarbă verde, la pădure, la vii și livezi, unde se mănâncă miel fript și se bea vin roșu, amestecat cu pelin, pentru schimbarea sângelui și apărarea oamenilor și a vitelor de boli, în special de ciumă. Iată o veche strigătură populară. Frunză verde de pelin, iată-ne la armindeni. Beau mesenii și mănâncă și de ciumă nu li frică.

pe lângă întrebuințările, întămăduirea unor boli și suferințe, pelinului îi se atribuie și o serie de valențe magice în cultura popular românească. Motiv pentru care pelinul, recoltat la Armindeni, se păstrează de-a lungul anului și este purtat în sân și în buzunare, ori pus la icoane sau pe masă și chiar în așternutul patului, ori printre haine. Unii bărbați poartă pelin la pălărie. În anumite zone din țară, sărbătoarea de Armindeni are valoare de început, o nouă etapă existențială și de activitate agrară, aceasta fiind marcată de semănarea primelor cuiburi de fasole și castraveți. Totodată se consideră început de vară și limita calendaristică când se mai poate semăna porumbul. Prin prisma simbolisticii sale, se poate spune că sărbătoarea de Armindeni este una a bucuriei pentru renașterea naturii, fiind totodată un moment de răgaz și de petrecere pentru rodul pământului, pentru sănătatea animalelor din ogradă, pentru o recoltă bogată și pentru oameni sănătoși.

Pelinul recoltat pe 1 mai este tămăduitor de boli și se păstrează ca plantă de leac de-a lungul întregului an. Prima utilizare a pelinului datează din Egiptul antic și este menționat în anul 1550 înainte de Hristos, în Ebers Papyrus. Grecii antici au folosit frunzele pelinului înmuiate în vin pentru tratamente răcoritoare și vindecătoare. În plus, există dovezi privind existența unui vin aromat cu pelin în Grecia antică. Plantele amare sunt considerate adevărați catalizatori ai organismului. De obicei, se suprapune cura de plante depurative cu cele amare, pentru ca dezintoxicarea să fie mai puternică. Oamenii credeau că își înnoiesc sângele și că vor fi sănătoși de-a lungul anului dacă în această zi vor bea vin amestecat cu pelin sau dacă mestecă în dinți frunze de pelin.

Dragii mei, luna mai este o lună plină de viață și de bucurie. În această lună a culorilor, natura își împletește podoaba de flori și frunze în culorile primăverii. Soarele călduț încălzește aerul cam răcoros la prima oară și ne propune plimbări în parcuri pentru cine stă la bloc sau ne îndeamnă la lucrul din grădină pentru cine stă la casă. Păsările își încep trilurile de dimineață bună. Oameni dragi, fiți mai veseli sau cel puțin mai zâmbitori. Bucurați-vă de această lună, bucurați-vă de această viață, mulțumiți la cer când pășim într-o nouă zi. Înconjurați-vă de ce este frumos și mai ales împărtășiți bucuria cu cei dragi. Doamne, dă bine și rău la nimeni.

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

La 4 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mucenițe Pelagia din Tars. Pelagia s-a născut în cetatea Tarsului din părinți păgâni, dar bogați și slăviți. Auzind de la alți creștini despre Hristos și despre mântuirea sufletului, ea s-a prins de dragoste pentru Mântuitorul și a îmbrățișat creștinismul cu tot sufletul său. În vremea aceea se pornise cumplită prigoană împotriva creștinilor. S-a întâmplat ca în Tars să sosească însuși împăratul Dioclețian. În vremea șederii sale, fiul său și moștenitorul tronului a îndrăgit-o nespus pe fecioara Pelagia și a voit să o ia de soție. Pelagia a răspuns prin maica sa, ce era o femeie rea, că ea se încredințează mirelui celui ceresc, Hristos Domnul. Fugind de păgânul moștenitor al tronului și de reaua sa maică, Pelagia l-a căutat și l-a aflat pe episcopul Linus, bărbat vestit pentru sfințenia sa. El a povățuit-o pe fecioară într-o credință cea creștinească și a botezat-o. Atunci Pelagia și-a lepădat veșmintele cele scumpe și multa bogăție, s-a întors acasă și a mărturisit maicii sale că a primit botezul. Aflând despre acestea și pierzând orice nădejde de a dobândi de soție pe sfânta fecioară, moștenitorul împărătesc s-a străpuns cu o sabie și a murit. Ticuloasa maică și-a părât fiica înaintea împăratului și a dat-o lui spre judecată. Împăratul s-a minunat de frumusețea tinerei fecioare și, uitând de feciorul său, s-a prins de necurată patimă pentru dânsa. Dar de vreme ce Pelagia a rămas nestrămutată în credința sa, împăratul a osândit-o a fi arsă de vie într-un bou de aramă încins cu foc. Când chinuitorul i-a scos veșmintele, Pelagia s-a însemnat cu semnul crucii și, cu rugăciunea pe buze și mulțumind lui Dumnezeu, a intrat în boul încins, unde s-a topit ca ceara într-o clipită de ochi. Pelagia a pătimit cu cinste în anul 287. Oasele sale au fost luate de episcopul Linus, care le-a îngropat pe un deal sub o piatră. În vremea împăratului Constantin Copronimul, în veacul al VIII-lea, chiar în locul acela s-a ridicat o prea frumoasă biserică în cinstea Sfintei Fecioare și Mucenițe Pelagia, care s-a adus pe sine jertfa lui Hristos pentru a împărăți cu el în veci. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Sfinții Mucenic Silvan, episcopul Gazei. Silvan a slujit mai întâi în oaste, dar mai pe urmă, mânat de puterea credinței sale, a luat slujirea duhovnicească. Învinit de a fi adus pe păgân la credința creștină, el a fost muncit cumplit, iar la urmă i s-a tăiat capul împreună cu alți 40 de ostași în anul 311. Și așa s-au făcut cu toții locuitori ai cerului. Tot astăzi se face și pomenirea cuviosului Nichifor. La început, Nichifor a fost romano-catolic, dar mai pe urmă a îmbrățișat credința ortodoxă. El s-a nevoit ca monah în Sfântul Munte Athos împreună cu înțeleptul Teolept. Nichifor a fost dascălul slăvitului Grigorie Palama și a alcătuit o scriere despre rugăciunea minții. El s-a înfățișat cu pace înaintea Domnului în veacul al XIV-lea. Nichifor dădea această povață: adună-ți mintea și silește-o să intre în inimă și să rămână acolo. Când mintea ta s-a statornicit în inimă, ea nu trebuie să rămână goală, ci trebuie să rostească neîncetat rugăciunea aceasta: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Niciodată nu-i îngădui să se oprească. Făcând așa, tot șirul bunătăților se va sărășului întru tine: dragostea, bucuria, pacea și toate celelalte. Și așa se vor împlini toate cererile tale aduse înaintea lui Dumnezeu. În această zi un cuvânt despre mărturia celor vrednici de crezare. Sfântul Apostol Petru scrie în a doua sa epistolă: pentru că noi am văzut slava lui cu ochii noștri. Când apostolii grăiesc despre slăvita înviere a Domnului, fiecare vorbește în numele tuturor, pentru că fiecare dintre ei aduce mărturia sa și mărturia celor din preună cu el. Asemenea scrie și apostolul Petru: că nu urmând basmelor celor meșteșugite, am spus vouă puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, ci noi am văzut slava lui cu ochii noștri. Natanael nu a voie să creadă doar din auzite. De aceea apostolul Filip l-a poftit pe Natanael să vină și să vadă. Natanael a venit, a văzut și a crezut.
Așa a fost și cu ceilalți apostoli. Până ce nu s-au apropiat de Hristos, până ce nu au auzit și nu au văzut, ei nu au voit să creadă. Basmele cele meșteșugite cu iscusință nu au fost pe placul apostolilor. Mințile lor sănătoase, ce cugetau după fire, căutau fapte vădite, iar nu povești. O, fraților, credința noastră este bine întemeiată și adeverită. Urmele pașilor lui Dumnezeu sunt săpați adânc în lume. Nimeni nu trebuie să se îndoiască. Învierea lui Hristos este deplin adeverită. Nimeni nu trebuie să desnădăjduiască. Îndoiala și desnădejdea sunt viermii ce se nasc din spurcăciunea pe care păcatul o revarsă din sine. Cel care nu păcătuiește vede limpede urmele pașilor lui Dumnezeu în lume și cunoaște în chip lămurit învierea lui Hristos. O, Doamne, Cel ce a înviat, întărește-ne pe noi cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca să nu mai păcătuim și să ne aflăm orbi înaintea pașilor Tăi lăsați în lume și înaintea slăvitei învierii Tale. În această zi să luăm aminte la Iisus Domnul Cel Înviat, cum învierea Sa le-a adus negreită bucurie celor ce Îl iubeau pe Dânsul, cum învierea Sa i-a umplut de negreită amărăciune pe cei care Îl urau pe Dânsul și cum cea de-a doua Sa venire în lume, într-o putere și slavă, va stârni simțiri potrivnice feluitor oameni, fie de bucurie, fie de amărăciune.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuirea Cuvântului lui Dumnezeu. Vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica a patra după Paști, în cadrul Sfintei Liturghii, se va citi pericopa evanghelică din Evanghelia de la Ioan, capitolul 5, versetele de la 1 la 15, unde se relatează minunea vindecării slăbănogului de la Scăldătoarea Vitezda.

După acestea era o sărbătoare a iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care se numea pe evreiește Vitezda, având 5 pridvoare. În acestea zăcea mulțime multă de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora la vreme scăldătoare și tulbura apa, și cine intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos de orice boală era ținut. Și era acolo un om care era bolnav de 38 de ani. Iisus, văzându-l pe acesta zăcând și știind că este așa încă de multă vreme, i-a zis: voiești să te faci sănătos? Bolnavul i-a răspuns: Doamne, nu am om ca să mă arunce în scăldătoare când se tulbură apa, că până când vin eu, altul se coboară înaintea mea. Iisus i-a zis: scoală-te, ia-ți patul tău și umblă. Și îndată omul s-a făcut sănătos și și-a luat patul și umbla, dar în ziua aceea era sâmbătă. Deci ziceau iudeii către cel vindecat: este zi de sâmbătă și nu ți este îngăduit să-ți iei patul. El le-a răspuns: cel ce m-a făcut sănătos, acela mi-a zis: ia-ți patul tău și umblă. Ei l-au întrebat: cine este omul care ți-a zis: ia-ți patul tău și umblă? Iar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulțimea care era în acel loc. După aceasta Iisus l-a aflat în templu și a zis: iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie ceva mai rău. Atunci omul a plecat și a spus iudeilor că Iisus este cel care l-a făcut sănătos.

Tâlcuirea la această pericopă evanghelică ne va pune astăzi la suflet părintele arhimandrit Teofil Părăian într-o înregistrare preluată de pe un compact disc cu predici duminicale, CD editat de Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

0: Hristos a înviat. Preacuvioasă Părinte Stareț, cinstiți părinți, iubiți frați și iubiți credincioși. Prin cele ce s-au citit din Sfânta Evanghelie la această Sfântă Liturghie, ne-am dus cu mintea la o împrejurare în care Domnul nostru Iisus Hristos și-a arătat puterea dătătoare de sănătate și de întărire trupească, pe care și-a arătat-o la un loc de vindecare. Știm din Sfânta Evanghelie de la Ioan că în Ierusalim era o scăldătoare care se numea Vitezda. Și acea scăldătoare era cunoscută de oameni ca o scăldătoare în care se făceau minuni. Pentru că, ne spune Sfântul Evanghelist Ioan, din când în când, deci nu știm anume la câtă vreme, se cobora un înger și tulbura apa din scăldătoare și cel care intra mai întâi în apă, în apa tulburată de înger, se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Și știindu-se lucrul acesta, oamenii au rânduit în așa fel încât era acolo 5 pridvoare, 5 adăposturi în care stăteau oamenii și își așteptau rândul la vindecare. Și acolo, mergând Domnul Hristos, a găsit un om care era bolnav, era neputincios și această neputință o avea el de 38 de ani. Deci vreme de 38 de ani a fost într-o neputință. S-a dus și el acolo la scăldătoare și nădăjduia că odată și odată va putea să ajungă și el cel din tâi în scăldătoare și să se facă sănătos. N-a ajuns. Pentru că n-a trebuit să mai ajungă, întrucât Domnul nostru Iisus Hristos l-a făcut sănătos. Domnul Hristos l-a întrebat pe omul acela, despre care știa că e de multă vreme în neputință, vrei să te faci sănătos? E o întrebare la care Domnul Hristos știa răspunsul și putea și să n-o pună, pentru că Domnul Hristos știa că El vrea să facă sănătos, totuși a pus această întrebare. Și sigur a pus această întrebare ca să primească răspunsul omului. Și omul acela, în neputință, a zis, Doamne, bineînțeles că vreau să mă fac sănătos, numai că n-am condiția însănătoșirii. De ce? Fiindcă până să ajung eu la scăldătoare, intră altul înaintea mea și acela se face sănătos și eu degeaba mai intru, că nu mă fac sănătos. Și zicea omul acela, nu am om. N-am un om să mă ajute. N-am pe cineva să mă arunce în scăldătoare și să fiu eu primul care ajunge acolo și să mă fac sănătos. Și Domnul Hristos i-a spus, scoală-te, ia-ți patul tău și umblă. Îndată s-a împlinit cuvântul Domnului Hristos și omul acela care nu putea să se ridice, nu putea să aibă sănătatea pe care și-o dorea, dintr-o dată s-a făcut sănătos și a luat așternutul, targa pe care era, bineînțeles că nu era un pat propriu zis, și a început să meargă. Și era într-o zi de odihnă, într-o zi de sâmbătă, ziua de odihnă a evreilor, și oamenii erau cumva întrebători cum de omul acela face un lucru care nu se face într-o zi de odihnă, și erau întrebători nu numai între ei, ci l-au întrebat și pe omul acela, de ce face asta? Și el a zis, pentru că cel care m-a făcut sănătos mi-a spus să mă ridic, să-mi iau patul și să umblu. Și atunci l-au întrebat, bine, dar cine e ăla care te-a făcut sănătos? Cine e ăla care ți-a spus să faci ceea ce n-ar trebui să faci într-o zi de odihnă? Și omul acela nu știu cine-i. De ce? Pentru că Iisus, după ce l-a făcut sănătos, s-a retras în mulțime. N-a vrut să fie cunoscut nici măcar de acela care a fost făcut sănătos. S-a retras. Și-a trecut oarecare vreme, nu știm câtă, și s-a întâlnit Domnul Hristos cu omul acela deja sănătos, s-a întâlnit în templu din Ierusalim. Și-a spus așa, iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Și atunci s-a dus omul acela sănătos și îndrumat de Domnul Hristos să le spună celor care voiau să știe cine este cel care l-a făcut sănătos, a spus că este Iisus. Iscincioși, istorisirea aceasta a Sfântului Evanghelist Ioan este importantă și pentru noi. Este importantă pentru noi care trăim în vremea aceasta întemeiați pe credința că Domnul Hristos l-a făcut sănătos pe un om bolnav, pe un om neputincios, în împrejurarea în care o descrie Sfântul Evanghelist Ioan. Suntem și noi martori ai acestei minuni, pentru că credem în ea și credința noastră în Domnul Hristos se întemeiază și pe această minune. Dacă n-am crede în minunea aceasta, ar însemna că nu credem în Domnul Hristos. Nu credem în Domnul Hristos așa cum îl arată Evanghelia, așa cum este El. Ori în epistola către evrei e scris că Hristos ieri și azi și în veci este același. Așteptăm și noi de la Domnul Hristos ajutor, dar mai mult ajutor sufletesc decât ajutor trupesc. Sigur că sunt unii care au neputințe trupești și așteaptă și ajutor trupesc, dar cei mai mulți dintre noi avem trebuință de ajutor sufletesc. Și ajutorul acesta sufletesc, ca să ne întărească Domnul Hristos în credință, în nădejde, în iubire, în smerenie, în răbdare, în bunătate, în înțelepciune, acest ajutor îl cerem de la Domnul Hristos într-o alcătuire rânduită pentru această duminică a slăbănogului, în care spunem așa, vorbind cu Domnul Hristos: sufletul meu, Doamne, cel cumplit slăbănogit cu tot felul de păcate și cu fapte netrebnice, ajută-l cu dumnezeiască puterea ta, precum ai ajutat și pe slăbănogul de demult, ca să strig fiind mântuit: slavă Hristoase puterii tale, dă-mi și mie tămăduire. Alcătuirea aceasta rânduită pentru această duminică și pentru zilele următoare e și în cuprinsul slujbei Sfântului Maslu. Când slujim slujba Sfântului Maslu, spunem aceste cuvinte. Sufletul meu, Doamne, cel cumplit, slăbănogit cu tot felul de păcate și cu fapte netrebnice, ridică-l cu dumnezeiască puterea ta ca să strig fiind mântuit, slavă Hristoase puterii tale, dă-mi și mie tămăduire. Deci de la neputința trupească ne mutăm mintea la neputința sufletească. Pentru că este și neputință sufletească, și anume neputința aceea pe care o au acei oameni care n-au o credință destul de tare, o credință întemeiată, o credință care să-i țină aproape de Dumnezeu și să-i ajute să facă cele de trebuință ca să fie tari în credință. Și atunci, având în vedere slăbănogia aceasta sufletească, zicem către Domnul Hristos, sufletul meu, Doamne, Doamne Iisuse Hristoase, sufletul meu, care e slăbănogit. Și spunem, cu ce e slăbănogit? Cu tot felul de păcate, din pricina multor păcate, a tot felul de păcate și cu fapte netrebnice, care au ajuns neputincios, ridică-l tu din neputință, cu dumnezeiască puterea ta. Sufletul meu, Domn, cel cumplit slăbănogit, cu tot felul de păcate și cu fapte netrebnice, îl ridică-l cu dumnezeiască puterea ta, ca să strig fiind mântuit de neputință, fiind întărit să strig către tine, să zic cu putere, slavă Hristoase puterii tale. Și să cer mai departe și mie tămăduire. Bisericioși, omul acela care își aștepta vindecarea a mărturisit că nu are om ca să-l ajute să ajungă în scăldătoare. Sunt multe situații în lumea aceasta și mai ales la oraș de oameni singuratici, de oameni neputincioși, de oameni nebăgați în seamă, de oameni care n-au pe nimeni, de oameni care își doresc pe cineva să-i ajute, oameni care ar putea spune de multe ori, nu am om, n-am un om să mă îngrijească, n-am un om să mă sprijinească, n-am un om să mă ajute, n-am un om să fie alături de mine, n-am un om să facă ceea ce nu pot face eu. Și să ceară de la Dumnezeu un om și în cele din urmă poate să primească pe cineva care să-l ajute, să-l scoată din singurătate, să-l scoată din neliniște, să-l scoată din nemulțumire. Bineînțeles, noi nu avem puterea să facem minuni și nu facem minuni, dar avem totuși puterea să mângâiem, avem puterea să ajutăm, avem puterea să fim sprijinitori ai oamenilor, avem această putere și dacă avem și credință, lucrăm și cu această putere. Și-ar fi bine ca fiecare dintre noi să ne gândim ce putem face pentru omul de lângă noi, pentru omul care n-are puterea pe care o avem noi, pentru omul care n-are averea pe care o avem noi, pentru omul care are trebuință de noi, ar fi bine să ne întrebăm și să căutăm situații în care să putem ajuta pe cei în neputință, ca să facem și noi la măsurile noastre ceea ce a făcut Domnul Hristos la măsurile Lui. Dar biscăincioși, părinții cei duhovnicești, Sfântul Maxim Mărturisitorul între ei, spune că cuvântul acesta, nu am om, ca să mă ajung ce în scăldătoare, trebuie gândit și așa, nu am gând care să mă întărească. Nu am destulă credință. Eu însumi nu am un gând întemeiat pe credință ca să mă ridice din starea aceasta de neliniște, de nemulțumire. Iar scăldătoarea, zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, că este, s-ar putea întâmpla să nu înțelegeți dintr-o dată, dar o să vă explic eu, scăldătoarea este virtutea capabilă de cunoștință. Ce înseamnă asta, virtutea capabilă de cunoștință? Când avem în suflet deprinderi bune, când avem în suflet niște tării sufletești care ne ridică mai presus de viața obișnuită și mai presus de lume, avem virtute. Credința e o virtute, o tărie, pentru că, să știți, mi-s credincios că cuvântul virtute vine de la vir, virii, care înseamnă bărbat. Și virtute înseamnă tărie, înseamnă bărbăție, înseamnă ceva ce are un om care-i tare. Virtutea capabilă de cunoștință. Ce înseamnă asta? Virtutea capabilă de cunoștință. Virtutea, în măsura în care avem în sufletul nostru virtuți, ne dă puterea să înțelegem lucrurile mai presus de lumea aceasta, să înțelegem ceva din darul lui Dumnezeu, ne duce la cunoștință, la cunoștința de Dumnezeu. Un gând rațional, un gând care ține seama de Dumnezeu, ne aruncă în scăldătoare, în virtutea capabilă de cunoștință, ne face să avem tării sufletești și acestea ne duc la cunoștința de Dumnezeu. Câte vreme nu avem gândul cel rațional, gândul acela care să ne ducă către virtute și apoi către cunoștința de Dumnezeu, am putea zice, nu am om. Când avem acest gând, e sigur că ajungem la virtute și la cunoștința de Dumnezeu și atunci ne întărim prin gândul acesta care îl numim noi om, gândul rațional. Este interesant de remarcat, de luat aminte, că Domnul Hristos, după ce l-a făcut sănătos pe slăbănogul de la Vitezda, s-a retras. S-a retras în mulțime, era lume multă pe acolo și omul acela nici nu știu cine l-a ajutat, cine l-a vindecat. Ar trebui să învățăm și noi din aceasta, să nu ne punem în atenția oamenilor prin binele pe care îl facem, ci să-l facem pentru Dumnezeu, pentru preamărirea lui Dumnezeu, și să ne retragem în mulțime ca să fim ca unul dintre cei care n-au făcut ceea ce am făcut noi, și aceasta ca să fie preamărit Dumnezeu și să nu căutăm mărirea noastră. După ce omul acela a primit vindecarea și nu știa de la cine a primit-o, Domnul Hristos s-a întâlnit cu el în templu din Ierusalim. Unde? În templu din Ierusalim, în locașul lui Dumnezeu. Și a spus ceva. Iată, te-ai făcut sănătos, i-a spus, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ție ceva mai rău. Iubiți credincioși, e un cuvânt care ar trebui să-l avem și noi în vedere, anume că de multe ori necazurile vin de pe urma păcatelor. Bineînțeles, nu totdeauna. Au fost și sfinți care au pătimit, de exemplu, Sfântul Apostol Pavel, care a avut de suferit. Și bineînțeles că nu din pricina păcatelor lui. Apoi, ne putem gândi la dreptul Iov, care și el a fost un om drept, recunoscut ca drept chiar de Dumnezeu, și care nici el nu a fost scutit de suferință, iar suferința lui a fost pentru alte pricini, cu alt rost, anume ca să se vadă credința lui. Dar oricare ar fi pricina suferinței, pe noi ne interesează nu atât pricina suferinței, ci ne interesează cum să ne ducem suferința. Partea de suferință pe care ne-a rânduit-o Dumnezeu în această lume. Credința în Dumnezeu e despovărătoare de nemulțumire, de neliniște, de păcate, de răutate și este îmbucurătoare, ne dă bucurie, ne dă mulțumire, ne dă dar de la Dumnezeu și îl aduce chiar pe Domnul Hristos în conștiința noastră, în simțirea noastră, în ființa noastră. Și suferința nu mai are puterea pe care ar avea-o ea dacă n-am avea credință în Dumnezeu. Bineînțeles că, având în vedere puterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, putere vindecătoare, putere iertătoare, putere ajutătoare, dacă avem și noi vreo neputință, și mai ales o neputință sufletească, avem încredințarea că Domnul Hristos ne poate ajuta și pe noi și ne ajută, de fapt, și cerem de la Domnul Hristos ca, așa cum l-a ridicat odinioară pe Slăbănogul, așa să ne ajute și pe noi. Și o cerem aceasta când zicem: sufletul meu, Doamne, cel cumplit, slăbănogit cu tot felul de păcate și cu fapte netrebnice, ridică-l cu dumnezeiescul tău ajutor, precum ai ridicat și pe slăbănogul de demult, ca să strig fiind mântuit: slavă Hristoase puterii tale. Să ne gândim la aceasta, nu numai în duminica slăbănogului, ci să ne gândim mereu și să cerem de la Domnul Hristos mila lui cea mare și să cerem ajutorul de rugăciune al Maicii Preacurate și rugăciunile Sfinților, ca să primim și noi tărie sufletească, virtute, cunoștință de Dumnezeu, bunătate, să ni se ierte păcatele pe care le-am făcut și să ne țină Dumnezeu întăriți în bine până la așa măsură ca să nu mai putem păcătui niciodată. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

Cuvântul de învățătură la Duminica a patra după Paști ne-a fost pus la suflet de părintele arhimandrit Teofil Părean, predică preluată dintr-un compact disc editat de Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache sfernicul, cu ale binecredinciosului voievod Ștefan.

prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să Te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit în scăldătoarea botezului harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pe cetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negreită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetării, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a toțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului. Mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței. Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
2: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba de luni până vineri între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Strălucitoare, fermecătoare, încântătoare. Așa te simți după fiecare vizită la Casmir și iei frumusețea cu tine ca suvenir. Noul beauty salon Casmir Professionals și-a deschis porțile încetate pe Mircea cel Bătrân. Manicură, pedicură, estetică, semipermanentă, clasică sau gel. Pentru frumusețea ta, iar pentru siguranța ta, sterilizăm totul cu aparatură autoclav de ultimă generație. Casmir Professionals, în Alba Iulia, pe Mircea cel Bătrân, 21, bloc G3. Programări la 0735-129-404 sau pe Facebook la Casmir Professionals Alba Iulia.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Hristos a înviat, stimați ascultători, este ora 6:59 de minute. Vă spun bun găsit în cadrul radioprogramului matinal Viața Cetății. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. Ora 7, stimați ascultători, va aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcâin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Săptămâna politică este dominată de moțiunea de cenzură, care va fi dezbătută și votată mâine în plenul Parlamentului. Înainte se află dacă va continua sau nu, guvernul adoptă astăzi măsuri pentru accelerarea absorpției fondurilor din PNRR. Președintele Nicu Șordan a sosit aseară la Erevan. El participă la reuniunea Comunității Politice Europene și la primul summit Uniunea Europeană-Armenia. Fostul internațional român Cristian Chivu a câștigat primul său titlu ca antrenor cu Internaționale Milano. Mai sunt de jucat 3 etape în campionatul italian, dar Inter nu mai poate fi ajuns în fruntea clasamentului. La noi vreme frumoasă și caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 15 și 26 de grade. Acum la București avem 9 grade. După doar 10 luni de mandat, Ilie Bolojan se confruntă cu cel mai dificil test, cel al unei moțiuni de cenzură cu șanse reale de succes. Alianța neașteptată dintre PSD și AUR a pus la punct un document care critică direct strategia de eficientizare a statului pe care încearcă să o implementeze premierul. Semnatarii, 254, cu mult peste pragul necesar ca moțiunea să treacă, acuză măsuri de austeritate care ar fi sugrumat nivelul de trai și vânzarea activelor strategice ale statului. Votul secret este programat mâine într-o ședință comună a celor două camere, relatează Cătălin Purcaru.
2: Subiectul central al acestei săptămâni este dezbaterea moțiunii de cenzură și votul secret cu bile. Documentul intitulat Stop planului Bolojan de distrugerea economiei, de sărăcirea populației și de vânzare frauduloasă a averii statului este semnat de 254 de parlamentari de la PSD, AUR, SOS România, POT, Grupul Pace Întâi România și neafiliați. Inițiatorii susțin că executivul pregătește cea mai aspră înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii și invocă refuzul constant al dialogului și blocarea soluțiilor raționale propuse. Mâine, moțiunea de cenzură va fi în atenția plenului reunit. Pentru demiterea guvernului sunt necesare minimum 233 de voturi favorabile.
1: De cealaltă parte, premierul nu dă înapoi. Ilie Bolojan afirmă că atacurile vin tocmai pentru că a închis pușculița statului și a redus risipa. Cifrele sale pentru primele luni ale anului arată o creștere a încasărilor bugetare cu 12% și o scădere a cheltuielilor cu 3%.
3: Premierul României în această perioadă n-a fost un premier comod pentru risipă, pentru încălcarea înțelegerilor, pentru lipsă de seriozitate și pentru fugă de răspundere. În toată această perioadă am luat câteva măsuri care în mod evident au deranjat puternic. Gândiți-vă că ani de zile bugetul de stat a fost folosit ca o pușculiță.
1: În mai puțin de 48 de ore, Parlamentul va da verdictul. Liberalii încă mai speră că premierul Ilie Bolojan va reuși să supraviețuiască acestui asediu politic. Prim vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a spus aseară că soarta guvernului încă se joacă la masa negocierilor politice cu fiecare parlamentar în parte. Și, spune el, mai lipsesc între 5 și 10 voturi pentru ca moțiunea să nu treacă. În ambele situații vor urma noi runde de consultări la Palatul Cotroceni. Mii de oameni au ieșit aseară în stradă la București, în Oradea și Timișoara, în semn de susținere a reformelor propuse de guvernul Bolojan. Oamenii spun că au încredere în premier și că reformele începute vor contribui la redresarea economică a României.
4: E singurul om care reușește și vrea să facă ceva pentru țara asta, să taie toate sinecurile, să oprească hoția. Sunt un mic antreprenor, plătesc enorm de mult la stat și nu văd din banii care plătesc eu la stat că se face ceva.
5: El e cel mai în măsură să facă ceva, realmente, pentru noi, pentru popor, pentru tineri, pentru vârstnici.
6: Este un om integru, foarte serios și în care avem încredere maximă. Chiar dacă avem și noi micile noastre inconveniente, impozit pe pensie.
7: La momentul actual este singura persoană care poate să pună ceva ordine, poate să încerce și probabil să și reușească să nu mai existe scurgeri din buget.
8: Sunt foarte mulți bani furați în România și Bolojan este singurul care încearcă să oprească acest furt acum. Eu sper să nu treacă moțiunea pentru că nu vreau să avem euro 6 lei.
1: Premierul le-a mulțumit printr-un mesaj online celor care îl susțin și a reafirmat că înțelege acest sprijin ca fiind unul pentru modernizarea României, transformarea ei într-o țară fără privilegii, cu un stat eficient care își respectă cetățenii. Între timp, premierul apasă pedala de accelerație pentru adoptarea unor măsuri care să faciliteze absorpția banilor din PNRR și chiar astăzi ar putea fi organizată o ședință de guvern care să aducă simplificarea procedurilor și împrumuturi ieftine de la stat pentru autoritățile locale, care nu reușesc altfel să termine proiectele. Are detalii Petru Țaubrejan.
0: Absorpția fondurilor europene din PNRR reprezintă cel mai important obiectiv al guvernului, a declarat premierul Ilie Bolojan, precizând că a avut recent întâlniri cu conducerile tuturor ministerelor pentru a evalua situația reală, privind îndeplinirea țintelor și jaloanelor asumate. El a anunțat că în cursul zilei de astăzi vor fi făcute publice toate datele referitoare la stadiul absorpției fondurilor europene defalcate pe fiecare minister. De asemenea, premierul Ilie Bolojan mai spunea că tot astăzi, în cadrul ședinței cabinetului, Ministerul Finanțelor va veni cu două proiecte de ordonanță de urgență prin care creează mecanisme suplimentare care să sprijine efectiv absorpția fondurilor europene. Astfel, Ministerul Finanțelor vrea să acorde împrumuturi fără dobândă primăriilor și consiliilor locale pentru a susține proiectele aflate în derulare din PNRR. Practic, guvernul urmărește prin această ordonanță de urgență să nu se oprească lucrările, să se respecte termenul limite de 31 august, să fie finalizate investițiile din sănătate, educație, digitalizare și infrastructură și astfel să nu se piardă banii europeni. Prin cel de-al doilea proiect de ordonanță de urgență, statul prin Ministerul Finanțelor va putea împrumuta din trezorerie primăriile, dar și alte UAT-uri, care în acest fel să-și poată finaliza proiectele din fonduri europene. Premierul Ilie Bolojan spunea că va fi un plafon de maxim 2 miliarde lei. Împrumuturile vor fi acordate pe perioadă de până la 5 ani cu o dobândă mai mică ca în piață și ar putea fi rambursate și anticipat.
1: Leul începe săptămâna de tranzacționare la cel mai scăzut nivel din istorie, joi, în ultima zi de lucru, înainte de mini-vacanța de 1 mai. Un euro a fost cotat la cursul oficial al Băncii Naționale la 5 lei și 14 bani. Piața valutară a avut joi o zi foarte agitată, așa cum se întâmplă în perioadele de incertitudine, a declarat purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale, Dan Suciu. Și președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari, Flavius Iacubovici, a precizat pentru postul nostru de radio că evoluția recentă a cursului de schimb valutar trebuie citită în primul rând prin prisma riscului politic intern și a incertitudinilor legate de stabilitatea guvernamentală pe fondul unor dezechilibre economice existente.
9: În primul rând, incertitudinea politică internă, presiunea pe deficitul bugetar, inflația care este încă ridicată datorită contextului de război și că lucrurile nu sunt echilibrate și o percepție mai atentă a investitorilor față de riscul României. Dacă există o percepție că măsurile fiscale pot fi amânate, diluate sau, cum este acum, blocate politic, presiunea se transferă imediat în curs, în dobânzi și în costul de finanțare al statului și al companiilor.
1: O dronă fără inscripții vizibile și fără încărcătură explozivă a căzut ieri pe un teren agricol de la periferia comunei Șerbăuți din județul Suceava. Potrivit primelor informații, aparatul de zbor fără pilot ar fi fost observat în jurul prânzului de un localnic care a alertat imediat autoritățile printr-un apel la 112. La fața locului au fost direcționate echipaje de poliție care au început verificările pentru a stabili natura dispozitivului și circumstanțele în care acesta a ajuns pe teritoriul României. Oamenii legii au stabilit că zona în care a fost identificată drona este situată la aproximativ 20 de kilometri de granița cu Ucraina. Perimetrul a fost delimitat, iar autoritățile continuă cercetările. Pompierii reiau în această dimineață intervenția pentru stingerea incendiilor de vegetație și fond forestier izbucnite cu mai multe zile în urmă lângă satele Ilova și Armeniș din Caraș-Severin. Focul s-a extins, iar acum sunt afectate aproape 100 de hectare. În această dimineață se va face o reevaluare a focarelor. Aseară, în zona Ilova, incendiul a fost localizat, iar suprafața totală afectată depășea 70 de hectare. În zona Armeniș, suprafața afectată este estimată la aproximativ 25 de hectare. În sprijinul forțelor de la SOL a intervenit zilele trecute și un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului de Interne, care a efectuat 28 de aruncări de apă. Locuitorii din satul Rucăreni, comuna Soveja, afectați de incendiul masiv de săptămâna trecută, au început să primească ajutoarele de la guvern. În perioada următoare, pe măsură ce sunt evaluate pagubele în continuare, se va acorda și a doua tranșă de bani pe modelul stabilit de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, în care se ține cont de asigurări și de tipul poliției existente. Executivul a alocat 1 milion de lei pentru ajutoare de urgență, iar cei care și-au pierdut complet locuința pot primi până la 30.000 de lei. Capitalei. După incendiu, echipe ale Salvați Copiii România au fost în județul Vrancea, în zona în care au ars peste 30 de gospodării, pentru a acorda suport emoțional oamenilor și pentru a distribui pachete de igienă personală, produse de curățenie de strictă necesitate, dar și un mic sprijin financiar de urgență pentru acoperirea nevoilor imediate. Lavinia Varodi, coordonator de program în cadrul organizației.
10: Mai multe familii au pierdut totul în doar câteva ore și vorbim de absolut tot. Locuințe, mobilier, echipamente electrocasnice, îmbrăcăminte, absolut tot. Când echipa Salvați Copiii a ajuns în teren, oamenii erau încă în stare de șoc, mulți dintre ei plângeau. Iar copiii, deși în siguranță la rude, își întrebau constant părinții când se vor putea întoarce acasă. Am realizat rapid o evaluare a nevoilor și am sprijinit 12 familii, în total 26 de persoane, dintre care 2 copii. Nevoile rămân în continuare foarte mari.
1: Reprezentanții Salvați Copiii fac apel la solidaritate și implicare din partea comunității și a celor care pot contribui la sprijinirea familiilor afectate, deoarece procesul de refacere va fi unul de durată. Zeci de lideri din Uniunea Europeană și țări partenere, precum Canada, sunt în Armenia la summitul Comunității Politice Europene, o platformă de dialog creată după ce Rusia a invadat Ucraina. Agenda include o serie vastă de subiecte, de la sprijinul pentru Kiev în prezența președintelui Volodymyr Zelensky și conflictul din Orientul Mijlociu până la lupta împotriva traficului de droguri. De asemenea, ar urma să fie încurajate aspirațiile europene ale Armeniei, impulsionate de președintele Nicol Pașinian, cu o lună înainte a unor alegeri parlamentare cruciale pentru viitorul țării. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, care își vede amenințată sfera de influență, a avertizat Armenia că aderarea la Uniunea Europeană ar fi pur și simplu imposibilă, având în vedere legăturile actuale dintre economiile armeană și rusă. Oana Bâlă relatează despre summitul de la Erevan.
11: Șefii de stat și de guvern din 48 de țări discută astăzi la Erevan despre modalitățile de a coopera mai strâns și de a-și coordona acțiunile pentru consolidarea rezilienței democratice, promovarea conectivității și întărirea securității economice și energetice. Președintele Nicușor Dan va coprezida alături de președintele Muntenegrului Iacov Milatović masa rotundă dedicată temei reziliență democratică și amenințări hibride. El va susține necesitatea unor instituții puternice și transparente, dar și a unor măsuri eficiente împotriva dezinformării și a interferențelor externe, cu scopul de a preveni ca vulnerabilitățile actuale să devină riscuri structurale pe termen lung. Șeful statului va găzdui de asemenea în marja summitului o discuție informală privind impactul coridorului vertical de gaze asupra securității energetice regionale. Președintele României va participa și la o nouă reuniune a grupului de coordonare pentru Republica Moldova, ce are ca obiectiv consolidarea sprijinului internațional acordat Chișinăului. De altfel, președintele Nicușor Dan și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, au călătorit împreună până la Erevan. Potrivit unor imagini publicate de către cei doi șefi de stat pe rețelele de socializare.
1: Drepturile omului, dezvoltarea durabilă și pacea depind de libertatea presei, a spus Antonio Guterres, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, ieri cu ocazia Zilei Mondiale a Libertății Presei. La dezbaterea organizată la noi în țară, reprezentanții celor trei instituții publice de presă au discutat alături de jurnaliștii din mediul privat sau reprezentanții ai ONG-urilor din domeniu despre viitorul posturilor publice. Alina Stănuța.
12: Ioana Avădanei, președinte al Consiliului Director Centrul pentru Jurnalism Independent, arăta că media trebuie să devină furnizor de informație corectă într-o lume în care dezinformarea este la ordinea zilei.
13: Zgomotul este noua cenzură. Suntem în perioada în care avem atât de multă informație încât la un moment dat nu mai știm care este reperul.
12: În ceea ce privește nevoia de finanțare pentru mass media publice, președintele director general al Radio România, Robert Schwartz, arăta că potrivit statisticilor europene, în România, autoritățile alocă aproximativ 11 euro per cetățean către instituțiile de presă, sumă insuficientă, în timp ce în Germania, prin taxa Radio TV, fiecare gospodărie susține cu aproximativ 260 de euro anual mass media.
14: Posturile publice de radio și televiziune din Germania au o finanțare de peste 10 miliarde de euro. Urmează Marea Britanie, Franța, Italia, Spania, Elveția. În momentul de față, nici televiziunea publică și nici radioul public nu își pot îndeplini integral misiunea publică pentru că suntem subfinanțați.
12: Și președintele director general al televiziunii publice, Adriana Săftoiu, puncta faptul că în 21 de țări europene, serviciile publice sunt susținute prin taxa Radio TV.
15: La noi există un proiect de lege care zace și în care, într-adevăr, se propune o taxă de 60 de euro pe an.
12: În cadrul dezbaterii organizate de Ziua Internațională a Libertății Presei, Mircea Toma, membru al CNA, spunea că este jurnalist cel care are o responsabilitate editorială în spate.
1: Vreme caldă astăzi, mai ales în nordul și centrul țării, sunt așteptate ploi în sudul Moldovei, zona deluroasă a Olteniei și Munteniei, dar și în Carpații meridionali și orientali. Maximele zilei vor fi cuprinse între 15 și 26 de grade. La această oră în țară avem 5 grade la Arad, Brașov și Craiova și 6 grade la Iași, Cluj-Napoca și Constanța. 11 grade sunt acum la Chișinău. În capitală, vreme frumoasă și caldă astăzi, maxima zilei va ajunge la 22 de grade. Acum la București avem 9 grade și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
16: Bună dimineața! Cristian Chivu a realizat o performanță istorică. Aseară, Chivu a devenit primul antrenor român care cucerește titlul în top 5 campionate de fotbal ale lumii. În primul său sezon complet ca antrenor la seniori, Chivu i-a adus lui Inter Milano al 21-lea trofeu de campioană a Italiei. Interul a învins-o pe fosta formație pregătită de român, Parma, cu 2-0 pe teren propriu, astfel că Inerazzurrii și-au asigurat titlul cu 3 etape rămase din Serie A. Inter are 82 de puncte, în vreme ce Napoli o urmează la o diferență de 12 puncte.
17: A meritul de la società, de ragazzi, questi meravigliosi tifosi.
18: Este meritul clubului, al jucătorilor, al acestor suporteri minunați. Eu am făcut tot ce mi-a stat în putință, împreună cu stafful meu, să ajutăm echipa să adaug lucruri de care acești băieți aveau nevoie. Adică să aduc puțină empatie și umanitate, să înțeleagă momentele și să știe cum să reacționeze la dificultăți. Acești băieți au făcut o treabă excelentă.
16: După 3 titluri, în calitate de jucător, Cristian Chivu este al doilea om din istorie care devine campion cu Inter și din postura de antrenor. După victoria contra Parmei, românul s-a întrebat retoric: spuneți că am intrat în istorie? Poate că eram în istoria lui Inter și înainte. A adăugat Chivu, profund emoționat și mulțumindu-le tuturor celor care sunt alături de Inter.
18: Când am ales meseria de antrenor, mi-am spus că nu ar trebui să fac aceleași greșeli pe care poate le-au făcut unii antrenori în timpul carierei mele de fotbalist, mai ales în unele vestiare. Am încercat să-mi fac treaba în felul meu, înțelegând situațiile și momentele. Am fost ajutat de o atmosferă extraordinară. Am fost ajutat de un club minunat care ne-a susținut mereu și mai ales de jucătorii care și-au folosit demnitatea și mândria de a rămâne competitivi.
17: La dignitate, l'orgoglio per continuare a essere competitivo.
16: Cristian Chivu poate reuși eventul în acest sezon dacă Inter Milano o va învinge pe Lazio Roma în finala Cupei Italiei din 12 mai de pe Stadio Olimpico din Roma. Trecem la tenis de masă. România s-a calificat cu ambele echipe în faza eliminatorie a campionatelor mondiale de la Londra. Fetele au încheiat grupa pe locul 2 după multipla campioană China, dar deasupra Coreei de Sud și Taiwanului, în fața cărora au obținut victorii istorice cu 3-2 și 3-1. Antrenorul federal Viorel Filimon a povestit de la Londra pentru Radio România Actualități.
19: Chiar dacă echipa Chinei a bătut echipa noastră mai tânără, am arătat că în meciul al doilea cu Coreea, fetele noastre numărul 1 și 2, Sergi Bernadet și cu Eliza Samara, au arătat că pot să se lupte de la egal la egal cu o echipă care a fost medaliată de multe ori la campionate și jocuri olimpice. Suntem o forță în tenisul de masă mondial.
16: Viorel Filimon. Aseară, Bernadet Cioc, Elizabeta Samara și Andreea Dragoman au adus punctele împotriva taiwanezelor, scor 3-1. Urmează duelul eliminatoriu cu Olanda diseară de la ora 21:30 în 16-mile de finală ale campionatelor mondiale de tenis de masă. La masculin, Ovidiu Ionescu, Eduard Ionescu și Iulian Chirița vor întâlni Polonia de la ora 19, de asemenea pentru calificarea în optimile de finală.
1: Gabi Bucur, mulțumesc! Reluăm la final principala informație a ediției. Guvernul Ilie Bolojan se confruntă mâine cu cel mai dificil test, cel al unei moțiuni de cenzură, cu șanse reale de succes. Semnatarii acuză măsuri de austeritate care ar fi sugrumat nivelul de trai și vânzarea activelor strategice ale statului. De cealaltă parte, Ilie Bolojan afirmă că atacurile vin tocmai pentru că a închis pușculița statului și a redus risipa. Radiojurnalul se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și a altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Te simți copleșit de stres, anxietate sau lipsă de energie? În cadrul clinicii Dr. Cibu, doamna Dr. Teacoe Ioana, medic specialist în psihiatrie, îți oferă evaluare atentă și tratament personalizat într-un mediu sigur și confidențial. În plus, în luna aprilie, la psihiatrie, consultațiile sunt gratuite. Fă primul pas spre echilibru și liniște interioară. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Tulnicului, la numărul 24. Informații și programări la numărul de telefon 0741-010-344. Ai grijă de sănătatea ta mentală! Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
9: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
10: B. Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1646, la data de 4 mai, a apărut la Iași Cartea Românească de Învățătură de la Prăvilele, Împărătești și de la alte județe. Primul cod de legi tipărit în limba română, cunoscut și sub denumirea de Pravila lui Vasile Lupu. Aceasta a fost scrisă de mitropolitul Varlam, având ca izvoare legea agrară bizantină de la sfârșitul secolului VII și începutul secolului VIII și o lucrare a lui Prospero Farinacci. Fiind o legislație caracteristic feudală, conținea norme prin care, apărându-se în general proprietatea și interesele feudalilor, se consfințea aservirea țăranilor și legarea lor de pământ, precum și inegalitatea împricinaților în fața legilor. În afară de numeroase dispoziții cu caracter general, pravila conținea norme de drept civil, vamal, fiscal, medicină legală, precum și de drept canonic. De asemenea, tot pe data de 4 mai, în anul 1837, s-a născut Teodor Rossetti, publicist, om politic român, prim-ministru al României în perioada 1888-1889. Teodor Rossetti a fost unul dintre cei mai importanți oameni politici ai viacului al XIX-lea. A ocupat funcții importante în stat, fiind președinte al Senatului și guvernator al Băncii Naționale. S-a numărat printre fondatorii societății literare Junimea, contribuind la dezvoltarea spiritului critic în literatura românească. Magistrat de elită, Rossetti a fost membru al Curții Permanente de Arbitraj Internațional de la Haga. Pe 23 martie 1888, Teodor Rossetti este desemnat să formeze un guvern de coaliție cu Partidul Liberal-Conservator, în fruntea căruia rezistă un an de zile. Această manevră politică surprinzătoare a suveranului, de a-i chema la putere pe junimiști, i-a determinat pe contemporani să considere guvernul ca fiind înfeudat regelui și format din curtezani. Una dintre primele misiuni ale guvernului său a fost reprimirea răscoalei țărănești izbucnită în acel an. Ca ministru al justiției, a introdus principiul inamovibilității în magistratură. Teodor Rossetti s-a numărat printre oamenii ilustri care au contribuit la dezvoltarea culturii române, astfel că Academia Română îl alege printre membrii săi de onoare pe 26 martie 1891. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Stimați ascultători, este ora 7 și 38 de minute, iar de la această oră vă spunem că astăzi, 4 mai, este marcată Ziua Națională a Inimii în România, un moment important dedicat conștientizării sănătății cardiovasculare și prevenirii bolilor de inimă. Afecțiunile cardiovasculare rămân principala cauză de deces atât în România cât și în Europa, fiind responsabile pentru mai mult de jumătate dintre decesele din țara noastră. Specialiștii atrag atenția că aceste boli se dezvoltă de cele mai multe ori în timp și pot evolua fără simptome evidente. Printre principalii factori de risc se numără fumatul, alimentația nesănătoasă, sedentarismul, stresul și hipertensiunea arterială. Medicii subliniază că adoptarea unui stil de viață echilibrat, cu mișcare regulată, o dietă sănătoasă și controle medicale periodice poate reduce semnificativ riscul de îmbolnăvire. Ziua Națională a Inimii este marcată prin diferite campanii de informare și acțiuni de prevenție menite să încurajeze populația să acorde mai multă atenție propriei sănătăți. Mesajul specialiștilor este clar: prevenția poate salva vieți.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Stimați ascultători, este ora 7 și 48 de minute, iar de la această oră vă spunem că Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra atacurilor de tip dictionary, tot mai frecvente în mediul online. Pe scurt, este vorba despre o metodă prin care hackerii încearcă să spargă parolele folosind liste uriașe de cuvinte și combinații simple, exact ca într-un dicționar. De exemplu, dacă parola este una ușor de ghicit, precum 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau parolă, sau un nume comun, există șanse mari ca aceasta să fie descoperită rapid de programele folosite de atacatori. Specialiștii spun că aceste atacuri funcționează pentru că mulți oameni folosesc parole simple sau aceeași parolă pentru mai multe conturi. Odată spartă parola, hackerii pot avea acces la e-mail, rețele sociale sau chiar conturi bancare. Recomandarea este foarte clară. Folosiți parole lungi și greu de ghicit, diferite pentru fiecare cont și activați autentificarea în doi pași.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
9: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
10: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Dragi prieteni, ora 8 aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcâin. Au rămas mai puțin de 36 de ore până când Parlamentul va decide dacă Ilie Bolojan mai rămâne premier. Inițiatorii moțiunii de cenzură au adunat 254 de semnături, peste numărul minim necesar pentru ca guvernul să cadă. Însă liberalii încă mai cred că îi pot convinge pe unii dintre semnatari să-și schimbe tabăra. Ar fi nevoie să recupereze 22 de voturi, iar ținta negociatorilor PNL este formată mai ales din parlamentarii neafiliați și de la PNL. Potrivit prim vicepreședintelui liberal Ciprian Ciucu, soarta guvernului încă se joacă și mai sunt necesare, a spus el aseară, cel mult 10 voturi pentru ca moțiunea să nu treacă. Votul, care ar trebui să fie secret, este programat mâine într-o ședință comună a celor două camere, relatează Iulia German.
2: PSD-Aur și grupul Pace Întâi România, inițiatorii moțiunii de cenzură, spun că România nu are nevoie de un prim-ministru care promovează politici de austeritate pentru populație, refuză dialogul, blochează soluții de relansare economică și pregătește înstrăinarea unor active strategice ale statului, sub pretextul respectării obligațiilor asumate prin PNRR. Și de aceea premierul Ilie Bolojan trebuie să plece. PNL subliniază că socialdemocrații au fost la guvernare și critică acum măsuri pe care le-au susținut în legislativ, în timp ce USR afirmă că PSD nu va mai fi considerat un partid pro-european dacă votează alături de AUR demiterea cabinetului. S-au înregistrat 254 de semnături pentru susținerea moțiunii de cenzură, număr care depășește limita minimă de 233 necesară pentru adoptarea documentului, dar votul este secret și rezultatul depinde de fiecare parlamentar în parte. Legislativul are programate și ședințe de plen separate în fiecare cameră pentru dezbaterea mai multor proiecte. Între acestea se află propunerea prin care se interzice vânzarea activelor statului la companii strategice de interes național și inițiativa ca orașul voluntar din județul Ilfov să fie declarat municipiu.
1: Între timp, la Palatul Victoria este mobilizare de ultimul moment pentru banii din PNRR. Premierul Ilie Bolojan vrea măsuri de urgență pentru a accelera investițiile în condițiile în care România are termen limitat data de 31 august pentru a finaliza reformele asumate. Și orice proiect neîncheiat până la finalul verii înseamnă bani pierduți definitiv. Pentru a evita acest scenariu, guvernul s-ar putea reuni astăzi într-o ședință extraordinară la care să fie adoptate două ordonanțe de urgență. Prima vizează acordarea de împrumuturi pentru primării, astfel încât șantierele din sănătate, educație sau infrastructură să nu se oprească din lipsă de lichidități. Cel de-al doilea act normativ vizează simplificarea procedurilor birocratice care până acum ar fi pus frână investițiilor. Ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru.
3: Există într-adevăr întârzieri. Ceea ce a inițiat domnul ministru de finanțe Alexandru Nazar este o facilitate prin care sute de primării care au în acest moment cererile de transfer întârziate în ministere din rațiuni de capacitate administrativă vor putea avea această simplificare maximă și instrument financiar să tragă banii direct ca să-și plătească constructorii, să poată să-și achite achizițiile de care au nevoie ca să putem bifa țintele din PNRR.
1: România are cei mai buni elevi la robotică. 4 echipe românești au ocupat primele locuri la campionatul mondial First Tech Challenge din Houston, Statele Unite, desfășurat în perioada 29 aprilie-2 mai. Echipa Velocity de la liceul Gheorghe Munteanu Murgoci din Brăila a câștigat campionatul. Pe locul al doilea s-a clasat echipa Hearts of Robots de la Colegiul Național Bogdan Petricei cu HDU din Buzău, iar podiumul a fost completat de elevii care formează echipa Quantum Robotics de la Liceul Internațional de Informatică din București. Pe locul 4 s-a clasat tot o echipă românească, AI Citizens, de la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza din Focșani. România e mândră de voi, este mesajul transmis de președintele Nicușor Dan acestor copii. Într-o postare pe Facebook, șeful statului menționează că pe unii dintre elevii lotului național de robotică i-a cunoscut în luna aprilie, când se afla în tabăra de pregătire de la Universitatea de Vest din Timișoara și că a fost impresionat de energia și creativitatea lor. First Tech Challenge este o importantă competiție de robotică pentru elevii din clasele 7-12 și presupune proiectarea, construirea și programarea unui robot. Președintele Nicușor Dan, aflat la Erevan, la summitul Comunității Politice Europene, participă de dimineață la o reuniune organizată de România pe tema proiectului strategic de infrastructură energetică pentru conectarea rețelelor de gaze din Europa Centrală și de Est. Așa numitul coridor vertical va permite transportul de gaze lichefiate americane și de gaze naturale din Azerbaidjan de la sud la nord, precum și valorificarea resurselor din Marea Neagră. Proiectul vizează diversificarea surselor, reducerea dependenței de Rusia și consolidarea securității energetice regionale. La reuniune participă reprezentanții din Grecia și alte 8 țări est-europene, inclusiv Moldova și Ucraina. Papa Leon a fost printre cei care au marcat ieri Ziua Mondială a Libertății Presei cu un omagiu adus jurnaliștilor uciși și în zone de conflict. Suveranul pontif a subliniat că independența presei este deseori încălcată flagrant, dar alteori în forme mai subtile, după cum transmite corespondenta noastră la Roma, Elena Postelnicu.
0: Libertatea presei este adesea un drept încălcat, a mărturisit după rugăciunea rostită de la fereastra biroului său din Palatul Apostolic Papa Leon al XIV-lea. Astăzi se sărbătorește Ziua Mondială a Libertății Presei. Îi comemorăm pe numeroși jurnaliști și reporteri care au căzut victime ale războaielor și violenței. Încă de la prima sa întâlnire cu jurnaliștii acreditați pe lângă Sfântul Scaun de anul trecut, dar și cu alte ocazii, suveranul pontif a precizat că biserica este și va fi întotdeauna alături de jurnaliștii închiși pentru că au căutat și au relatat adevărul. Potrivit lui Leon al XIV-lea, biserica recunoaște în acești martori curajul celor care apără demnitatea, dreptatea și dreptul popoarelor de a fi informate, deoarece numai națiunile informate pot face alegeri libere.
1: La noi în țară se circulă bine pe majoritatea drumurilor, pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună, dar mai multe aflăm de la Dalia State, de la Centrul Infotrafic.
4: Sunt înregistrate valori ridicate de trafic pe mai multe artere rutiere, în majoritatea cazurilor la intrările în marile orașe, întrucât multe persoane sunt în drum către serviciu sau spre școală. Traficul cel mai intens este înregistrat, bineînțeles, în capitală. Există și în această dimineață coloană de autovehicule pe autostrada A1 București-Pitești, la intrarea în capitală, care se extinde și pe centura municipiului București, până în localitățile Domnești și Braga Diru, continuându-se mai departe și în localitățile Popeștilor Ordeni, Pantelimon și Voluntari, iar în partea nordică a centurii sunt înregistrate valori foarte ridicate de trafic în localitățile Chiajna, Chitila și Otope. Se circulă îngreunat în coloană pe mai multe drumuri naționale de la intrarea în municipiul București, pe drumul național 1 dinspre Otopeni, drumul național 1 dinspre Mogoșoaia, de asemenea pe DN6 dinspre localitatea Bragadiru, dar și pe drumul național 7 dinspre localitatea Chitila. Evitați manevrele riscante, în mod special depășirile periculoase ale coloanelor de autovehicule formate. Este foarte importantă păstrarea unei distanțe de siguranță între autovehicule și la fel de important este ca șoferii să nu fie distrași de telefon sau alte preocupări la volan care pot scădea vigilența în trafic.
1: Vreme frumoasă și caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 15 și 26 de grade. Acum la București avem 8 grade. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
5: Bună dimineața! Universitatea Craiova a devenit lider solitar în Superliga de fotbal. Aseară Craiova a întors scorul în fața rivalei Dinamo pentru victoria cu 2-1 și a depășit-o cu 3 puncte pe Ucluj, aflată pe locul 2 în play-off. Dinamo a acuzat o poziție de offside la al doilea gol al oltenilor. Derby feroviar în această seară. Rapid și CFR Cluj vor închide etapa a 7-a de la ora 20:30 în Giulești cu aspecte la Radio România Actualități. Unirea Slobozia și FC Hermannstadt vor juca de la 17:30 pe terenul Ialomițenilor în grupa inferioară, fază în care Petrolul Ploiești a remizat cu UTA Arad scor 1-1. Portarul Ionuț Radu a fost titular pentru Celta Vigo în meciul câștigat cu 3-1 împotriva lui Elche. Fundașul Andrei Rațiu a jucat din minutul 68 pentru Rayo Vallecano în succesul cu 2-0 de pe terenul lui Getafe. Celta Vigo ocupă locul 6 în campionatul spaniol de fotbal, în timp ce Rayo Vallecano este pe poziția 11-a. Pilotul italian Kimi Antonelli de la Mercedes a câștigat a treia cursă la rând în Formula 1. La numai 19 ani, Antonelli s-a detașat în clasamentul general după ce aseară s-a impus în Marele Premiu de la Miami, secundat de campionul antitră, britanicul Lando Norris de la McLaren. Precocitate și în privința numărului 1 mondial în tenis, italianul Jannik Sinner. La 24 de ani, el a devenit primul jucător care câștigă 5 titluri consecutive din seria Masters 1000. La Madrid, Jannik Sinner l-a învins pe neamțul Alexander Zverev, locul 3 ATP, cu 6-1, 6-2 în finala, care a durat doar 57 de minute.
1: Gabi, mulțumesc! Știrile se opresc aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Te simți copleșit de stres, anxietate sau lipsă de energie? În cadrul clinicii Dr. Cibu, doamna Dr. Teacoe Ioana, medic specialist în psihiatrie, îți oferă evaluare atentă și tratament personalizat într-un mediu sigur și confidențial. În plus, în luna aprilie, la psihiatrie, consultațiile sunt gratuite. Fă primul pas spre echilibru și liniște interioară. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Tulnicului, la numărul 24. Informații și programări la numărul de telefon 0741-010-344. Ai grijă de sănătatea ta mentală! Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
4: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
3: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Schimonahia Mavra de pe Muntele Ceahlău, canonizată de Biserica Ortodoxă Română cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău și cu cinstire în data de 4 mai. Schimonahia Mavra a trăit la sfârșitul secolului al XVII-lea și în prima jumătate a secolului al XVIII-lea. Potrivit tradiției, s-a născut pe Valea Bistriței și a primit la botez numele Maria. În loc să urmeze calea căsătoriei, a ales viața monahală și a intrat în obștea schitului Silvestru, cunoscut și sub numele de Schitișor, aflat sub îndrumarea ieroschimonahului Silvestru, unul dintre cei mai vechi sihaștri ai Ceahlăului. După tunderea în monahism sub numele de Mavra, și-a petrecut anii în ascultare, nevoință și rugăciune. Dintre toți pusnicii români, era cunoscută pentru o imagine delicată. Era adesea văzută pe potecile muntelui, însoțită de o căprioară. Cu timpul, dorind o viață mai retrasă, și-a construit o mică chilie din lemn și pământ. Ulterior, s-a retras împreună cu câteva ucenițe în Poiana Ponoare, la poalele Ceahlăului, unde, cu sprijinul credincioșilor din satele învecinate, au ridicat o bisericuță cu hramul Schimbarea la față și mai multe chilii. Locul a devenit cunoscut sub numele de Poiana Maicilor, păstrând până astăzi amintirea viețuirilor pusnicești. Cuvioasa Mavra s-a nevoit acolo până la sfârșitul vieții, fiind înmormântată de ucenițele sale în Poiana de la Ponoare. Moaștele ei, asemenea celor ale multor sihaștri neștiuți, rămân ascunse în acest loc sfânt, iar sufletul ei se odihnește în ceata dreptilor. Schimonahia Mavra a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa din 1 iulie 2025, cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău și prăznuire în ziua de 4 mai.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri, atât titlurile orei. Debutul ediției 25-a Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă, sesiuni de trageri și distrugeri în poligonul militar de la Micești și proiect pentru un nou pod rutier în Târgu Mureș. În perioada 3-5 mai, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, are loc cea de-a 25-a ediție a Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă. Lucrările manifestării vor fi deschise în această dimineață de la ora 9 prin oficierea slujbei de tedeum de către înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu, în paraclisul Sfinții Trei Erarhi din incinta Facultății de Teologie Ortodoxă. De la ora 9:30 în aula Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, din incinta facultății va avea loc sesiunea de deschidere, după care va avea loc de asemenea sesiunea plenară a comunicărilor științifice. În a doua parte a zilei, de la ora 15:30, sunt programate prezentările lucrărilor pe ateliere de lucru, în cadrul cărora invitații au fost distribuiți potrivit preocupărilor și arilor de cercetare științifică. Pe parcursul acestei săptămâni, până vineri inclusiv, vor avea loc trageri și distrugeri cu exploziv real în poligonul Micești din Alba Iulia. Sesiunile de trageri se vor derula între orele 8 și 16, cu excepția zilei de marți, când vor dura până la ora 22. Pentru a se evita producerea unor evenimente nedorite, accesul populației este strict interzis în proximitatea zonei militare restricționate. Autoritățile fac apel către cetățeni să respecte restricțiile impuse. Consiliul Local Târgu Mureș a aprobat săptămâna trecută actualizarea indicatorilor tehnico-economici și continuarea demersurilor pentru realizarea unui nou pod peste râul Mureș. Aceasta este finanțată prin Programul Național de Investiții Angel Salini, municipalitatea asumându-și o contribuție de 24 de milioane de lei. Din totalul sumei estimate de circa 70 de milioane de lei, noul pod peste râul Mureș va avea aproape un kilometru și va asigura legătura în cartierul Unirii prin strada Mureșului și cartierul Alea Carpați din municipiu. De asemenea, consilierii au aprobat colaborarea cu Administrația Bazinală de Apă Mureș pentru implementarea proiectului, precum și mandatarea primarului pentru semnarea protocolului necesar. Datele meteo la final, vremea va fi frumoasă astăzi în Transilvania, cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat în majoritatea zonelor. Doar în Carpații meridionali sunt posibile ploi trecătoare, temperaturile maxime se vor situa peste valorile normale ale perioadei și se vor înregistra între 24-25 de grade Celsius. Potrivit ANM, acum sunt doar 2 grade la Câmpeni, 5 la Alba Iulia și Blaj, 7 grade la Sebeș, 8 grade la Târgu Mureș, iar la Târnăveni sunt 9 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin Investiții în Infrastructura Verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Centrul de pelerinaje al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei organizează în perioada 18-28 mai un pelerinaj în Grecia și patru insule, Lesbos, Chios, Egina și Evia. Vom cinsti moaștele și icoanele făcătoare de minuni ale sfinților care au luminat aceste meleaguri. Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Nectarie în Egina, Sfinții Marcella, Matroana și Antim în Chios, Sfântul Ignatie Agalianul și Sfinții Mucenici Rafael, Nicolae și Irina în Lesbos și Sfântul Cuvios Gheorghe Mărturisitorul în Drama. Pe lângă bogăția duhovnicească, vom descoperi frumusețea insulelor și a orașelor pline de istorie și credință, precum Tesalonic, Mitilene, Cavala și Drama, unde tradiția ortodoxă a dăinuit prin veacuri. Pentru detalii și înscrieri, sunați la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Veniți să trăim împreună harul sfinților, să ne înălțăm sufletele prin rugăciune și să ne bucurăm de o călătorie care întărește credința și aduce pace duhovnicească.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Arta de a trăi frumos.

Trim de ușor de întreținut, e accesibilă oricui și nu riscă să ofenseze pe nimeni. O mulțime de alte subiecte pot însă capta interesul a doi sau mai mulți invitați, uneori al întregii asistențe. Arta, literatura, sportul, cu predilecție fotbalul, situația internă sau internațională și repercusiunile ei asupra destinelor individuale. Desigur că putem să vorbim și despre ultima carte apărută sau ultimul model de mașină, despre călătoriile ori proiectele de vacanță. Vom avea grijă însă să nu-l plictisim pe interlocutorul nostru cu o temă de care este străin. Dacă nu a citit cartea despre care am început să vorbim, nu vom insista la infinit povestindu-i subiectul. Ne vom rezuma la a face câteva observații pertinente, recomandându-i o cu căldură. Atunci când povestim despre un film interesant pe care l-am văzut la cinematograf, este important să reținem numele actorilor și al regizorului. Veți face o impresie bună și veți putea comunica în acest fel celor din jur ceva util.

Continuăm, stimați ascultători, este ora 8 și 50 de minute, de la această oră știri externe. Telescopul Roman va scana porțiuni vaste ale Universului. NASA și-a prezentat recent noul telescop spațial Roman, conceput pentru a scana porțiuni vaste ale Universului în căutarea exoplanetelor, dar și a răspunsurilor la marile mistere ale fizicii, precum materia și energia întunecată. Echipamentul de ultimă generație va oferi Pământului un nou atlas al Universului, a declarat șeful NASA, Jared Isaac Mann, de la centrul Goddard al Agenției Spațiale din Maryland, unde a fost finalizată asamblarea acestuia. Înalt de peste 12 metri, supertelescopul, dotat cu panouri solare imense, va fi transportat în Florida, în vederea lansării în spațiu în septembrie 2026. El va fi amplasat într-o orbită în jurul punctului Lagrange L2, stabil gravitațional al sistemului Soare-Pământ. L2 se află la 1,5 milioane kilometri de Pământ, pe prelungirea liniei Soare-Pământ, deci dincolo de Pământ, pe linia cu ordinea Soare-Pământ L2. Dezvoltat timp de mai bine de un deceniu, telescopul a fost denumit în onoarea uneia dintre cele mai mari specialiste americane în astronomia, Nancy Grace Roman, supranumită mama lui Hubble. Datorită câmpului său vizual larg de peste 100 de ori mai mare decât cel al lui Hubble, Roman va putea realiza un recensământ al planetelor și stelelor din univers, a explicat Nicky Fox, șeful activităților științifice ale NASA, care se așteaptă la descoperirea a zeci de mii de noi planete sau chiar mii de supernove, adică stele masive aflate la sfârșitul vieții lor.

0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
0: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Este ora 9 și 5 minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că șoferii trebuie să știe că în această săptămână sunt restricții de circulație pe autostrada A1, inclusiv pe tronsoane din județul Alba. Potrivit autorităților, restricțiile sunt valabile de luni, 4 mai, până vineri, 8 mai, la ora prânzului și sunt impuse din cauza unor lucrări la drum. Concret, pe sensul de mers Pitești-Sibiu, unele porțiuni de autostradă vor avea banda 1 și banda de urgență închise pe rând în mai multe zone. Lucrările nu se fac toate odată, ci pe etape, ceea ce înseamnă că restricțiile vor apărea pe rând în funcție de zona unde se lucrează. În plus, sunt intervenții și în alte puncte, cum ar fi zona Cunța sau Cristian, unde circulația este îngreunată pe anumite benzi. Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să respecte semnalizarea temporară și să se aștepte la posibile întârzieri.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Pe culmile sale, rugăciunea este rugăciune curată prin faptul că nu mai are niciun obiect și nu mai folosește niciun cuvânt, ci mintea adunată din toate este conștientă că se află față în față cu Dumnezeu. De aceea se mai numește și rugăciunea minții. Sfântul Dumitru Stăniloae.

Este ora 9 și 14 minute, stimați ascultători, iar de la această oră informații utile cu privire la starea vremii de astăzi e 4 mai. În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se face mai cald decât ar trebui. Temperaturile urcă până la 24 de grade Celsius, domină atmosfera însorită, vântul adie plăcut și doar pe la munte s-ar putea să vină o ploaie slabă, chiar trecătoare. Vremea devine caldă și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Cerul se păstrează curat toată ziua, așa că nu vorbim deloc despre ploi. Maximele ajung pe la 26 de grade Celsius, iar la noapte vor fi 7-8 grade Celsius. Temperaturile continuă să crească și în vestul României, norii nu prea apar nici în această regiune. Vântul nu prea se simte, iar amiaza aduce atmosferă de vară și 26 de grade Celsius în termometre. În Transilvania avem o dimineață cam rece, în special în depresiuni. Apoi se încălzește simțitor. Temperaturile depășesc valorile normale, iar în vestul provinciei se vor atinge 24 de grade Celsius. În zonele montane s-ar putea să plouă puțin, iar vântul o să bată mai tare pe creste. Încălzirea vremii este evidentă și în sud-vestul țării, pe unde ieri au fost vreo 17 grade Celsius. Astăzi maximele ajung la 25 de grade Celsius. E posibil să picure în dealurile Olteniei, dar în cea mai mare parte a zilei o să fie vreme frumoasă. Și în ținuturile sudice găsim soare, vreme bună și temperaturi în creștere. În zonele deluroase de aici apar ceva norări, poate și câteva ploi de scurtă durată. La munte, atmosfera se încălzește și în aceste zone, în masivele sudice și în cele estice, pot să apară câțiva nori de ploaie, dar în ansamblu avem soare și timp frumos. Vântul devine ceva mai insistent pe creste.

La 4 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mucenițe Pelagia din Tars. Pelagia s-a născut în cetatea Tarsului din părinți păgâni, dar bogați și slăviți. Auzind de la alți creștini despre Hristos și despre mântuirea sufletului, ea s-a prins de dragoste pentru Mântuitorul și a îmbrățișat creștinismul cu tot sufletul său. În vremea aceea se pornise cumplită prigoană împotriva creștinilor. S-a întâmplat ca în Tars să sosească însuși împăratul Diocletian. În vremea șederii sale, fiul său și moștenitorul tronului a îndrăgit-o nespus pe fecioara Pelagia și a voit să o ia de soție. Pelagia a răspuns prin maica sa, ce era o femeie rea, că ea se încredințează mirelui celui ceresc, Hristos Domnul. Fugind de păgânul moștenitor al tronului și de reaua sa maică, Pelagia l-a căutat și l-a aflat pe episcopul Linus, bărbat vestit pentru sfințenia sa. El a povățuit-o pe fecioară într-o credință cea creștinească și a botezat-o. Atunci Pelagia și-a lepădat veșmintele cele scumpe și multa bogăție, s-a întors acasă și a mărturisit maicii sale că a primit botezul. Aflând despre acestea și pierzând orice nădejde de a dobândi de soție pe sfânta fecioară, moștenitorul împărătesc s-a străpuns cu o sabie și a murit. Ticulasa maică și-a părât fiica înaintea împăratului și-a dat-o lui spre judecată. Împăratul s-a minunat de frumusețea tinerei fecioare și, uitând de feciorul său, s-a prins de necurată patimă pentru dânsa. Dar de vreme ce Pelagia a rămas nestrămutată în credința sa, împăratul a osândit-o a fi arsă de vie într-un bou de aramă încins cu foc. Când chinuitorul i-a scos veșmintele, Pelagia s-a însemnat cu semnul crucii și, cu rugăciunea pe buze și mulțumind lui Dumnezeu, a intrat în boul încins, unde s-a topit ca ceara într-o clipită de ochi. Pelagia a pătimit cu cinste în anul 287. Oasele sale au fost luate de episcopul Linus, care le-a îngropat pe un deal sub o piatră. În vremea împăratului Constantin Copronimul, în veacul al VIII-lea, chiar în locul acela s-a ridicat o prea frumoasă biserică în cinstea Sfintei Fecioare și Mucenițe Pelagia, care s-a adus pe sine jertfa lui Hristos pentru a împărăți cu el în veci. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Sfinții Mucenic Silvan, episcopul Gazei. Silvan a slujit mai întâi în oaste, dar mai pe urmă, mânat de puterea credinței sale, a luat slujirea duhovnicească. Învinit de a fi adus pe păgân la credința creștină, el a fost muncit cumplit, iar la urmă i s-a tăiat capul împreună cu alți 40 de ostași în anul 311. Și așa s-au făcut cu toții locuitori ai cerului. Tot astăzi se face și pomenirea cuviosului Nichifor. La început, Nichifor a fost romano-catolic, dar mai pe urmă a îmbrățișat credința ortodoxă. El s-a nevoit ca monah în Sfântul Munte Athos împreună cu înțeleptul Teolept. Nichifor a fost dascălul slăvitului Grigorie Palama și a alcătuit o scriere despre rugăciunea minții. El s-a înfățișat cu pace înaintea Domnului în veacul al XIV-lea. Nichifor dădea această povață: adună-ți mintea și silește-o să intre în inimă și să rămână acolo. Când mintea ta s-a statornicit în inimă, ea nu trebuie să rămână goală, ci trebuie să rostească neîncetat rugăciunea aceasta: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Niciodată nu-i îngădui să se oprească. Făcând așa, tot șirul bunătăților se va sărășlui întru tine: dragostea, bucuria, pacea și toate celelalte. Și așa se vor împlini toate cererile tale aduse înaintea lui Dumnezeu. În această zi un cuvânt despre mărturia celor vrednici de crezare. Sfântul Apostol Petru scrie în a doua sa epistolă: pentru că noi am văzut slava lui cu ochii noștri. Când apostolii grăiesc despre slăvita învierea Domnului, fiecare vorbește în numele tuturor, pentru că fiecare dintre ei aduce mărturia sa și mărturia celor dinpreună cu el. Asemenea scrie și apostolul Petru: că nu urmând basmelor celor meșteșugite, am spus vouă puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, ci noi am văzut slava lui cu ochii noștri. Natanael nu a voie să creadă doar din auzite. De aceea apostolul Filip l-a poftit pe Natanael să vină și să vadă. Natanael a venit, a văzut și a crezut.
Așa a fost și cu ceilalți apostoli. Până ce nu s-au apropiat de Hristos, până ce nu au auzit și nu au văzut, ei nu au voit să creadă. Basmele cele meșteșugite cu iscusință nu au fost pe placul apostolilor. Mințile lor sănătoase, ce cugetau după fire, căutau fapte vădite, iar nu povești. O, fraților, credința noastră este bine întemeiată și adeverită. Urmele pașilor lui Dumnezeu sunt săpați adânc în lume. Nimeni nu trebuie să se îndoiască. Învierea lui Hristos este deplin adeverită. Nimeni nu trebuie să desnădăjduiască. Îndoiala și desnădejdea sunt viermii ce se nasc din spurcăciunea pe care păcatul o revarsă din sine. Cel care nu păcătuiește vede limpede urmele pașilor lui Dumnezeu în lume și cunoaște în chip lămurit învierea lui Hristos. O, Doamne, Cel ce ai înviat, întărește-ne pe noi cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca să nu mai păcătuim și să ne aflăm orbi înaintea pașilor Tăi lăsați în lume și înaintea slăvitei învierii Tale. În această zi să luăm aminte la Iisus Domnul Cel Înviat, cum învierea Sa le-a adus negreită bucurie celor ce Îl iubeau pe dânsul, cum învierea Sa i-a umplut de negreită amărăciune pe cei care Îl urau pe dânsul și cum cea de-a doua Sa venire în lume, într-o putere și slavă, va stârni simțiri potrivnice felurilor oameni, fie de bucurie, fie de amărăciune.

0: Stimați ascultători, este ora 9 și 29 de minute, iată-ne ajunși la finalul radioprogramului matinal Viața Cetății. În continuare vă propunem spre audiție emisiunea Popasuri Duhovnicești în Lumea Sfintei Scripturi, o emisiune realizată de colegul nostru Claudiu Popa. Ne vom întâlni mai apoi cu emisiunea Laudă Suflete al meu pe Domnul, emisiune realizată de Oana Bozga Pintia. Iar de la ora 10 și 30 de minute ne vom întâlni cu un nou buletin informativ cu știri locale, realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Popasuri duhovnicești în Lumea Sfintei Scripturii.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii săptămânale Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Vom continua seria emisiunilor tematice cu subiecte care privesc epistolele pauline. În cadrul ediției de astăzi vom continua să vorbim despre comentariile eterodoxe care privesc epistolele Sfântului Apostol Pavel. În comentariul sau tâlcuirea la cea de-a doua epistolă către Tesalonicenii a Sfântului Apostol Pavel, Sfântul Teofilact al Bulgariei lămurește o problemă teologică legată de lucrarea lui Hristos asupra celor drepți și asupra celor nedrepți. Autorul lasă să se înțeleagă faptul că din textele pauline reiese faptul că lucrarea lui Antichrist nu va avea niciun efect asupra celor aleși, ci doar asupra celor nedrepți sau asupra celor care nu au primit dragostea adevărului lui Hristos. În acest caz, se poate pune o întrebare legitimă și anume, cum poate fi înțeleasă apostazia din vremurile cele de pe urmă, dacă drepții sau cei aleși nu vor fi clintiți în credința lor, atunci cine va apostazia? Celor împietriți în păcatul neprimirii dragostei sau iubirii adevăratului Dumnezeu le trimite lucrare de amăgire spre a crede minciuna după spusele apostolului Pavel. La aceste cuvinte, Sfântul Teofilact comentează astfel: aici zicerea Dumnezeu va trimite se înțelege în loc de Dumnezeu se va depărta, ca să vină lucrare de amăgire la cei ce nu au crezut. Vezi însă, o cititorule, că necredincioșii s-au întors mai întâi de către adevăr și apoi Dumnezeu i-a părăsit și pe ei i-a stăpânit minciuna, iar lucrarea de amăgire numește faptele pe care le va face Antichrist ca să-i amăgească pe oameni sau și pe Antichrist l-a numit lucrare a amăgirii, căci ei înșiși va fi lucrarea satanei pentru a amăgi pe mulți. O altă temă dogmatică, având accente polemice interconfesionale, este prezentă în textul paulin și interpretată de către Sfântul Teofilact. Este vorba mai întâi despre întâietatea predicii orale apostolice și în același timp despre egalitatea în autoritatea Sfintei Scripturi și a Sfintei Tradiții. Teologia dogmatică ortodoxă, spre deosebire de alte teologii eterodoxe, a rămas întru totul fidelă învățăturii apostolice. Din cuvintele acestea, ale lui Pavel se arată că apostolii predau ucenicilor lor creștini multe lucruri și pricini, nu numai prin scrisori, ci și nescris, adică prin viul glas, și că toate, adică și cele scrise și cele predate de ei prin cuvânt, sunt la fel de vrednice, de crezare și de adevărate. În epistola 1 către Timotei, Sfântul Apostol Pavel abordează o temă pe care teologia dogmatică nu a explorat-o suficient, și anume legătura dintre poruncă și iubire sau dragoste, căci scopul poruncii este dragostea, afirmă apostolul zicând: o, fiul meu Timotei, dacă tu le poruncești celor păstoriți de tine să nu predea alte învățături, vei sădii întru dânsii dragostea. Și iarăși, dacă vei sădii în inimile lor dragostea, negreșit va pieri dintre dânsii orice dogmă răuslăvitoare și stricată. Căci mai înainte se afla între dânsii zavistie, neaflându-se dragostea. Apoi din zavistie se năștea între dânsii iubirea de stăpânire și de slavă. Și din iubirea de stăpânire se năștea a voi să învețe cuvinte răzvrătite și strâmbe și din aceasta se pricinuiau eresuri. Ci acum, dimpotrivă, sădindu-se întru dânsii dragostea, toate acestea se strică. Universalitatea mântuirii este lucrarea lui Dumnezeu, cel unul, prin Iisus Hristos, care este mijlocitorul între Dumnezeu și oameni. Prin această învățătură, Sfântul Apostol Pavel evidențiază legătura dintre cunoașterea, sau mai bine zis, cunoștința adevărului și mântuire. Această legătură este paradoxală, întrucât nimeni nu se poate mântui dacă nu vine la adevăr, pe de o parte, iar cei care se mântuiesc dobândesc cu certitudine adevărul, aceasta pe de altă parte. Împotriva politeismului, apostolul Pavel subliniază unicitatea lui Dumnezeu și unicitatea Fiului lui Dumnezeu întrupat, Dumnezeu și om, Iisus Hristos, mijlocitorul între Dumnezeu și oameni. Acestea însă le-a învățat apostolul Pavel și aceasta este o opinie personală și împotriva panteismului, filosofiei eline și nu numai, filosofie în care se predica despre caracterul unic al divinității, dar și despre o mulțime de mijlocitori, mediatori sau interpuși
între divinitatea cea una și lumea fenomenală. Economia întrupării lui Dumnezeu, cuvântul, este taina bunei cinstiri a lui Dumnezeu. Cităm: Dumnezeu s-a arătat în trup, s-a îndreptat în duhul, a fost văzut de îngeri, s-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, s-a înălțat într-o slavă. Am încheiat citatul. 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Dumnezeiasca numenire este taină și după alt înțeles, adică toți știu că Dumnezeu s-a întrupat, căci aceasta este ascunsă și necunoscută tuturor oamenilor și îngerilor și de aceea este taină. Vezi însă, creștinule, covârșitoarea dragoste arătată nouă de Dumnezeu, fiindcă taina cea ascunsă a cunoștinței și sfatului său dumnezeesc cu totul ne-a arătat-o nouă celor smeriți. În epistola a doua către Timotei, Sfântul Apostol Pavel abordează o temă teologică deosebit de importantă pentru învățătura dogmatică creștină și anume relația dintre chemarea la mântuirea lui Dumnezeu și faptele noastre. El ne-a mântuit și ne-a chemat cu chemare sfântă, nu după faptele noastre, ci după a sa hotărâre și după harul ce ne-a fost dat în Hristos Iisus mai înainte de începutul veacurilor. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 9. Sfântul Teofilact al Bulgariei arată că acest text se referă nu atât la universalitatea mântuirii ca de a priori, cât la universalitatea chemării la mântuire prin Iisus Hristos. Cităm: cu aceste cuvinte, apostolul arată semnele puterii lui Dumnezeu. Dumnezeu zice: i-a mântuit și, depărtați fiind noi, ne-a chemat la sine ca să ne facă sfinți. Deci, acela care ne-a mântuit, chiar nevrând noi, are să ajute mântuirii noastre cu mult mai vârtos acum când voim a ne mântui. Am încheiat citatul. În epistolele sale, Sfântul Apostol Pavel alternează învățătura despre dumnezeirea și omenitatea lui Iisus Hristos. Pe de altă parte, el sublinează și întărește unirea ipostatică a celor două firi în Hristos prin formule paradoxale sau antinomice, dar pe de altă parte le prezintă în mod distinct. Astfel, adresându-se episcopului Timotei, zice: adu-ți aminte de Iisus Hristos care a înviat din morți din neamul lui David. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 8. Sfântul Teofilact al Bulgariei comentează acest verset zicând: Marele Apostol Pavel zice acest cuvânt pentru eretici, fiindcă în acea vreme erau unii care socoteau lucru de rușine a pătimi și a muri Fiul lui Dumnezeu și din această învățătură că El s-a arătat după nălucire, iar nu ca om cu adevărat. În primul capitol al epistolei către Tit și în primul verset, Sfântul Apostol Pavel pune în lumină relația dintre elecția divină, credință și cunoaștere sau cunoștință. Despre elecția sau alegerea divină tratează apostolul și în celelalte epistole, în special în cea către Romani, însă aici evidențiază legătura sau relația dintre credință și cunoaștere sau cunoștință. Cităm: și vezi, zice Sfântul Teofilact, că mai întâi e o credință și că din credință, iar nu din silogisme, se naște cunoștința adevărului, căci zice: de nu veți crede, nici nu veți înțelege. Am încheiat citatul. Cunoașterea sau cunoștința adevărată nu izvorăște din silogismele după logica omenească, ci se naște din revelația dumnezeiască, cuprinsă în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție. Adevărata învățătură sau învățătura sănătoasă este învățătura descoperită de Dumnezeu. În epistola 1 către Timotei, Sfântul Apostol Pavel ne arată că învățătura sănătoasă aparține bisericii și că îi incubă episcopului misiunea de a o propovădui. Pentru slujitorul bisericii, această parte a epistolei 1 către Timotei reprezintă un ghid de teologie pastorală de mare valoare. Îndrumările date de Sfântul Apostol Pavel lui Timotei sunt de natură să atragă atenția asupra primejdei altor învățături care îndepărtează de acele ale bisericii. Învățătura sănătoasă, aceea pe care o propovăduiește biserica prin slujitorii săi, rânduiți prin harul preoției spre această slujbă, este antidotul greșitelor propovăduite. Mai presus decât orice, însă, dragostea rămâne țelul permanent al oficiului preoțesc. Prin ea devenim liberi față de lege, căci cel ce este călăuzit de dragoste în lucrările sale nu mai are trebuință de constrângere pentru săvârșirea binelui. Teologia epistolelor pauline a fost și este păstrată și propovăduită de către biserică în cultul ei și în învățământul ei teologic, în special cel dogmatic. Învățătura despre apostolicitatea bisericii
ci poate fi întemeiată nu numai pe predica Sfântului Apostol Pavel, ci și pe lucrarea lui în Biserica Primară. Apostolicitatea Bisericii este o însușire a Bisericii Creștine, învățătură prezentă în conținutul dogmatic al simbolului de credință niceo-constantinopolitan. Din cuprinsul epistolelor Sfântului Apostol Pavel rezultă destul de clar că episcopii, preoții și diaconii formau o ierarhie conducătoare în comunitățile creștine, că erau aleși și hirotoniți de apostoli și că se bucurau de cinste deosebită din partea credincioșilor. Cităm: ei aveau în grijă săvârșirea cultului, predicarea cuvântului, administrarea comunității, organizarea operelor de caritate, supravegherea vieții morale a credincioșilor și impunerea disciplinei creștine. Iar această ierarhie bisericească are din perioada apostolică trei trepte, cum a rămas până astăzi. Am încheiat citatul. În centrul teologiei pauline este așezată persoana lui Hristos, Dumnezeu omul. Persoana și lucrarea lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, sunt temele centrale ale teologiei Sfântului Apostol Pavel în epistolele sale. Este vorba despre prezența și lucrarea lui Hristos în biserică, în oameni și în lume, până la finalul veacurilor și în eschaton. Taina lui Hristos se dezvăluie în veac și în vecii vecilor, în vederea mântuirii și îndumnezeirii oamenilor. Sfântul Apostol Pavel pune în lumină adevărul că viața autentică este viața în Hristos și prin Hristos, în această lume și în eschaton. Cităm: gândirea Sfântului Apostol Pavel e hristocentrică, e orientată total spre Hristos, Mântuitorul Lumii. Iisus Hristos nu este pentru apostol o amintire a trecutului, El este o realitate și o putere a prezentului, un izvor al cărui șuvoi de viață se manifestă zilnic prin inima sa. Pavel trăiește în Hristos, în Hristos care, prin moarte și înviere, a devenit veșnic viu. Comuniunea cu Domnul e o legătură tainică, un raport de la persoană la persoană și mai mult decât atât. Încorporarea fiecărui creștin în Iisus Hristos, unirea tuturor creștinilor în El și totodată unirea lor la oaltă, preamărirea tuturor în Hristos formează conținutul tainei de care Marele Apostol al Neamurilor e preocupat neîncetat în toate clipele și e consemnat în toate epistolele sale. Sfântul Apostol Pavel ne vorbește despre cele două moduri ale unirii tainei cu Hristos: unirea mistică, răpire la al treilea cer, relație experiată de El însuși, și unirea sacramentală cu Hristos în biserică prin Sfintele Taine. Cele două moduri ale unirii nu sunt opuse, ci complementare. Marii trăitori ai tradiției creștine răsăritene au afirmat ideea că viața mistică experimentată pe cele mai înalte culmi ale spiritualității mistice este o înflorire și o desăvârșire a vieții creștine experimentată în modul sacramental al bisericii. Astfel, taina lui Hristos dobândește înfățișarea îndumnezeirii sacramentale. El afirmă existența unei uniri sacramentale cu Hristos care îmbrățișează pe toți creștinii în torentele aceleiași lumini divine. Bine. Sfintele Taine sunt rădăcinile vieții creștine. Intrarea într-o legătură intimă cu Hristos se face prin botez. Cităm: câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Am încheiat citatul. Galateni capitolul 3, versetul 27. În Euharistie această unire e desăvârșită. Paharul binecuvântării, care e binecuvântat, nu este oare împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtășirea cu trupul lui Hristos? Apostolul Pavel, apostolul neamurilor, a primit această misiune sau lucrare în mod direct de la Hristos pe drumul Damascului. Cu toate că nu a făcut parte din grupul celor 12 apostoli, apostolatul său este egal cu al celorlalți apostoli. Misiunea Sfântului Pavel se întemeiază pe o intervenție cerească. Arătarea Mântuitorului preamărit, conform Faptelor Apostolilor, capitolul 26. În plus, Sfântul Apostol Pavel pune bazele ierarhiei ei bisericești în Biserica Apostolică, hirotonind preoți și episcopi în cetăți. Cele două epistole adresate lui Timotei de către Marele Apostol al Neamurilor au făcut nemuritor pentru totdeauna numele acestui ucenic din Listra Licanoiei.

Canonul Noului Testament cuprinde, pe lângă Sfintele Evanghelii, Faptele Apostolilor și Epistolele Pauline. Biserica a receptat cele 14 epistole ca fiind scrise personal de către Sfântul Apostol Pavel. Am constatat că o parte a criticii istorico-filologice occidentale are anumite obiecții cu privire la autenticitatea unora dintre aceste epistole. Spre deosebire de școlile moderne, centrate pe critica istorico-filologică a textului Sfintei Scripturi și spre deosebire de școala lui Bultmann, care încearcă o așa zisă demitologizare a textelor sacre, Biserica Primară, Sfinții Apostoli, precum și teologii ortodoxi care fac parte din perioada tradiției bisericești, atribuie Sfântului Apostol Pavel calitatea de singur autor al epistolelor pauline din canonul Noului Testament. Dacă opera teologică și cea misionară ale Sfântului Apostol Pavel sunt receptate și recunoscute la nivel universal, persoana sa rămâne, chiar și pentru istoriografia creștină, o problemă și o biografie insuficient cunoscute. Desigur, epistolele Sfântului Apostol Pavel oferă multe informații și declarații despre persoana sa, dar acestea nu au și nu pot avea un caracter strict istoric. Celul autorului Faptelor Apostolilor nu este acela de a reconstitui istoria unei vieți, ci pe cea a bisericii. Biografia lui Pavel apare ca o istorisire trunchiată, acoperind doar anii în care existența apostolului se confundă cu o etapă de propovăduire orientată către Roma. Tensiunile creștinismului primitiv, atât de puternic resimțit de Pavel, sunt estompate de idealizarea misiunii apostolice, percepute ca un elan spontan, continuu și irezistibil către Occident. În Faptele Apostolilor, Pavel este cel care merge înainte, omul marilor decizii, pentru care la fiecare etapă iudeii apar ca un catalizator, omul prin care istoria face un salt către viitor. Un autor creștin din Occident și-a dedicat toată activitatea sa intelectuală studiindu-i viața și opera Sfântului Apostol Pavel. Acest autor reușește să sintetizeze în câteva fraze și foarte schematic caracteristicile esențiale ale vieții și ale teologiei Sfântului Apostol Pavel. Iată ce zice acesta: un personaj magnific, tulburător prin credința-i ardentă, deconcertant prin contradicțiile sale, prigonitor nemilos al creștinilor, metodele sale prefigurându-le pe cele ale poliților politice din secolul al XX-lea, îl recunoaște pe Fiul lui Dumnezeu când, pe drumul Damascului, Iisus îi se adresează direct: apostolul autoproclamat, mistic și strateg, imprevizibil, suferind cumplit când convingerile îi sunt puse la îndoială, dar neacceptând să renunțe la vreuna dintre ele. Singurul care a înțeles că pentru a avea viitor, creștinismul trebuie să se adreseze în primul rând non-evreilor. Epistolier grandios, afirmă Rei Marus în secolul al XVIII-lea. La fiecare filă din viața lui Pavel, tocmai atunci când ești convins că te afli în fața unei certitudini, constați că ai de-a face de fapt cu opusul ei. Ștergerea indiciilor propriului parcurs pare chiar să-i provoace satisfacție, își stoarce de vlagă biografia și uneori îi duce la disperare, dar ei îi iartă fiindcă este unic, afirmă un autor creștin din Occident. Spre deosebire de cei 12 apostoli, Pavel nu l-a cunoscut pe Hristos în timpul activității sale pe pământ. Așa cum el însuși mărturisește, a primit Evanghelia direct de la Mântuitorul Hristos pe cale supranaturală, prin inspirația Duhului Sfânt. Înainte de consemnarea în scris a celor patru sfinte Evanghelii, Evanghelia propovăduită de Sfântul Apostol Pavel este în deplină concordanță cu acestea. Concordanța dintre învățătura paulină și cea Evangheliilor a fost testată și aprobată de către Biserica Primară, în virtutea sobornicității și sinodalității ei. De altfel, Biserica lui Hristos înțeleasă ca plenitudine nealterată și neîmpuținată a păstrat neștirbită de-a lungul secolelor în învățătura ei dogmatică această concordanță între epistolele pauline și învățătura sfintelor Evanghelii.
în legătură cu autenticitatea și desăvârșirea care caracterizează cuprinsul propovăduirii Sfântului Apostol, trebuie să nu se uite faptul că Evanghelia după Luca este considerată ca oglindind predica misionară a Sfântului Apostol Pavel, dar propovăduirea evanghelică a lui Pavel trebuie să fie supusă confirmării Sfinților Apostoli, cârmuitorilor bisericești din epocă și, în ultimă instanță, bisericii înseși, pentru că aceasta va fi regula de aur care se va aplica în cazul oricărei probleme de însemnătate deosebită care se va ivi în Biserica Apostolică. Principiul subornicității, al sinodalității, al soluționării oricărei probleme ivite, prin consens, va funcționa permanent în epoca începuturilor bisericii. De altfel, principiul subornicității și al sinodalității va reprezenta și pentru perioada post-apostolică a bisericii criteriul soluționării unor probleme apărute în viața bisericii. Ortodoxia a păstrat intact acest principiu apostolic, fapt ce demonstrează conformitatea învățăturii ei dogmatice cu învățătura epistolelor pauline și cu învățătura Sfintelor Evangheliei. În primul rând, trebuie afirmată cu tărie conformitatea învățăturii Sfântului Apostol Pavel cu învățătura Mântuitorului cuprinsă în Sfintele Evanghelii. În ultima sută de ani, mulți comentatori au lansat ideea că adevăratul creator al religiei creștine a fost Pavel și nu Iisus Hristos. Dintre aceștia, cel mai vehement a fost atacul pe care Nietzsche l-a dat cu privire la originea creștinismului.

Doamnelor și domnilor, punem punct aici ediție de astăzi a emisiunii Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Hristos a înviat, vă spun din nou, dragi prieteni, și mă bucur să vă am alături de mine și de această dată pentru a ne bucura împreună de frumusețea muzicii religioase. Iată-ne la începutul unei noi săptămâni, fiecare la locul său de muncă. Și pentru că veni vorba de muncă, Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa: dragostea este ca o albină foarte lucrătoare, care adună de pretutindeni cele bune și le depozitează în sufletul celui care iubește. Poate că asta ar trebui să facem și noi de fiecare dată când încheiem o zi, o săptămână, o lună, un an sau un alt capitol din viață, să păstrăm în suflet doar cele bune și frumoase. Pentru început vom asculta pe Părintele Ovidiu Marțiș, Priceasna Ajută-ne, Măicuță.

Iubiți ascultători, iată că și de această dată timpul a trecut foarte repede, iar emisiunea noastră se apropie de final. În încheiere, o vom asculta pe doamna Domnica Dologa, ce ne va interpreta astăzi Priceasna Veniți la mine veniți. Până la următoarea noastră întâlnire, vă las cu gândurile mele bune și vă doresc o săptămână binecuvântată. Hristos a înviat!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Program prelungit la muzeele din Alba Iulia pe perioada sezonului turistic. Un nou pod peste Mureș va fi construit la Gârbova de Sebeș și testările la clasele a doua, a patra și a șasea au loc în perioada 12-28 mai. La Alba Iulia, sezonul turistic a început la 1 mai, astfel că instituțiile muzeale din cetatea Alba Carolina și-au adaptat programul de funcționare. Muzeul Național al Unirii, Clădirea Babilon, Sala Unirii și Muzeul Icon vor fi deschise de marți până duminică între orele 10 și 18, cu ultima intrare spre vizitare la ora 17:30. Palatul Principilor Transilvaniei va putea fi vizitat pe perioada verii în fiecare zi, între orele 9 și 19. Pentru toate aceste instituții de cultură, programul prelungit va fi în vigoare până la 1 septembrie. Consilierii județeni din Alba au adoptat săptămâna trecută un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru proiectul care vizează construirea unui nou pod la intrare în Gârbova de Sebeș. Acesta îl va înlocui pe cel vechi, construit în urmă cu 6 decenii, la intrarea în localitatea Gârbova de Sebeș dinspre județul Sibiu. Pe durata lucrărilor, circulația rutieră și pietonală va fi asigurată pe rute alternative. Investiția este estimată la 7,2 milioane. Milioane de lei. Testele pentru evaluările naționale la clasele a doua, a patra și a șasea vor fi organizate în perioada 12-28 mai, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Testele vizează evaluarea cunoștințelor și a deprinderilor dobândite în școală. Evaluarea include și item pentru evaluarea nivelului de alfabetizare funcțională al elevilor. Rezultatele obținute la aceste testări nu se afișează și nu se înregistrează în catalogul clasei decât la solicitarea părinților. Încheiem cu datele meteo. Vremea va fi frumoasă astăzi în Transilvania. Cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat în majoritatea zonelor. Doar în Carpații meridionali sunt posibile ceva ploi trecătoare. Temperaturile maxime se vor situa peste valorile normale ale perioadei și se vor înregistra până la 25 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 15 grade la Sârmașu, 13 la Sebeș și Târnăveni, 12 la Blaj, 11 la Alba Iulia și Târgu Mureș, iar la Câmpeni sunt acum 10 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: We'll be right back.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Te simți copleșit de stres, anxietate sau lipsă de energie? În cadrul clinicii Dr. Cibu, doamna dr. Teacoe Ioana, medic specialist în psihiatrie, îți oferă evaluare atentă și tratament personalizat într-un mediu sigur și confidențial. În plus, în luna aprilie, la psihiatrie, consultațiile sunt gratuite. Fă primul pas spre echilibru și liniște interioară. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Tulnicului, la numărul 24. Informații și programări la numărul de telefon 0741-010-344. Ai grijă de sănătatea ta mentală! Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei. Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Ioan, capitolul 6, versetele de la 56 la 69. Zisa Domnul către iudeii care crezuseră întrânsul: Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne întru mine și eu întru el. Precum m-a trimis pe mine Tatăl cel viu și eu sunt viu prin Tatăl, tot așa și cel ce mă mănâncă pe mine va fi viu prin mine. Aceasta este pâinea care s-a pogorât din cer, nu precum au mâncat părinții voștri mana și au murit. Cel ce mănâncă această pâine va trăi în veac. Acestea le-a zis pe când învăța în sinagoga din Capernaum. Deci mulți din ucenicii lui, auzind, au zis: Greu este cuvântul acesta, cine poate să-l asculte? Iar Iisus, știind în sine că ucenicii lui murmură împotriva lui, le-a zis: Vă smintește aceasta? Dar dacă veți vedea pe Fiul omului suindu-se acolo unde era mai înainte, Duhul este cel ce dă viață, trupul nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt Duh și sunt viață. Dar sunt unii dintre voi care nu cred, căci Iisus știa de la început cine sunt cei ce nu cred și cine este cel care îl va vinde. Și zicea: De aceea v-am spus vouă că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu este dat de la Tatăl. Și de atunci mulți dintre ucenicii săi s-au dus înapoi și nu mai umblau cu el. Deci a zis Iisus celor 12: Nu vreți și voi să vă duceți? Simon Petru i-a răspuns: Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am cunoscut că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, celui viu.
1: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Atunci când Domnul Iisus Hristos le-a vorbit mulțimilor și ucenicilor săi despre împărtășirea cu trupul și sângele său, mulți s-au îndepărtat de el. Gândeau că este ceva absurd, fie și numai pentru simplul gând că este imposibil de a consuma trupul cuiva. Le era greu să înțeleagă aceste cuvinte și, mai mult, să poată accepta o astfel de situație. De aceea mulți s-au retras din preajma sa și nu l-au mai urmat. Însă uitau un lucru: cel care le vorbea nu era un învățător oarecare, ci era chiar Fiul lui Dumnezeu. Să nu avem impresia că atunci erau oamenii altfel decât noi, cei de astăzi. Și acum găsim mulți care nu înțeleg ce este Sfânta Împărtășanie sau dintre aceia care văd în aceasta un simplu ritual și au mari rezerve în a crede că în Sfântul Potir prin care s-au împărtășit este chiar trupul și sângele Mântuitorului. Nu tot ceea ce este logic este și adevărat și nu tot ceea ce este adevărat este și logic. Desigur, sunt lucruri pe care mintea noastră nu le poate pătrunde și cuprinde și nici nu le poate da o valoare reală. Domnul Hristos, văzând poticneala unora ca aceștia, a întrebat pe ucenici: Nu vreți și voi să vă duceți? Iar răspunsul a venit din profunzimea inimii și a sufletului: Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Dacă suferim atunci când ne despărțim de cineva drag, oare ce vom simți atunci când ne depărtăm de cel care și-a dat viața pentru noi? Domnul Hristos este viața noastră, El este dragostea noastră, El este lacrima noastră și zâmbetul nostru, El este mântuitorul sufletelor noastre.
0: Glasul Evangheliei.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 72. Cât de bun e în ceruri Domnul, milostivul lumii Tată, pentru cei cu frica în dânsul și cu inima curată. Dar eu, cât pe aci în cale mi să mă împiedic și să cad, cât pe aci eram să alunec spre cărării ce duc la iad. Căci văzut am fericirea celor fără de legi din fire și râvneam și eu, săracul, la asemeni fericire. Că ei n-au nicio durere, nicio sarcină să poarte și sunt plini de sănătate și de bunuri până la moarte. Celor frânți de suferințe, ei în veci părtași nu sunt, nici loviți în toată clipa ca alții oamenii pe pământ. Drept aceea semeția ei o poartă ca pe o salbă, și a lor neagră răutatele e veșnic haină albă. Pururi alis grași obrajii, bunuri veșnic au în gură, și ale inimilor pofte nu au număr nici măsură. Ei își râd de toată lumea, pentru toți ei au de spus, clevetesc cu răutate și grăiesc mereu de sus. Până la ceruri își ridică fălcile grăind cuvântul, iar cu limba lor flecară mătură mereu pământul. Și de aceea tot pământul după ei se ia mereu, îmbătându-se de apă fără frică în Dumnezeu. Căci el zice, cum să știe Dumnezeu acestea toate? Poate cel prea înalt cunoaște să le vadă toate? Poate? Astfel, cei fără de lege huzuresc într-o minciună și pe lume cât au viață, bogății mereu adună. Zisam, oare nu zadarnic, fără greș, inima mi bate și îndeapururi neprihană îmi spăl mâinile curate? Oare nu-n zadar răbdat am ca să fiu bătut în viață și supus la umilințe în oricare dimineață? De-aș fi zis, de azi încolo voi fi și eu, ca cei răi, vinovat aș fi înaintea neamului fiilor tăi. Și gândeam eu, cum putea voi să pricep aceasta bine? Dar mi s-a părut aceasta grea întrebare pentru mine. Până am cunoscut altarul Dumnezeului cel Sfânt și înțeles am tot sfârșitul celor răi de pe pământ. Pentru a lor nelegiuire le dai căi alunecoase și în prăpăstii fără funduri prăbușești ale lor oase. Cât de repede ajuns au pustiiți de pe pământ, au pierit, s-au stins deodată, cum se stinge fumul în vânt. Ca un vis la deșteptare, astfel, Dumnezeul meu, deșteptându-te vei pierde planurile lor mereu. Când gemea inima în mine, de durere eram prost, ca un dobitoc eu, Doamne, înaintea Ta am fost. Azi sunt pururea cu Tine, Dumnezeul celor vii, și de mâna mea cea dreaptă, Tu cu mâna Ta mă ții. Cu al tău sfat îmi dai povață, milostivul lumii Tată, și mă vei primi în slava-ți pururea străluminată. Căci pe cine am în ceruri decât Dumnezeu mi sfânt, și fiind mereu cu tine, ce-mi lipsește pe pământ? Dacă inima și trupul-mi istovesc pe mii poteci, Dumnezeu rămâne stânca-mi, El e partea mea de veci. Iată, pierd cei ce de tine depărtatu sau în viață, tu pierzi, Doamne, pe toți răii care fug din a ta față. Dar e bine pentru mine să-ți fiu pururea aproape, să nădăjduiesc în Domnul, ca de rele să mă scape. Să vestesc în toată clipa cât voi fi pe-a vieții cale, toată slava lui cea sfântă, toate laudele sale.
2: Milostive.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psalmul.

0: actualitatea religioasă.
1: Hristos a înviat! Stimați ascultători, bine v-am regăsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Debutul ediției a 25-a a Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă. Proclamarea locală a Sfintei Mavra de pe Ceahlău la Mănăstirea Durău și a fost tipărit Mineiul Sfinților Români pentru lunile aprilie-iunie. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. În perioada 3-5 mai 2026, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, are loc cea de-a 25-a ediție a Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă. Evenimentul, desfășurat sub genericul Parenting, Gen și Identitate creștină într-o lume în schimbare, se înscrie în tematica anului 2026, declarat în Patriarhia Română ca anul omagial al pastorației familiei creștine. Seria manifestărilor a debutat duminică, 3 mai, de la ora 18, în sala Atrium Centurionum a Consiliului Județean Alba, cu dezbaterea intitulată Parentingul în corzile societății actuale, provocări și posibile soluții, susținută de domnul profesor universitar dr. Adrian Opre, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și de părintele arhidiacon lector universitar dr. Adrian Sorin Mihalache, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Simpozionul Internațional de Știință, Teologie și Artă reunește nume importante din țară și din străinătate, atât din cadrul cercetării teologice, cât și din domeniul disciplinelor socio-umane. Invitatul special al ediției din acest an este doamna profesor universitară dr. Ana Lucia Smith Iltis de la Universitatea Wake Forest din Statele Unite ale Americii, o personalitate de referință în domeniul bioeticii, eticii, cercetării biomedicale și filozofiei morale, recunoscută pe plan internațional prin activitatea sa științifică. Lucrările simpozionului au fost deschise în această dimineață, la ora 9, prin oficierii slujbei de Tedeum de către înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu, în paraclisul Sfinții Trei Ierarhi din incinta Facultății de Teologie Ortodoxă. La ceremonie au luat parte universitar dr. Ana Lucia Smith Iltis, profesor universitar dr. Daniel Briaz, rectorul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, arhidiacon conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, distinși invitații din afara granițelor, alături de care s-au aflat părinți profesori, tineri teologi și reprezentanți ai autorităților județene și locale. De la ora 9:30, în aula Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae din incinta facultății s-a derulat sesiunea de deschidere. Apoi, de la ora 10:15, în aula Dumitru Stăniloae, a avut loc sesiunea plenară a comunicărilor științifice. În a doua parte a zilei, de la ora 15:30, vor avea loc prezentările lucrărilor pe ateliere de lucru, în cadrul cărora invitații au fost distribuiți potrivit preocupărilor și arilor de cercetare științifică. Referatele au fost prezentate în cadrul celor două paneluri tematice. Perspectiva creștină asupra genului și a vieții de familie astăzi. Mărturia creștină creativă, muzica sacră, cinematografia și arta într-o lume a schimbării. Lucrările simpozionului vor continua mâine, 5 mai, în cadrul evenimentului la ora 11. Profesor universitar dr. Ana Lucia Smith-Iltis va primi titlul de doctor honoris causa al Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, la propunerea Facultății de Teologie Ortodoxă. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Mavra de la Ceahlău a fost programată pentru astăzi, 4 mai, la Mănăstirea Durău din județul Neamț. Programul manifestării a debutat cu slujba privegherii, oficiată aseară. La finalul Sfintei Liturghii de astăzi a fost programată ceremonia solemnă a proclamării canonizării Sfintei, constând în citirea Tomosului Sinodal de canonizare, prezentarea icoanei Sfintei și intonarea troparului său. Sfânta, care a primit numele de Maria la botez, a trăit în a doua parte a secolului al XVII-lea, fiind originară dintr-un sat de pe Valea Bistriței. Părinții ei, oameni de neam bun și credincioși, râvnitori de cele sfinte, au crescut-o în credință și dragoste de Dumnezeu, îndemnând-o la rugăciune, postire și fapte bune. La vârsta de 20 de ani, a intrat în obștia monahală de la Schitul Silvestru, unde a deprins rânduielile cinului îngeresc, ajungând cu totul smerită și supusă, și-a împlinit cu bucurie ascultările încredințate de Maica Stareță. După mai mulți ani petrecuți în ascultare la schit, a ales calea sihăstriei, astfel că a primit schima mare și a mers pe muntele Ceahlău, unde a locuit într-un bordei. Acolo se ostenea mult, făcea sute de metanii, mânca o dată pe zi, seara, mulțumindu-se cu câțiva pesmeți muiați în apă și cu puține fructe culese și uscate chiar de ea, și dormia doar câteva ore pe un scaun. Prin rostirea zilnică a psalmilor a ajuns să știe întreaga psaltire pe de rost. La aceasta adăuga cercetarea zilnică a Sfintei Scripturi și rugăciunea inimii. Când și-a simțit sfârșitul pământesc aproape, Sfânta Mavra le-a rugat pe maicile care o vizitau să-i cheme preotul duhovnic să o pregătească pentru marea călătorie care îi stătea înainte. A doua zi, când maicile au intrat în chilia ei, au găsit-o întinsă pe smeritul pat, cu fața către răsărit, cu mâinile încrucișate pe piept, îmbrăcată după rânduiala călugărească. A fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa din 1 iulie 2025 cu titulatura Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău și prăznuirea în ziua de 4 mai. La editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a apărut, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, al 4-lea volum din Mineiul Sfinților Români. Această carte de cult reunește slujbele și cântările închinate Sfinților Români prăznuiți în lunile aprilie-iunie. Printre cei ale căror slujbe sunt cuprinse în Mineiul Sfinților Români se numără și sfinții duhovnici și mărturisitori din secolul al XX-lea, a căror proclamare generală a canonizării a avut loc la începutul anului 2025 cu ocazia sărbătoririi centenarului Patriarhiei Române. Alături de această lucrare, de curând au văzut lumina tiparului și primele 3 volume ale Mineiului Sfinților Români, ce cuprind slujbele din primele 7 luni ale anului bisericesc, dar și volumul al 6-lea, în care sunt publicate slujbele Sfintelor Femei Românce, a căror proclamare a canonizării a avut loc la începutul lui 2026, anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Toate aceste volume beneficiază de un text îngrijit atent, cu indicații tipiconale complete, precum și de o grafică policromă și un front foarte lizibil. Acest volum poate fi achiziționat la magazinele bisericești ale Serviciului de Colportaj Bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor sau prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
5: Secem Viva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stil, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775169470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Te simți copleșit de stres, anxietate sau lipsă de energie? În cadrul clinicii Dr. Cibu, doamna Dr. Teacoe Ioana, medic specialist în psihiatrie, îți oferă evaluare atentă și tratament personalizat într-un mediu sigur și confidențial. În plus, în luna aprilie, la psihiatrie, consultațiile sunt gratuite. Fă primul pas spre echilibru și liniște interioară. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Tulnicului, la numărul 24. Informații și programări la numărul de telefon 0741-010-344. Ai grijă de sănătatea ta mentală!
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Hristos a înviat, stimați ascultători, este ora 11 și 36 de minute. Vă spun bun găsit în cadrul radio programului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio Reîntregirea. Sunt Gabriel Tată și voi fi gazda dumneavoastră în minutele care urmează. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0258 831 000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea. De asemenea, stimați ascultători, tuturor sărbătoriților de astăzi, le urăm multă sănătate, fericire și toate cele bune!

Stimați ascultători, este ora 11 și 43 de minute. Ne aflăm în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio Reîntregirea. Un prim cadou muzical, dragi prieteni, este oferit pentru doamna Corodianu Marinela din partea soțului Ovidiu, care îi uriază cu ocazia zilei de naștere să aibă parte de multă sănătate, fericire, bucurii multe alături de toți cei dragi. Se spune că un om este totul pentru celălalt atunci când prezența lui devine însăși atmosfera în care respiri, iar pentru mine tu ești exact acest absolut. La mulți ani să strălucești mereu, iar eu să am privilegiul de a-ți sta alături în fiecare zi în această călătorie minunată. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit din partea colegilor de la secția Modelaj pentru majorul Angela, la care îi uriază multă sănătate, fericire, bucurii și toate cele bune. Și tot din partea colegilor pentru motrici Daniela, multă sănătate și fericire, bucurii nenumărate și spor în toate.

Este ora 11 și 53 de minute, stimați ascultători, continuăm radio programul nostru cu dedicații de muzică populară aici de pe frecvențele radio Reîntregirea, iar un alt cadou muzical este oferit pentru doamna Corodianu Marinela, din partea fiului Gabriel cu soția Alexa, care îi urează mamei să aibă parte de tot ce e mai bun și frumos în viață, să fie fericită, la fel de bucuroasă și voioasă, așa cum o știm cu toții. Alături de mesajul, pentru că ești rădăcina care mă ține legat de pământ și aripa care m-a învățat că pot atinge cerul, astăzi nu pot decât să îți mulțumesc pentru totul pe care îl reprezinți. Îți doresc ca lumina pe care ai dăruit-o cu atâta dragoste să se întoarcă asupra ta, să te ocrotească și să-ți umple inima de liniște. Bunul Dumnezeu și Maica Domnului, dinpreună cu toți sfinții, să te ocrotească. La mulți ani, mamă, să rămâi mereu același univers de bunătate și de fericire.

Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru doamna Sabina Popovici din Aiud. Multă sănătate, fericire, împlinirea tuturor dorințelor îi urează doamna Leontina Muntean din Oarda de Jos.

Continuăm, stimați ascultători, este ora 12 și 7 minute. Pentru colega Angela Majuru, din partea colegilor de la secția Modelaj, și pentru colega Dana, toți aceștia le urează să aibă parte de multă sănătate, bucurii și fericire multă. Din partea Cuscrilor, Alexandru și Nicoleta, pentru doamna Corodianu Marinela, îi urează să aibă parte de multă sănătate, fericire, spun în toate, și un sincer și călduros la mulți ani cu tot binele din lume. Și din partea unui coleg de la serviciu, tot pentru doamna Angela Majuru, îi urează multă sănătate, fericire și spor în toate.

Continuăm, dragi prieteni, este ora 12 și 13 minute. Un alt cadou muzical este oferit pentru soțul Bosa Ovidiu din partea soției Ana și pentru sora Magda Maria cu Ioan din Cipriu.

de multă, multă fericire. Și pentru Cuscra Dușa Magdalena din partea doamnei Ana cu soțul Ovidiu, îi uriază multă sănătate, fericire și tot binele din lume.

Dragi ascultători, iată-ne ajunși la finalul radio programului cu dedicații de muzică populară, ediția din această zi de luni, 4 mai. Dorim sărbătoriților acestei zile, dar și dumneavoastră, tuturor radioascultătorilor noștri, multă sănătate, fericire și bucurii. Eu sunt Gabriel Tat și am fost gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele radio Reîntregiria, urmând ca de la ora 12 și 30 de minute să ne întâlnim cu un nou buletin informativ cu știri locale realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
8: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
9: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
10: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
12: Secem Iva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
13: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Te simți copleșit de stres, anxietate sau lipsă de energie? În cadrul clinicii Dr. Cibu, doamna Dr. Teacoe Ioana, medic specialist în psihiatrie, îți oferă evaluare atentă și tratament personalizat într-un mediu sigur și confidențial. În plus, în luna aprilie, la psihiatrie, consultațiile sunt gratuite.
14: Fă primul pas spre echilibru și liniște interioară. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Tulnicului, la numărul 24. Informații și programări la numărul de telefon 0741 010 344. Ai grijă de sănătatea ta mentală!
15: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri atât titlurile orei. Avarie la rețeaua de alimentare cu apă din Alba Iulia, Blajul găzduiește în această săptămână Sărbătoare Libertății și anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Târgu Mureș la Oradea. Locuitorii de pe două străzi din Alba Iulia și din cartierul Partoș au rămas astăzi fără apă potabilă în urma producerii unei avarii la rețeaua de distribuție. Echipa de intervenție se află la fața locului și depune toate eforturile pentru remedierea defecțiunii. Potrivit reprezentanților companiei de apă, locuitorii de pe străzile Viilor și Rogozului, precum și cei din cartierul Partoș, vor rămâne fără apă până la ora 16. După reluarea alimentării cu apă, pot apărea depășiri ale parametrului turbiditate. Consumatorii sunt îndemnați să utilizeze apa doar în scopuri menajere. Blajul găzduiește până pe 10 mai unul din cele mai importante evenimente ale județului Alba, care evocă mișcarea revoluțională. Revoluționară de la 1848, Sărbătoarea Libertății va include anul acesta expoziții, manifestări istorice, concerte și spectacole folclorice. Punctul central îl va reprezenta, bineînțeles, evenimentele organizate pe Câmpia Libertății în zilele de 9 și 10 mai. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Blaj, Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură Augustin Bena și Palatul Cultural Blaj. Până la sfârșitul acestui an se va putea circula neîntrerupt pe autostradă de la Târgu Mureș spre Oradea, potrivit datelor furnizate de Ministerul Transporturilor și CNAIR. Lucrările la toate subsecțiunile dintre Nădășelul și Poarta Sărajului sunt în grafic. Prima, care va fi dată în folosință în luna iulie, este cea cuprinsă între Zimbor și Poarta Sălajului. Pentru luna octombrie este programată deschiderea viaductelor de la Nădășelu și Topa Mică, precum și a porțiunii dintre Nădășelu și Zimbor. În ceea ce privește riscurile care ar putea genera întârziere, acestea sunt în prezent limitate la condițiile meteorologice excepționale, potrivit autorităților centrale. Datele meteo acum, vremea va fi frumoasă. Astăzi, în Transilvania, cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat în majoritatea zonelor. Doar în Carpații meridionali sunt posibile ploi trecătoare. Temperaturile maxime se vor situa peste valorile normale ale perioadei la orele după amiezii și vor fi maxime chiar de până la 25 de grade Celsius. Potrivit ANM, acum sunt 20 de grade la Câmpeni, 19 la Târgu Mureș, Alba Iulia, Sebeș și Blaj, iar la Târnăveni sunt 16 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Stimați ascultători, este ora 12 și 45 de minute, iar de la această oră vă invităm să ascultați rubrica Leacuri din grădina Maicii Domnului, rubrică realizată de părintele Ștefan Bretoiu. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, stimați ascultători! Iată-ne din nou împreună pe frecvențele radioului Reîntregirea, iar de la această oră a sosit momentul să vorbim împreună despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare a unei alte plante medicinale cunoscută sub numele de săpunărița. Săpunărița este cunoscută în popor sub numele de săpunul calului, odogaci, ciulin roșu, asudul calului, săpunul popii, floare de săpun, floarea călugărului sau flori albe, fiind o plantă medicinală perenă, înaltă de 30 până la 70 de centimetri, crește spontan în soluri nisipoase însorite de la șes sau deal, fiind întâlnită pe marginea drumurilor, a râurilor, pe lângă garduri și ziduri, iar la noi, în zonele de șes ale țării, săpunărița crește și cultivată, făcând parte din familia Carfilaceae. Rădăcina este un rizom cilindric, puternic, ramificat cu mulți rizomi subțiri. Tulpina este dreaptă, cu multe ramificații în partea superioară, frunzele sunt ovale, așezate de-a lungul tulpinii, două câte două, cu trei nervuri bine scoase în evidență, glabre, margini aspre, florile fiind așezate spre vârful tulpinii și a ramificațiilor fiind tubulare, acoperite de peri, fiecare floare prezentând 5 petale de nuanță alb-roz, cu un parfum plăcut, ce înfloresc din mai și până în septembrie. În scopuri terapeutice se folosesc rizomii cu rădăcini care se recoltează în al doilea an de viață al plantei, primăvara, în martie-aprilie sau toamna, în octombrie-noiembrie. În aceste perioade, substanțele conținute sunt foarte concentrate. Uscarea rădăcinilor se face cât mai repede după recoltare pentru conservarea saponinelor, substanțelor active, care în contact cu apa furnizează o spumă abundentă, după care urmează uscarea ce se face la soare în locuri uscate și aerisite. Rădăcina este folosită în industria alimentară, fiind ingredient la prepararea alviței și pentru halva, în medicină fiind întrebuințată datorită conținutului său foarte mare de saponine, datorită acestora având capacități expectorante, colagoge, antihelmitice, diuretice, laxative, cicatrizante, depurative, tonice și antiacneice. Rădăcina de săpunăriță se folosește mărunțită, se macină și devine pulbere, care este iritantă pentru mucoasa nazală, în tradiția populară fiind numită praf de strănutat. Planta era folosită de bunicile noastre pe post de săpun sau detergent pentru a spăla îmbrăcămintea și țesăturile sau de șampon pentru spălarea și menținerea sănătății părului datorită saponinei pe care o conține, o substanță activă care face clăbuc de unde s-ar putea să îi se și tragă numele. Rădăcina uscată se găsește în majoritatea magazinelor naturiste. Preparatele din rădăcină sub formă de infuzie la rece, decoct sau extern, sub formă de comprese și băi locale sunt eficiente în tratarea dischineziei biliare, eliminarea toxinelor din organism, afecțiuni ale căilor respiratorii precum astm bronșic, tuse, gripă și bronșite, de asemenea mărește secrețiile digestive și secrețiile biliare, combate paraziții intestinali, afecțiunile la nivelul pielii. De asemenea, preparatele din rădăcină de săpunăriță sunt eficiente și în tratarea reumatismului și a icterului. Decoctul se obține din două lingurițe de rădăcină uscată la o cană de apă de 250 ml. Se fierbe 20-25 de minute și se folosește extern sub formă de spălături locale, băi de șezut fiind benefic și pentru păr gras sau degradat și pentru a scăpa de mătreață. Infuzia la rece din rădăcină de săpunăriță se obține dintr-o linguriță de rădăcină uscată și mărunțită la o cană de apă de 250 de ml ce se lasă la macerat 8-10 ore, după care se bea o cană pe parcursul unei zile, fiind benefic mai ales în dischineziile biliare și bronșită. În cosmetică, preparatele din săpunăriță sunt folosite în tratamentele cosmetice și tratamente de îngrijire a părului, datorită efectului spumant, fiind folosită ca ingredient în șampoanele, gelurile și cremele recomandate pentru îngrijirea părului.
Șamponul de săpunariță se poate prepara și acasă destul de ușor. Sunt necesare 2 linguri de rădăcină de săpunariță rasă la o jumătate de litru de apă. Se pune pe foc mic, se lasă să dea un clocot, după care se lasă la infuzat 10-15 minute. Se aplică pe păr, călduță, cu un masaj ușor, apoi se clătește cu apă caldă și la urmă cu apă călduță spre rece combinată cu o linguriță de oțet de mere, curăță părul în profunzime, întărește firul de păr, dă strălucire părului și reglează cantitatea de sebum. Pentru părul gras, la infuzia de rădăcină se adaugă un gălbenuș și sucul de la o lămâie, iar apoi se aplică pe scalp cu masaj ușor, apoi se limpezește. Iată, stimați ascultători, cu aceste gânduri am ajuns la finalul rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la o nouă reauzire aici pe frecvențele radioului Reîntregirea, vă doresc toate cele bune!

0: Dragi prieteni, ora 13 aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Taberele politice din Parlament își calculează șansele la moțiunea de cenzură și încearcă să atragă voturi din partea neafiliaților sau chiar adversarilor. Confruntarea începe mâine la ora 11 cu citirea documentului PSD Aur Pace și răspunsul guvernului. Diversificarea surselor de aprovizionare și a rutelor de tranzit nu este opțională, ci reprezintă o necesitate energetică strategică. Președintele Nicu Șordan participă în Armenia la reuniunea Comunității Politice Europene. Vreme caldă și frumoasă astăzi în aproape toată țara. La București acum sunt 21 de grade Celsius. Tabăra Promoțiune începe să se fisureze chiar înainte de vot. 7 semnatari au anunțat că nu vor mai vota mâine pentru demiterea guvernului. În acest timp, premierul ar putea merge în legislativ pentru negocieri directe cu parlamentarii. Dar și PSD are un as în mânecă. Alina Stănuța are cele mai noi informații despre evoluțiile din Parlament.
3: 6 parlamentari intrați în Parlament pe listele POT au creat prima breșă în rândul semnatarilor. Nu vor mai vota pentru căderea guvernului, deși inițial au semnat documentul. Nu votăm o moțiune fără soluții, a scris pe Facebook reprezentantul lor, deputatul Andrei Cilag. El a subliniat că nu există un plan economic nou, ci doar dorința de a schimba un nume la conducerea guvernului. Și Liviu Fodoca, parlamentar din Pace, nu va mai vota moțiunea de cenzură. De cealaltă parte, liderul senatorilor Aur, Petrișor Peiu, spune că mâine toți parlamentarii formațiunii sale se vor pronunța în favoarea documentului.
4: Vor fi prezenți toți cei 90 de parlamentari, nu vom avea pe nimeni absent și toți vor vota pentru moțiunea de cenzură. Nu va fi nimeni care să nu voteze.
3: PNL ar mai avea nevoie să convingă măcar 22 de parlamentari să schimbe tabăra pentru ca moțiunea să nu treacă. Potrivit unor surse politice, este posibil ca premierul Ilie Bolojan să meargă și el astăzi în legislativ pentru discuții directe cu parlamentarii. Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenea, NECHIU reafirma cu puțin timp în urmă că dacă moțiunea de cenzură va trece, iar PSD dărâmă guvernul, nu se va mai face o alianță cu socialdemocrații, așa cum s-a decis în urmă cu mai multe săptămâni.
5: Fie mergem pe un guvern fără PSD, fie mergem în opoziție. Asta este decizia Biroului Politic Național, luată în urmă cu 3 săptămâni și reeditată în urmă cu 1,5 săptămâni.
3: Pe de altă parte, liderul PSD, Sorin Grindeanu, este convins că moțiunea de cenzură va avea succes. El susține că există parlamentari care vor vota pentru, deși și nu au semnat documentul. Peste 2 ore, el i-a convocat pe senatorii și deputații socialdemocrați la o ședință înaintea votului de mâine.
2: Euro a depășit astăzi 5 lei și 21 de bani la tranzacțiile de pe piața interbancară, după ce moneda națională a încheiat săptămâna la cel mai scăzut nivel din istorie. Și deși cursul s-a mai stabilizat puțin, la un nivel apropiat de 5 lei și 20 de bani, moneda națională rămâne vulnerabilă din cauza incertitudinilor politice declanșate la finalul lunii aprilie. Analiștii atrag atenția că în perioade de instabilitate, leul se poate devaloriza rapid, dar își revine doar parțial după rezolvarea crizei. Mai multe informații în relatarea semnată de Iulian Olescu.
6: Evoluția vine după mai multe zile în care presiunile s-au acumulat treptat pe fondul reacției investitorilor la riscurile din economia românească, legate în special de instabilitatea politică. Analistul financiar Adrian Codirlașu, președintele CFA România, subliniază că toate activele românești s-au depreciat și că situația s-ar putea prelungi pe fondul incertitudinilor ridicate.
7: Volatilitatea probabil va rămâne, fie într-o parte, fie în alta. Vom avea probabil mișcări mai mari. În perioada următoare suntem într-o criză politică, incertitudinea e ridicată și automat, când incertitudinea e ridicată, cea mai bună, să zicem, metodă de a ne proteja activele, prudența. Cursul euroleu se duce la un moment dat către fundamentele economice. Deci fundamentele vor determina ce se va întâmpla, să zicem, pe un termen mediu. Vedem că România are 2 deficite mari, cel de cont curent și cel bugetar. Ele sunt nesustenabile și agențiile de rating spun acest fapt și iarăși că valorile lor ridicate ne scot din categoria țărilor recomandate investițiilor, dar ceea ce ne ține este apartenența la Uniunea Europeană și anume fondurile europene.
6: Adrian Codirlașu punctează faptul că investitorii sunt atenți la orice semn că absorpția acestor fonduri ar putea întârzia sau nu ar fi suficient de ridicată, iar îngrijorarea acestora se reflectă rapid în cursul de schimb și în costurile de finanțare ale statului. De altfel, România se împrumută deja la unele dintre cele mai ridicate dobânzi din Uniunea Europeană, iar presiunile asupra leului sunt alimentate și de acest context. Analistul explică și faptul că experiențele anterioare arată că în perioade de instabilitate politică cursul se poate deprecia rapid, dar revine doar parțial după rezolvarea situației, fără a mai atinge nivelurile anterioare.
2: Pe larg despre cursul leu euro și piața valutară din România în dezbaterea de prânz după Radio Jurnal. Mai mult de jumătate dintre decesele înregistrate anual în România sunt provocate de bolile cardiovasculare, aproximativ 150.000. Societatea Română de Cardiologie atrage atenția că aceste cifre arată o realitate teribilă. La fiecare 3 minute, un român își pierde viața din cauza unei boli de inimă. Mai mult, peste 7 din 10 români prezintă cel puțin un factor de risc major: hipertensiune arterială, colesterol crescut, fumat, diabet sau obezitate. În același timp, mulți pacienți urmează tratamente fără să înțeleagă exact de ce le iau și cum îi ajută. Medicii avertizează că lipsa de informare poate duce la întreruperea terapiei și implicit la complicații. Adriana Turea explică.
8: Este important ca pacienții să înțeleagă ce tratament urmează și de ce le-a fost prescris. Atunci când apar nelămuriri, specialiștii spun că dialogul cu medicul este esențial. Vicepreședintele Societății Române de Cardiologie, profesor dr. Elisabeta Bădilă, explică.
9: Dacă un pacient nu înțelege ce înseamnă hipertensiune sau nu înțelege pentru ce i s-a prescris un anumit medicament, uneori schemele poate sunt complicate, este normal să întrebați, să nu ignorați aceste probleme. Un pacient câștigat, din punctul meu de vedere ca medic, este un pacient care a înțeles pentru ce ia anumite medicamente și întotdeauna trebuie să știm ce luăm pentru hipertensiune, ce luăm ca să scădem colesterolul, ce luăm ca să nu facem cheaguri de sânge, aspirină sau anticoagulant, depinde ce indicații avem.
8: Iar medicamentele prescrise pentru reglarea tensiunii arteriale se iau toată viața, fără întrerupere.
9: Tratamentul antihipertensiv nu este pentru cum ne simțim pe moment, ci pentru a preveni complicațiile serioase, cum sunt infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral. Accidentul vascular cerebral hemoragic, dacă nu te omoară, dă un handicap pe termen lung care afectează sever calitatea vieții. Iar de cele mai multe ori, faptul că pacienții se simt bine este chiar rezultatul tratamentului.
8: Pacienții sunt încurajați să ceară explicații ori de câte ori ceva nu este clar și să discute deschis atât cu medicul specialist cât și cu medicul de familie. În lipsa acestor clarificări, există riscul ca tratamentul să fie întrerupt.
2: Revenim la cursul leu euro. Moneda națională continuă să se deprecieze și a ajuns la un nou minim istoric. Banca Națională a anunțat cu câteva momente în urmă un curs de 5 lei și 19 bani pentru un euro. Continuăm radiojurnalul. Elevii care învață în liceele care vor pilota din toamnă planuri cadru alternative vor avea mai multă libertate în alegerea disciplinelor și în conturarea propriului parcurs educațional. Planul cadru, care stabilește materiile și numărul de ore alocate fiecăreia săptămânal, va suferi astfel o schimbare de fond. Radu Secheli, consilier onorific al ministrului Educației, a declarat la Radio România Iași că noile planuri propun o abordare diferită în care trunchiul comun de discipline obligatorii este mai clar definit și mai redus ca pondere. În schimb, elevii vor avea acces la o ofertă extinsă de cursuri opționale.
10: Acel trunchi comun, care trebuie să aibă în jur de 1800 de ore, toate disciplinele obligatorii și toate competențele necesare pentru obținerea examenelor de bacalaureat, ei își vor dezvolta aceste competențe în trunchiul comun, dar pot construi mult mai mult pe ele și le pot dezvolta mult mai aprofundat decât ceea ce se face în trunchiul comun prin propria alegere. Vor veni la școală cu un alt interes pentru că vor învăța lucruri pe care le aleg ei, adică din larga plajă pe care o vor avea la dispoziție, vor alege lucruri relevante pentru viitorul lor profesional, pentru interesul lor și nu pentru o notă.
2: Vor fi schimbări și pentru profesori, care vor avea mai multă libertate în conceperea cursurilor și în alegerea metodelor de predare, a mai spus Radu Secheli.
10: Ies din rutina predării aceleiași materii decenii la rând și primesc libertatea să inoveze, adică să creeze opționale și materii noi, moduri noi de predare, să-și formeze norma didactică din cursuri moderne, să facă ceea ce ei știu cel mai bine, cum pot mai bine și cum cred că este cel mai bine pentru elevii din fața lor. Nu mai răspund doar unei programe decise altundeva, nu mai lucrează cu programa, ci au posibilitatea să lucreze cu elevul și să răspundă la nevoile elevului.
2: Unul din doi copii ar dori să poată aloca mai mult timp pentru somn. Procentul crește odată cu vârsta, de la 24% în cazul copiilor din ciclul primar, la 42% în cazul elevilor de gimnaziu și 52% în cazul liceenilor. Oboseala este explicată prin durata zilnică mare acordată școlii, pregătirii temelor și meditațiilor, dar și prin faptul că timpul alocat pentru navigat pe internet, pe rețelele de socializare, jocuri sau filme, este de 3 ore și ajunge în cazul a 25% dintre copii la 6 ore sau mai multe pe zi. În acest fel, 75% dintre copii au mai puțin de 5 ore de activități în aer liber săptămânal, în medie sub o oră pe zi. Mai mult, unul din 3 copii nu alocă deloc timp lecturii care nu are legătură cu programa școlară, arată o anchetă derulată de Salvați Copiii România. Președintele Consiliului European Antonio Costa spune că summitul Comunității Politice Europene organizat la Erevan pune Armenia în inima Europei, unde și este locul. Zeci de lideri din Uniunea Europeană și țări partenere precum Canada participă la această reuniune menită să încurajeze aspirațiile europene ale Armeniei, impulsionate de premierul Nicol Pașinian, care are în față alegeri parlamentare cruciale pentru viitorul țării. Agenda include o serie vastă de subiecte, de la sprijinul pentru Ucraina în prezența președintelui Volodymyr Zelenski, până la lupta împotriva traficului de droguri, precum și numeroase întâlniri bilaterale și regionale. Președintele Nicușor Dan a organizat în marja summitului o întâlnire dedicată coridorului vertical de gaze, un proiect de infrastructură strategic pentru Europa Centrală și de Est. Trimisul nostru, Oana Bâlă, transmite de la Erevan.
11: Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a afirmat că reuniunea Comunității Politice Europene nu se rezumă doar la construirea unei viziuni comune pentru pace și prosperitate, ci este vorba și despre transformarea acestei viziuni în realitate în domeniul energiei, al conectivității și al rezilienței democratice. Potrivit liderului european, summitul de la Erevan este unul istoric.
12: It's historic. Because for the first time...
11: Este istoric, deoarece pentru prima dată comunitatea politică europeană se reunește aici, în Caucazul de Sud, și pentru că plasează Armenia în inima Europei, exact acolo unde este locul, ținând cont de istoria sa îndelungată și bogată. Este istoric și pentru că summitul de astăzi a fost posibil datorită acordului dintre Armenia și Azerbaidjan. Acel acord reprezintă o poveste de pace în Europa, care trebuie sărbătorită într-o lume în care escaladarea conflictelor și războiul par să domine. Prezent la summit, președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a precizat că ar fi bine ca Europa să vorbească pe o singură voce în cadrul negocierilor de pace și a reiterat apelurile prin care cere mai mult sprijin pentru Ucraina. România este reprezentată la summit de președintele Nicușor Dan, care a prezidat o întâlnire dedicată coridorului vertical de gaz, cei prezenți convenind că diversificarea surselor de aprovizionare și a rutelor de tranzit nu este opțională, ci reprezintă o necesitate strategică.
2: Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, se declară surprinsă de momentul ales de președintele Trump pentru a vorbi din nou despre retragerea unor trupe americane de pe teritoriul european. Conform acesteia, declarația este un argument în plus pentru întărirea pilonului european al NATO. Pe fondul incertitudinii din domeniul securității, ambasadorii Statelor Uniunii au început la Bruxelles discuția despre articolul 42 din Tratatul European de la Lisabona, cel legat de asistența reciprocă al statelor membre în caz de conflict armat. Bogdan Isopescu are detalii.
13: Conform articolului 42 din Tratatul European, dacă un stat membru este victima unei agresiuni armate pe teritoriul său, celelalte state membre îi datorează ajutor și asistență prin toate mijloacele de care dispun. Este pe aceeași linie de gândire ca și articolul 5 din Tratatul NATO, însă nu are aceeași putere pentru că nu implică apărare militară colectivă. Articolul 42 a fost invocat o singură dată de Franța, în urma atentatelor din 2015, iar statele Uniunii au ales diverse moduri de a ajuta, în special prin preluarea unor responsabilități militare din teatre de operațiuni din afara continentului, unde Franța era deja implicată. Scopul era să elibereze resursele militare franceze, astfel încât Parisul să se poată concentra mai mult pe lupta împotriva terorismului din interior. Anul acesta, Ciprul a fost pe punctul de a invoca

0: că aceste declarații arată că trebuie să consolidăm cu adevărat pilonul european în NATO și trebuie să facem mai mult. Pe de altă parte, trupele americane nu sunt în Europa doar pentru a proteja interesele europene, ci și pe cele americane. Discuția despre articolul 42 din Tratatul European se poartă în acest moment în Comitetul Politic și de Securitate, prin ambasadorii statelor membre. Este același organism european care monitorizează situația internațională, coordonează reacția Uniunii și supraveghează misiunile civile și militare ale blocului comunitar.
1: Radio Jurnal, Radio România Actualități, vă mai informăm. Gala premiilor GOPO, ediție aniversară cu numărul 20, va avea loc astăzi la ora 20 la sala Ion Caramitru a Teatrului Național din București. Filmul Dinții de Lapte conduce topul celor mai nominalizate pelicule cu 12 nominalizări, urmat de Nu mă lăsa să mor cu 9 și Cravata galbenă cu 8. Producțiile Comatogen și Continental 25 au primit fiecare câte 7 nominalizări. Actrița Dorina Lazăr, actorul Ovidiu Schumacher și regizorul Laurențiu Damian vor primi anul acesta premiul pentru întreaga carieră. Se încălzește astăzi în toată țara, maximele vor fi cuprinse între 15 și 26 de grade, mai sunt posibile ploi de scurtă durată, izolată la munte, în sudul Moldovei, în zona deluroasă a Olteniei și în Muntenia. Vântul suflă mai tare pe creste și în sud-est. La această oră sunt 15 grade la Constanța, 18 la Brașov, 21 la Craiova și Timișoara și 23 la Suceava. În capitală cer variabil și o maximă de 22 de grade, la București acum sunt 21 de grade și o presiune atmosferică de 755 de mm. metri coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
2: Bun găsit tuturor! Universitatea Craiova a învins-o pe Dinamo cu 2-1 pe teren propriu într-un meci din etapa a 7-a play-off-ului Super Ligii de fotbal. Golul victoriei a fost marcat de Steven Nsimba în minutul 90+1. Oltenii sunt lideri cu 45 de puncte, cu 3 puncte peste ocupanta locului secund, Universitatea Cluj. Alex Cicâldeu a marcat primul gol al Craiovei în partida de aseară.
3: A fost foarte important pentru noi că am egalat foarte rapid. Nu le-am dat timp să controleze jocul, să profite acest avantaj. E greu când ești condus, dacă nu marchezi repede, nu ai timp până la final să întorci scorul. Fiecare meci este foarte important, au mai rămas foarte puține meciuri, fiecare meci este foarte greu. Nu cred că a fost presiune mai mare, cred că a fost o motivație mare, pentru că știm cu toții ce înseamnă acest meci Craiova-Dinamo.
2: Dinamo a suferit a treia înfrângere din play-off și ocupă locul 4 cu 34 de puncte. Dinamoviștii au reclamat un offside la golul care a decis meciul de la Craiova. Îl ascultăm pe atacantul George Pușcaș.
4: Din câte am înțeles de pe bancă, faza a fost offside înainte să marcheze ei. Nu știu cu câte secunde sau cu câte minute, nu am văzut-o, nu pot să mă exprim. Trebuie să decide ei. Noi ce putem face acum? Punctele sunt la ei, nu mai putem schimba nimic. Să se ia măsuri dacă a fost. Dacă nu, mergem mai departe. Noi arătăm bine, suntem bine, echipa nu renunță până la final și ar trebui să mergem acasă, să câștigăm și la final să trage linie, să dăm unde ne aflăm.
2: Rapid primește astăzi de la 20:30 vizita celor de la CFR Cluj. În ultima partidă a etapei a 7-a din play-off-ul Super Ligii, aspecte în direct vor fi la Radio România Actualități. În clasament, giuleștenii se află pe locul 5 cu 32 de puncte, iar clujenii se situează pe poziția a 3-a cu 37 de puncte. Se joacă și în play-out Unirea Slobozia Hermannstadt de la ora 17:30, de asemenea cu aspecte în direct la Radio România Actualități. La primul său sezon ca antrenor la Inter Milano, Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia după succesul de acasă 2-0 cu Parma din etapa a 35-a în Serie A. Chivu este primul antrenor român din istorie care se impune în top 5 campionate. Totodată, Chivu este primul tehnician străin campion al Italiei din ultimii 16 ani. Îl ascultăm pe Cristi Chivu.
5: A meritul de la societate, ragazzi, questi meravigliosi tifosi.
6: Este meritul clubului, al jucătorilor, al acestor suporteri minunați. Eu am făcut tot ce mi-a stat în putință, împreună cu stafful meu, să ajutăm echipa, să adaug lucruri de care acești băieți aveau nevoie. Adică să aduc puțină empatie și umanitate, să înțeleagă momentele și să știe cum să reacționeze la dificultăți. Acești băieți au făcut o treabă excelentă.
2: Irina Begu a fost eliminată astăzi de la turneul Masters 1000 de la Roma, după ce a pierdut în primul tur al calificărilor, scor 1-6, 5-7, duelul cu Anastasia Potapova, jucătoare din Rusia care reprezintă Austria. La această oră, Gabriela Ruse o întâlnește tot în primul tur al calificărilor pe franțuzoaica Océane Dodin. Sportiva noastră a câștigat primul set cu 6-1. Soroana Cârstea și Jacqueline Cristian vor juca direct pe tabloul principal. Soroana se va duela în turul al doilea cu Magdalene din Polonia sau Tatiana Maria din Germania, în timp ce Jacqueline o va avea adversară în runda inaugurală pe Beatriz Haddad-Maia din Brazilia.
1: Calcule, negocieri, declarații de susținere sau, dimpotrivă, reuniunea ale conducerilor partidelor este tabloul politic al acestor ore, cu o zi înaintea dezbaterii și votării moțiunii de cenzură în Parlament. În acest timp, leul continuă să se deprecieze și a ajuns la un nou minim istoric. Banca Națională a anunțat cu puțin timp în urmă un curs de 5 lei și 19 bani pentru un euro. Este ora 13 și 20 de minute. Radiojurnalul se oprește aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtă EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este schimonahia Mavra de pe muntele Ceahlău, canonizată de Biserica Ortodoxă Română cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău și cu cinstire în data de 4 mai. Schimonahia Mavra a trăit la sfârșitul secolului al XVII-lea și în prima jumătate a secolului al XVIII-lea. Potrivit tradiției, s-a născut pe Valea Bistriței și a primit la botez numele Maria. În loc să urmeze calea căsătoriei, a ales viața monahală și a intrat în obștea schitului Silvestru, cunoscut și sub numele de Schitișor, aflat sub îndrumarea ieroschimonahului Silvestru, unul dintre cei mai vechi sihaștri ai Ceahlăului. După tunderea în monahism sub numele de Mavra, și-a petrecut anii în ascultare, nevoință și rugăciune. Dintre toți pusnicii români, era cunoscută pentru o imagine delicată. Era adesea văzută pe potecile muntelui, însoțită de o căprioară. Cu timpul, dorind o viață mai retrasă, și-a construit o mică chilie din lemn și pământ. Ulterior, s-a retras împreună cu câteva ucenițe în Poiana Ponoare, la poalele Ceahlăului, unde, cu sprijinul credincioșilor din satele învecinate, au ridicat o bisericuță cu hramul Schimbarea la față și mai multe chilii. Locul a devenit cunoscut sub numele de Poiana Maicilor, păstrând până astăzi amintirea viețuirilor pusnicești. Cuvioasa Mavra s-a nevoit acolo până la sfârșitul vieții, fiind înmormântată de ucenițele sale în Poiana de la Ponoare. Moaștele ei, asemenea celor ale multor sihaștri neștiuți, rămân ascunse în acest loc sfânt, iar sufletul ei se odihnește în ceata dreptilor. Schimonahia Mavra a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa din 1 iulie 2025, cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău și prăznuire în ziua de 4 mai.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Te simți copleșit de stres, anxietate sau lipsă de energie? În cadrul clinicii Dr. Cibu, doamna Dr. Teacoe Ioana, medic specialist în psihiatrie, îți oferă evaluare atentă și tratament personalizat într-un mediu sigur și confidențial. În plus, în luna aprilie, la psihiatrie, consultațiile sunt gratuite. Fă primul pas spre echilibru și liniște interioară. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Tulnicului, la numărul 24. Informații și programări la numărul de telefon 0741-010-344. Ai grijă de sănătatea ta mentală!
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Tema întâlnirii noastre de astăzi este despre ce vorbim în societate. În Europa continentală nu vei trece drept un om cultivat dacă te vei limita la discuția despre vreme. În schimb, englezilor le-a intrat în sânge acest subiect pe care îl abordează ori de câte ori se întâlnesc. Conversația despre vreme are, să recunoaștem, anumite avantaje. Este extrem de ușor de întreținut, e accesibilă oricui și nu riscă să ofenseze pe nimeni. O mulțime de alte subiecte pot însă capta interesul a doi sau mai mulți invitați, uneori al întregii asistențe. Arta, literatura, sportul, cu predilecție fotbalul, situația internă sau internațională și repercusiunile ei asupra destinelor individuale. Desigur că putem să vorbim și despre ultima carte apărută sau ultimul model de mașină, despre călătoriile ori proiectele de vacanță. Vom avea grijă însă să nu-l plictisim pe interlocutorul nostru cu o temă de care este străin. Dacă nu a citit cartea despre care am început să vorbim, nu vom insista la infinit povestindu-i subiectul. Ne vom rezuma la a face câteva observații pertinente, recomandându-i o cu căldură. Atunci când povestim despre un film interesant pe care l-am văzut la cinematograf, este important să reținem numele actorilor și al regizorului. Veți face o impresie bună și veți putea comunica în acest fel celor din jur ceva util.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Pe culmile sale, rugăciunea este rugăciune curată prin faptul că nu mai are niciun obiect și nu mai folosește niciun cuvânt, ci mintea adunată din toate este conștientă că se află față în față cu Dumnezeu. De aceea se mai numește și rugăciunea minții. Sfântul Dumitru Stăniloae.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 4 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mucenițe Pelagia din Tars. Pelagia s-a născut în cetatea Tarsului din părinți păgâni, dar bogați și slăviți. Auzind de la alți creștini despre Hristos și despre mântuirea sufletului, ea s-a prins de dragoste pentru Mântuitorul și a îmbrățișat creștinismul cu tot sufletul său. În vremea aceea se pornise cumplită prigoană împotriva creștinilor. S-a întâmplat ca în Tars să sosească însuși împăratul Dioclețian. În vremea șederii sale, fiul său și moștenitorul tronului a îndrăgit-o nespus pe fecioara Pelagia și a voit să o ia de soție. Pelagia a răspuns prin maica sa, ce era o femeie rea, că ea se încredințează mirelui celui ceresc, Hristos Domnul. Fugind de păgânul moștenitor al tronului și de reaua sa maică, Pelagia l-a căutat și l-a aflat pe episcopul Linus, bărbat vestit pentru sfințenia sa. El a povățuit-o pe fecioară într-o credință cea creștinească și a botezat-o. Atunci Pelagia și-a lepădat veșmintele cele scumpe și multa bogăție, s-a întors acasă și a mărturisit maicii sale că a primit botezul. Aflând despre acestea și pierzând orice nădejde de a dobândi de soție pe sfânta fecioară, moștenitorul împărătesc s-a străpuns cu o sabie și a murit. Ticuloasa maică și-a părât fica înaintea împăratului și-a dat-o lui spre judecată. Împăratul s-a minunat de frumusețea tinerei fecioare și, uitând de feciorul său, s-a prins de necurată patimă pentru dânsa. Dar de vreme ce Pelagia a rămas nestrămutată în credința sa, împăratul a osândit-o a fi arsă de vie într-un bou de aramă încins cu foc. Când chinuitorul i-a scos veșmintele, Pelagia s-a însemnat cu semnul crucii și, cu rugăciunea pe buze și mulțumind lui Dumnezeu, a intrat în boul încins, unde s-a topit ca ceara într-o clipită de ochi. Pelagia a pătimit cu cinste în anul 287. Oasele sale au fost luate de episcopul Linus, care le-a îngropat pe un deal sub o piatră. În vremea împăratului Constantin Copronimul, în veacul al VIII-lea, chiar în locul acela s-a ridicat o prea frumoasă biserică în cinstea Sfintei Fecioare și Mucenițe Pelagia, care s-a adus pe sine jertfa lui Hristos pentru a împărăți cu el în veci. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Sfinții Mucenic Silvan, episcopul Gazei. Silvan a slujit mai întâi în oaste, dar mai pe urmă, mânat de puterea credinței sale, a luat slujirea duhovnicească. Învinit de a fi adus pe păgân la credința creștină, el a fost muncit cumplit, iar la urmă i s-a tăiat capul împreună cu alți 40 de ostași în anul 311. Și așa s-au făcut cu toții locuitori ai cerului. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Nichifor. La început, Nichifor a fost romano-catolic, dar mai pe urmă a îmbrățișat credința ortodoxă. El s-a nevoit ca monah în Sfântul Munte Athos împreună cu înțeleptul Teolept. Nichifor a fost dascălul slăvitului Grigorie Palama și a alcătuit o scriere despre rugăciunea minții. El s-a înfățișat cu pace înaintea Domnului în veacul al XIV-lea. Nichifor dădea această povață: adună-ți mintea și silește-o să intre în inimă și să rămână acolo. Când mintea ta s-a statornicit în inimă, ea nu trebuie să rămână goală, ci trebuie să rostească neîncetat rugăciunea aceasta: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Niciodată nu-i îngădui să se oprească. Făcând așa, tot șirul bunătăților se va sărășului întru tine: dragostea, bucuria, pacea și toate celelalte. Și așa se vor împlini toate cererile tale aduse înaintea lui Dumnezeu. În această zi un cuvânt despre mărturia celor vrednici de crezare. Sfântul Apostol Petru scrie în a doua sa epistolă: pentru că noi am văzut slava lui cu ochii noștri. Când apostolii grăiesc despre slăvita înviere a Domnului, fiecare vorbește în numele tuturor, pentru că fiecare dintre ei aduce mărturia sa și mărturia celor dinpreună cu el. Asemenea scrie și apostolul Petru: că nu urmând basmelor celor meșteșugite, am spus vouă puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, ci noi am văzut slava lui cu ochii noștri. Natanael nu a voie să creadă doar din auzite. De aceea apostolul Filip l-a poftit pe Natanael să vină și să vadă. Natanael a venit, a văzut și a crezut.
Așa a fost și cu ceilalți apostoli. Până ce nu s-au apropiat de Hristos, până ce nu au auzit și nu au văzut, ei nu au voit să creadă. Basmele cele meșteșugite cu iscusință nu au fost pe placul apostolilor. Mințile lor sănătoase, ce cugetau după fire, căutau fapte vădite, iar nu povești. O, fraților, credința noastră este bine întemeiată și adeverită. Urmele pașilor lui Dumnezeu sunt săpați adânc în lume. Nimeni nu trebuie să se îndoiască. Învierea lui Hristos este deplin adeverită. Nimeni nu trebuie să desnădăjduiască. Îndoiala și desnădejdea sunt viermii ce se nasc din spurcăciunea pe care păcatul o revarsă din sine. Cel care nu păcătuiește vede limpede urmele pașilor lui Dumnezeu în lume și cunoaște în chip lămurit învierea lui Hristos. O, Doamne, Cel ce a înviat, întărește-ne pe noi cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca să nu mai păcătuim și să ne aflăm orbi înaintea pașilor Tăi lăsați în lume și înaintea slăvitei învierii Tale. În această zi să luăm aminte la Iisus Domnul Cel Înviat, cum învierea Sa le-a adus negreită bucurie celor ce Îl iubeau pe Dânsul, cum învierea Sa i-a umplut de negreită amărăciune pe cei care Îl urau pe Dânsul și cum cea de-a doua Sa venire în lume, într-o putere și slavă, va stârni simțiri potrivnice felurilor oameni, fie de bucurie, fie de amărăciune.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Luna mai aduce o nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru Povești la Alba Iulia. Amenzi de 220.000 de lei aplicate de ITM Alba. Și Transylvanian Steak and Barbecue Fest are loc în weekend la Târgu Mureș. Cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Povești va readuce la Alba Iulia în a doua jumătate a acestei luni teatrul dramatic alături de teatrul pentru copii, musicaluri și spectacole de dans. Companii mari de teatru din țară, dar și din străinătate vor încânta publicul albaiulian cu reprezentații de succes în mai multe locații din oraș. La fel ca la ediția de anul trecut, una din zile va fi dedicată spectacolelor în aer liber. Cu detalii despre programul festivalului, Ioana Bogățan, directorul Teatrului de Păpuși Prichindel din Alba Iulia.
2: Așa cum ne-am obișnuit spectatorii, în fiecare an Festivalul Internațional de Teatru Povești se adresează tuturor categoriilor de vârstă, copii, adolescenți, adulți, și venim spre publicul din Alba cu spectacole de teatru clasic, spectacole de teatru dans, musicaluri, foarte multe spectacole simpatice pentru copii, fie că vorbim de Cartea Junglei sau Albă ca zăpadă și cei 7 pitici. Nu am uitat nici partea de ateliere. Sunt ateliere pe care le ducem direct în școli și licee. Expoziții foarte interesante și cred că vor fi atractive, așa cum am spus, pentru publicul din Alba Iulia. Și nu în ultimul rând, și partea de concert este acoperită. Avem o zi importantă pentru mine, pentru că de anul trecut am început să ne extindem și afară cu acest festival. Așa că duminică, pe 17 mai, vă așteptăm pe toți în Piața Cetății, unde vă veți bucura de Păpuși Gigant, Triciclete cu Baloane, un spectacol magic și foarte interesant, o coproducție Italia-Franța. Așa că vă așteptăm și cu Punguța cu 2 bani și foarte multe spectacole pentru copii care se vor întâmpla afară. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultură a Sindicatelor, la sediul teatrului, în intervalul 9-14, de luni până vineri, și online pe www.teatrulalba.ro. Se poate intra pe site-ul nostru și acolo cei care își doresc să-și cumpere bilete online vor fi direcționați către site-ul unde se pot cumpăra bilete online.
1: Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a aplicat săptămâna trecută amenzi care au totalizat 220.000 de lei în urma unor controle la 10 de firme din județ. Inspectorii de muncă au verificat în domeniul relațiilor de muncă 30 de angajatori din Alba, iar pentru neregulile găsite au fost aplicate 4 amenzi în valoare totală de 218.000 de lei și 3 avertismente. Pentru muncă la negru, inspectorii au aplicat 2 amenzi de 160.000 de lei, asta după ce au depistat 4 persoane aflate la muncă fără forme legale de angajare. Printre neregulile identificate de inspectorii ITM s-a numărat și neplata salariului la data stabilită în contractul individual de muncă. Alți 10 angajatori au primit 19 avertismente și o amendă în valoare de 4.000 de lei pentru nerespectarea normelor în ceea ce privește sănătatea și securitatea în muncă. Cetatea medievală Târgu Mureș găzduiește cea de-a doua ediție a evenimentului internațional Transylvanian Steak and Barbecue Fest, organizat de Asociația Visit Mureș în parteneriat cu Primăria Municipiului Târgu Mureș. Timp de 3 zile, vizitatorii sunt așteptați cu preparate la grill, show-uri culinare și o atmosferă de festival într-unul din cele mai reprezentative spații ale orașului. Pentru buna desfășurare a evenimentului vor fi restricții de trafic în parcarea din proximitatea cetății pe strada Nicolae Iorga în perioada 7 mai de la ora 20 și până pe 10 mai la ora 22. Încheiem cu datele meteo. Vremea va fi frumoasă astăzi în Transilvania. Cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat în majoritatea zonelor. Doar în Carpații meridional sunt posibile ceva ploi trecătoare. Temperaturile maxime se vor situa peste valorile normale ale perioadei și se vor înregistra până la 25 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 23 de grade la Alba Iulia, Târgu Mureș, Blaj, Sărmașu și Câmpeni, iar la Sebeș și Târnăveni sunt acum 22 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: N-o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
6: E evident că la pcsecond.ro.
5: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
6: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Secemiva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
9: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 72. Cât de bun e în ceruri Domnul, milostivul lumii Tată, pentru cei cu frica în dânsul și cu inima curată. Dar eu, cât pe aci în cale mi să mă împiedic și să cad, cât pe aci eram să alunec spre cărării ce duc la iad. Căci văzut am fericirea celor fără de legi din fire și râvneam și eu, săracul, la asemeni fericire. Că ei n-au nicio durere, nicio sarcină să poarte și sunt plini de sănătate și de bunuri până la moarte. Celor frânți de suferințe, ei în veci părtași nu sunt, nici loviți în toată clipa ca alți oamenii pe pământ. Drept aceea semeția ei o poartă ca pe o salbă și alor neagră răutatele e veșnic haină albă. Pururi alis grași obrajii, bunuri veșnic au în gură și ale inimilor pofte nu au număr nici măsură. Ei își râd de toată lumea, pentru toți ei au de spus, clevetesc cu răutate și grăiesc mereu de sus. Până la ceruri își ridică fălcile grăind cuvântul, iar cu limba lor flecară mătură mereu pământul. Și de aceea tot pământul după ei se ia mereu, îmbătându-se de apă fără frică în Dumnezeu. Căci el zice, cum să știe Dumnezeu acestea toate? Poate cel prea înalt cunoaște să le vadă toate? Poate? Astfel, cei fără de lege huzuresc într-o minciună și pe lume cât au viață, bogății mereu adună. Zisam, oare nu zadarnic, fără greș, inima mi bate și îndeapururi neprihană îmi spăl mâinile curate? Oare nu-n zadar răbdat am ca să fiu bătut în viață și supus la umilințe în oricare dimineață? De-aș fi zis, de azi încolo voi fi și eu, ca cei răi, vinovat aș fi înaintea neamului fiilor tăi. Și gândeam eu, cum putea voi să pricep aceasta bine? Dar mi s-a părut aceasta grea întrebare pentru mine. Până am cunoscut altarul Dumnezeului cel Sfânt și înțeles am tot sfârșitul celor răi de pe pământ. Pentru a lor nelegiuire le dai căi alunecoase și în prăpăstii fără funduri prăbușești ale lor oase. Cât de repede ajuns au pustiiți de pe pământ, au pierit, s-au stins deodată, cum se stinge fumul în vânt. Ca un vis la deșteptare, astfel, Dumnezeul meu, deșteptându-te vei pierde planurile lor mereu. Când gemea inima în mine, de durere eram prost, ca un dobitoc eu, Doamne, înaintea ta am fost. Azi sunt pururea cu tine, Dumnezeul celor vii, și de mâna mea cea dreaptă, tu cu mâna ta mă ții. Cu al tău sfat îmi dai povață, milostivul lumii Tată, și mă vei primi în slava-ți pururea străluminată. Căci pe cine am în ceruri decât Dumnezeu mi sfânt, și fiind mereu cu tine, ce-mi lipsește pe pământ? Dacă inima și trupul mi istovesc pe mii poteci, Dumnezeu rămâne stânca-mi, El e partea mea de veci. Iată, pierd cei ce de tine depărtatu sau în viață, tu pierzi, Doamne, pe toți răii care fug din a ta față. Dar e bine pentru mine să-ți fiu pururea aproape, să nădăjduiesc în Domnul, ca de rele să mă scape. Să vestesc în toată clipa cât voi fi pe-a vieții cale, toată slava lui cea sfântă, toate laudele sale.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

0: actualitatea religioasă.
1: Hristos a înviat! Stimați ascultători, bine v-am regăsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Debutul ediției a 25-a a Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă. Proclamarea locală a Sfintei Mavra de pe Ceahlău la Mănăstirea Durău și a fost tipărit în Mineiul Sfinților Români pentru lunile aprilie-iunie. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. În perioada 3-5 mai 2026, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, are loc cea de-a 25-a ediție a Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă. Evenimentul, desfășurat sub genericul Parenting, Gen și Identitate Creștină într-o lume în schimbare, se înscrie în tematica anului 2026, declarat în Patriarhia Română ca anul omagial al pastorației familiei creștine. Seria manifestărilor a debutat duminică, 3 mai, de la ora 18, în sala Atrium Centurionum a Consiliului Județean Alba, cu dezbaterea intitulată Parentingul în corzile societății actuale, provocări și posibile soluții, susținută de domnul profesor universitar dr. Adrian Opre, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și de părintele arhidiacon lector universitar dr. Adrian Sorin Mihalache, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Mai multe detalii ne sunt oferite de colegul Claudiu Popa.
2: Simpozionul Internațional de Știință, Teologie și Artă reunește nume importante din țară și din străinătate, atât din cadrul cercetării teologice, cât și din domeniul disciplinelor socio-umane. Invitatul special al ediției din acest an este doamna profesor universitar dr. Ana Iltis de la Universitatea Wake Forest din Statele Unite ale Americii, o personalitate de referință în domeniul bioeticii, eticii, cercetării biomedicale și filosofiei morale, recunoscută pe plan internațional prin activitatea sa științifică. Lucrările simpozionului au fost deschise luni 4 mai la ora 9 prin oficierea slujbei de Tedeum de către Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu, în paraclisul Sfinții Trei Ierarhi din incinta Facultății de Teologie Ortodoxă. La ceremonie au luat parte Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, profesor universitar dr. Ana Iltis, profesor universitar dr. Tamaș Otilo, președintele Senatului Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, arhidiacon, conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, distinși invitați din afara granițelor, alături de care s-au aflat părinți, profesori și tineri teologi. De la ora 9:30 în aula Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae din incinta Facultății a avut loc sesiunea de deschidere. În cuvântul rostit cu acest prilej, arhipăstorul nostru a spus:
3: Teologia ortodoxă ne amintește, prin glasul Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, că persoana nu se împlinește în sine, ci în comuniune. Familia este tocmai spațiul acestei comuniuni originare, în care iubirea se înmulțește și se dăruiește. Copilul, ca rod al acestei iubiri, este o epifanie a darului dumnezeiesc și nu este un accident biologic. Din păcate, asistăm astăzi la o încercare de reconfigurare a familiei în termeni exclusiv funcționali sau contractuali. Maternitatea este uneori redusă la o opțiune, iar paternitatea la o responsabilitate negociabilă. În această logică, copilul riscă să devină un proiect biomedical și social și nu este o binecuvântare divină.
2: Sesiunea de deschidere a fost moderată de către arhidiacon conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu.
4: Cu binecuvântarea Părintelui Arhiepiscop Irineu și anul acesta am organizat simpozionul internațional ISTA. Este un simpozion cu tradiție, este un simpozion special anul acesta deoarece se împlinesc 25 de ani de când îl organizăm. Este o ediție jubiliară. Simpozionul a început cu o dezbatere inaugurală ce a avut loc aseară în sala Atrium Centurionum a Consiliului Județean Alba, unde domnul profesor Adrian Opre și părintele Sorin Mihalache au dezbătut tema simpozionului nostru intitulată Parenting, Gen și Identitate Creștină într-o lume în schimbare. De asemenea, astăzi și mâine vom avea mai multe sesiuni de comunicări. Va fi și o sesiune plenară, sunt invitați din mai multe țări, avem invitați din Statele Unite ale Americii, din Italia, din Austria, din Serbia, din Macedonia de Nord, din Grecia. Și momentul festiv al acestui eveniment academic va avea loc mâine, când în prezența membrilor Senatului Universității și a tuturor invitaților va avea loc decernarea titlului de doctor honoris causa doamnei profesor Ana Iltis din Statele Unite ale Americii. Sperăm să fie un prilej de bucurie, un prilej de meditație, de comuniune, dar și de dialog despre această temă importantă și relevantă legată de parenting, legată de gender și legată de identitatea creștină care se mișcă și este într-o permanentă schimbare.
2: Apoi, de la ora 10 și 15 minute, în aula Dumitru Stăniloae a avut loc sesiunea plenară a comunicărilor științifice. O parte dintre invitații a oferit impresii cu privire la tematica simpozionului. Îl ascultăm pe profesor universitar dr. Obrad Karanović de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Belgrad, Serbia.
5: Thank you for your invitation to be.
6: Vă mulțumesc pentru invitația de a fi la Alba Iulia și la această facultate foarte frumoasă. Subiectul meu în cadrul acestui simpozion a fost despre autodeterminarea de gen și înțelegerea creștină a libertății. Și cred că acest subiect este foarte esențial și foarte important pentru înțelegerea noastră a creșterii copiilor, a genului și familiei astăzi în lumea contemporană. Autoidentificarea sau determinarea de gen este ceva legat de viziunea negativă asupra libertății, iar libertatea noastră creștină nu este doar pozitivă, ci este o libertate ontologică apropiată de persoana umană și comuniunea umană. Așadar, am vrut să subliniez această dimensiune a libertății creștine în relație cu comunitatea, în primul rând în comunitatea cu Dumnezeu și cu această comunitate socială. Vă mulțumesc foarte mult!
2: Un gând a fost transmis de către profesor universitar dr. Nicolaos Ludovicos de la Universitatea din Ioanina, Grecia.
6: Cred că subiectul acestei conferințe este foarte important și pentru mine este important pentru că pune din nou problema naturii, a naturii umane, care nu este mai înțeleasă decât era înțeleasă fie în Antichitatea Greacă, fie la unii dintre autorii, filozofii și teologii Occidentului medieval, în special Toma d'Aquino. Este pur și simplu un lucru dat. Într-un fel, acest lucru a fost cumva lăsat deoparte, a fost ridiculizat chiar înainte de iluminism și după iluminism ca ceva care captează subiectivitatea umană, dar soluția dată a fost un fel de transgregare a limitelor acestei naturi sau utilizare a acestei naturi în scopuri subiective și o etică a gustului care a urmat. Dar azi am devenit cu toții diferiți. Acest lucru este foarte important și este greșit să ne întoarcem la astfel de înțelegeri ale naturii, care au influențat atât teologia occidentală, cât și pe cea orientală. Deci, în acest sens, trebuie să înțelegem mai profund ce a spus Gregory St. Grevor, Palamassos Maximus, și ce a vrut să spună despre natură, un concept al naturii pe care îl înțeleg ca o natură dialogică. Nu știm cine suntem, în sensul că natura este o deschidere, o natură deschisă într-un dialog prin participare sau, în limbajul lui Palamassos, o sinergie intersubiectivă între mine și Dumnezeu și între mine și aproapele meu, pentru a deschide aceasta către o înțelegere a naturii, care nu mai este o natură aristotelică sau optimistă, ci este o deschidere către providență, iubire și înțelepciunea lui Dumnezeu.
2: În a doua parte a zilei, de la ora 15:30, sunt programate prezentările lucrărilor pe ateliere de lucru, în cadrul cărora invitații au fost distribuiți potrivit preocupărilor și ariilor de cercetare științifică. Referatele au fost prezentate în cadrul celor două paneluri tematice, Perspectiva creștină asupra genului și a vieții de familie astăzi și Mărturia creștină creativă, muzica sacră, cinematografia și arta într-o lume a schimbării. Lucrările simpozionului vor continua marți, 5 mai, în cadrul evenimentului, la ora 11, profesor universitar dr. Ana Iltis va primi titlul de doctor honoris causa al Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia.
1: Proclamarea locală a canonizării Sfintei Mavra de la Ceahlău a fost programată pentru astăzi, 4 mai, la Mănăstirea Durău din județul Neamț. Programul manifestării a debutat cu slujba privegherii, oficiată aseară. La finalul Sfintei Liturghii de astăzi a fost programată ceremonia solemnă a proclamării canonizării Sfintei, constând în citirea tomosului sinodal de canonizare, prezentarea icoanei Sfintei și intonarea troparului său. Sfânta, care a primit numele de Maria la botez, a trăit în a doua parte a secolului al XVII-lea, fiind originară dintr-un sat de pe Valea Bistriței. Părinții ei, oameni de neam bun și credincioși, râvnitori de cele sfinte, au crescut-o în credință și dragoste de Dumnezeu, îndemnând-o la rugăciune, postire și fapte bune. La vârsta de 20 de ani, a intrat în obștia monahală de la Schitul Silvestru, unde a deprins rânduielile cinului îngeresc, ajungând cu totul smerită și supusă, și a împlinit cu bucurie ascultările încredințate de Maica Stareță. După mai mulți ani petrecuți în ascultare la schit, a ales calea sihăstriei, astfel că a primit schima mare și a mers pe muntele Ceahlău, unde a locuit într-un bordei. Acolo se ostenea mult, făcea sute de metanii, mânca o dată pe zi, seara, mulțumindu-se cu câțiva pesmeți muiați în apă și cu puține fructe culese și uscate chiar de ea, și dormia doar câteva ore pe un scaun. Prin rostirea zilnică a psalmilor a ajuns să știe întreaga psaltire pe de rost. La aceasta adăuga cercetarea zilnică a Sfintei Scripturi și rugăciunea inimii. Când și-a simțit sfârșitul pământesc aproape, Sfânta Mavra le-a rugat pe maicile care o vizitau să-i cheme preotul duhovnic să o pregătească pentru marea călătorie care îi stătea înainte. A doua zi, când maicile au intrat în chilia ei, au găsit-o întinsă pe smeritul pat, cu fața către răsărit, cu mâinile încrucișate pe piept, îmbrăcată după rânduiala călugărească. A fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa din 1 iulie 2025 cu titulatura Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău și prăznuirea în ziua de 4 mai. La editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a apărut, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, al patrulea volum din Mineiul Sfinților Români. Această carte de cult reunește slujbele și cântările închinate Sfinților Români prăznuiți în lunile aprilie-iunie. Printre cei ale căror slujbe sunt cuprinse în Mineiul Sfinților Români se numără și sfinții duhovnici și mărturisitori din secolul al XX-lea, a căror proclamare generală a canonizării a avut loc la începutul anului 2025 cu ocazia sărbătoririi centenarului Patriarhiei Române. Alături de această lucrare, de curând au văzut lumina tiparului și primele trei volume ale Mineiului Sfinților Români, ce cuprind slujbele din primele 7 luni ale anului bisericesc, dar și volumul al 6-lea, în care sunt publicate slujbele Sfintelor Femei Românce, a căror proclamare a canonizării a avut loc la începutul lui 2026, anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Toate aceste volume beneficiază de un text îngrijit atent, cu indicații tipiconale complete, precum și de o grafică policromă și un front foarte lizibil. Acest volum poate fi achiziționat la magazinele

0: actualitatea religioasă.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Este ora 15:23, stimați ascultători. Vorbim la această oră despre prognoza meteorologilor, care ne spun că la noapte cerul va fi variabil în sudul și sud-estul teritoriului, senin în rest, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei până la 14 grade în dealurile de vest. Mâine în țară vremea va continua să se încălzească, valorile termice diurne se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date, îndeosebi în vestul, nordul și centrul țării, cu abateri pozitive în general de până la 7 grade. Cerul va fi variabil, chiar mai mult senin dimineața și în timpul nopții, însă cu norări spre după amiază, când izolat se vor semnala și averse la munte, în special în Carpații Meridionali, în nordul și în vestul Munteniei și în partea de nord a Olteniei. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 grade în zona litoralului până la 28 de grade în Banat, în Crișana și în Maramureș. La ora 15, potrivit datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie, la Alba Iulia și la Târgu Mureș, termometrele indicau 24 de grade Celsius. La jumătate ore pe frecvența radioului nostru, sinteza știrilor zilei, sinteză prezentată de Claudiu Popa.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Claudiu Popa și vă prezint sinteza știrilor. În perioada 3-5 mai la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia are loc cea de-a 25-a ediție a Simpoziului Internațional de Știință, Teologie și Artă. Lucrările au fost deschise în această dimineață la ora 9 prin oficierea slujbei de tedeum de către înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu în paraclisul Sfinții Treierari din incinta instituției. La ora 9 și 30 de minute în aula, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae din incinta facultății a avut loc sesiunea de deschidere, în cuvântul rostit cu prilejul debutului oficial al ISTA 2026, arhipăstorul Alba Iuliei a spus.
1: Teologia ortodoxă ne amintește, prin glasul Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, că persoana nu se împlinește în sine, ci în comuniune. Familia este tocmai spațiul acestei comuniuni originare în care iubirea se înmulțește și se dăruiește. Copilul, ca rod al acestei iubiri, este o epifanie a darului dumnezeesc și nu este un accident biologic. Din păcate, asistăm astăzi la o încercare de reconfigurare a familiei în termeni exclusiv funcționali sau contractuali. Maternitatea este uneori redusă la o opțiune, iar paternitatea la o responsabilitate negociabilă. În această logică, copilul riscă să devină un proiect biomedical și social și nu este o binecuvântare divină.

0: Sesiunea de deschidere a fost moderată de către Părintele Arhidiacon, conferențiar Răzvan Brudiu, care ne-a oferit detalii despre eveniment și despre program.
1: Cu binecuvântarea Părintelui Arhiepiscop Irineu și anul acesta am organizat simpozionul internațional ISTA. Este un simpozion cu tradiție, este un simpozion special anul acesta deoarece se împlinesc 25 de ani de când îl organizăm. Este o ediție jubiliară. Simpozionul a început cu o dezbatere inaugurală ce a avut loc aseară în sala Atrium Centurionum a Consiliului Județean Alba, unde domnul profesor Adrian Opre și părintele Sorin Mihalache au dezbătut tema simpozionului nostru intitulată Parenting Gen și identitate creștină într-o lume în schimbare. De asemenea, astăzi și mâine vom avea mai multe sesiuni de comunicări. Va fi și o sesiune plenară, sunt invitați din mai multe țări, avem invitați din Statele Unite ale Americii, din Italia, din Austria, din Serbia, din Macedonia de Nord, din Grecia. Și momentul festiv al acestui eveniment academic va avea loc mâine, când în prezența membrilor Senatului Universității și a tuturor invitaților va avea loc decernarea titlului de doctor honoris causa doamnei profesor Ana Iltis din Statele Unite ale Americii. Sperăm să fie un prilej de bucurie, un prilej de meditație, de comuniune, dar și de dialog despre această temă importantă și relevantă legată de parenting, legată de gender și legată de identitatea creștină care se mișcă și este într-o permanentă schimbare.
0: De la ora 10 și 15 minute în aula Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a avut loc sesiunea plenară a comunicărilor științifice. O parte dintre invitații din străinătate a oferit impresie cu privire la tematica în simpozionului. Profesor universitar dr. Obrad Karanović de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Belgrad și-a exprimat bucuria prezenței la simpozionul internațional de la Alba Iulia.
2: Thank you for your invitation to be.
3: Vă mulțumesc pentru invitația de a fi la Alba Iulia și la această facultate foarte frumoasă. Subiectul meu în cadrul acestui simpozion a fost despre autodeterminarea de gen și înțelegerea creștină a libertății. Și cred că acest subiect este foarte esențial și foarte important pentru înțelegerea noastră a creșterii copiilor, a genului și familiei astăzi în lumea contemporană. Autoidentificarea sau determinarea de gen este ceva legat de viziunea negativă asupra libertății, iar libertatea noastră creștină nu este doar pozitivă, ci este o libertate ontologică apropiată de persoana umană și comuniunea umană. Așadar, am vrut să subliniez această dimensiune a libertății creștine în relație cu comunitatea, în primul rând în comunitatea cu Dumnezeu și cu această comunitate socială. Vă mulțumesc foarte mult!
0: De asemenea, un gând a fost transmis și de către preot profesor universitar dr. Nicolaos Ludovicos de la Universitatea din Ioannina, Grecia.
3: Cred că subiectul acestei conferințe este foarte important și pentru mine este important pentru că pune din nou problema naturii, a naturii umane, care nu este mai înțeleasă decât era înțeleasă fie în Antichitatea Greacă, fie la unii dintre autorii, filozofii și teologii Occidentului medieval, în special Toma d'Aquino. Este pur și simplu un lucru dat. Într-un fel, acest lucru a fost cumva lăsat deoparte, a fost ridiculizat chiar înainte de iluminism și după iluminism ca ceva care captează subiectivitatea umană, dar soluția dată a fost un fel de transgregare a limitelor acestei naturi sau utilizare a acestei naturi în scopuri subiective și o etică a gustului care a urmat. Dar azi am devenit cu toții diferiți. Acest lucru este foarte important și este greșit să ne întoarcem la astfel de înțelegeri ale naturii care au influențat atât teologia occidentală cât și pe cea orientală. Deci, în acest sens, trebuie să înțelegem mai profund ce a spus Gregory St. Grevor Palamassos Maximus și ce a vrut să spună despre natură, un concept al naturii pe care îl înțeleg ca o natură dialogică. Nu știm cine suntem, în sensul că natura este o deschidere, o natură deschisă într-un dialog prin participare sau, în limbajul lui Palamassos, o sinergie intersubiectivă între mine și Dumnezeu și între mine și aproapele meu, pentru a deschide aceasta către o înțelegere a naturii, care nu mai este o natură aristotelică sau optimistă, ci este o deschidere către providență, iubire și înțelepciunea lui Dumnezeu.
0: Cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Povești va readuce la Alba Iulia în a doua jumătate al acestei luni teatrul dramatic alături de teatrul de copii, muzicaluri și spectacole de dans. Companii mari de teatru din țară, dar și din străinătate vor încânta publicul Alba Iulian cu reprezentații de succes în mai multe locații din oraș, la fel ca în edițiile anterioare. Una din zile va fi dedicată spectacolelor în aer liber. Cu detalii despre programul festivalului, Ioana Bogățan, directorul Teatrului de Păpuși Prichindel din Alba Iulia.
4: Așa cum ne-am obișnuit spectatorii, în fiecare an Festivalul Internațional de Teatru Povești se adresează tuturor categoriilor de vârstă, copii, adolescenți, adulți, și venim spre publicul din Alba cu spectacole de teatru clasic, spectacole de teatru dans, musicaluri, foarte multe spectacole simpatice pentru copii, fie că vorbim de Cartea Junglei sau Albă ca Zăpadă și Cei Șapte Pitici. Nu am uitat nici partea de ateliere. Sunt ateliere pe care le ducem direct în școli și licee. Expoziții foarte interesante și cred că vor fi atractive, așa cum am spus, pentru publicul din Alba Iulia. Și nu în ultimul rând, și partea de concert este acoperită. Avem o zi importantă pentru mine, pentru că de anul trecut am început să ne extindem și afară cu acest festival. Așa că duminică pe 17 mai vă așteptăm pe toți în Piața Cetății, unde vă veți bucura de păpuși gigant, triciclete cu baloane, un spectacol magic și foarte interesant, o coproducție Italia-Franța. Așa că vă așteptăm și cu punguța cu doi bani și foarte multe spectacole pentru copii care se vor întâmpla afară. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultură a Sindicatelor, la sediul teatrului, în intervalul 9-14, de luni până vineri, și online pe www.teatrulalba.ro. Se poate intra pe site-ul nostru și acolo cei care își doresc să-și cumpere bilete online vor fi direcționați către site-ul unde se pot cumpăra bilete online.
0: Consiliul Local Târgu Mureș a aprobat săptămâna trecută actualizarea indicatorilor tehnico-economici și continuarea demersurilor pentru realizarea unui nou pod peste râul Mureș. Aceasta este finanțată prin Programul Național de Investiții Angel Salini, municipalitatea asumându-și o contribuție de 24 de milioane de lei, din totalul sumei estimate de la circa 70 de milioane de lei. Noul pod peste râul Mureș va avea aproape un kilometru și va asigura legătura între cartierul Unirii prin strada Mureșului și cartierul Alea Carpați din municipiul Târgu Mureș. De asemenea, consilierii au aprobat colaborarea cu Administrația Bazinală de Apă Mureș pentru implementarea proiectului, precum și mandatarea primarului pentru semnarea protocolului necesar. Doamnelor și domnilor, punem punct sintezei știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1646, la data de 4 mai, a apărut la Iași Cartea Românească de Învățătură de la Prăvilele Împărătești și de la alte județe, primul cod de legi tipărit în limba română, cunoscut și sub denumirea de Pravila lui Vasile Lupu. Aceasta a fost scrisă de mitropolitul Varlam, având ca izvoare legea agrară bizantină de la sfârșitul secolului VII și începutul secolului VIII și o lucrare a lui Prospero Farinacci. Fiind o legislație caracteristic feudală, conținea norme prin care, apărându-se în general proprietatea și interesele feudalilor, se consfințea aservirea țăranilor și legarea lor de pământ, precum și inegalitatea împricinaților în fața legilor. În afară de numeroase dispoziții cu caracter general, pravila conținea norme de drept civil, vamal, fiscal, medicină legală, precum și de drept canonic. De asemenea, tot pe data de 4 mai, în anul 1837, s-a născut Teodor Rossetti, publicist, om politic român, prim-ministru al României în perioada 1888-1889. Teodor Rossetti a fost unul dintre cei mai importanți oameni politici ai veacului al XIX-lea. A ocupat funcții importante în stat, fiind președinte al Senatului și guvernator al Băncii Naționale. S-a numărat printre fondatorii societății literare Junimea, contribuind la dezvoltarea spiritului critic în literatura românească. Magistrat de elită, Rossetti a fost membru al Curții Permanente de Arbitraj Internațional de la Haga. Pe 23 martie 1888, Teodor Rossetti este desemnat să formeze un guvern de coaliție cu Partidul Liberal-Conservator, în fruntea căruia rezistă un an de zile. Această manevră politică surprinzătoare a suveranului, de a-i chema la putere pe junimiști, i-a determinat pe contemporani să considere guvernul ca fiind înfeudat regelui și format din curtezani. Una dintre primele misiuni ale guvernului său a fost reprimirea răscoalei țărănești izbucnită în acel an. Ca ministru al justiției, a introdus principiul inamovibilității în magistratură. Teodor Rossetti s-a numărat printre oamenii ilustri care au contribuit la dezvoltarea culturii române, astfel că Academia Română îl alege printre membrii săi de onoare pe 26 martie 1891. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!
0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor. N-o pierd din ochi. Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
4: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
7: Da, dar sigur mă vor costa mult.
4: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
7: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
4: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
8: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
9: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
10: îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
11: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
12: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Te simți copleșit de stres, anxietate sau lipsă de energie? În cadrul clinicii Dr. Cibu, doamna Dr. Teacoe Ioana, medic specialist în psihiatrie, îți oferă evaluare atentă și tratament personalizat într-un mediu sigur și confidențial. În plus, în luna aprilie, la psihiatrie, consultațiile sunt gratuite. Fă primul pas spre echilibru și liniște interioară. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Tulnicului, la numărul 24. Informații și programări la numărul de telefon 0741-010-344. Ai grijă de sănătatea ta mentală!
13: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
14: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
15: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

îți scriu mama mea scrisoare. S-a trimat cu chinu și-amar pe-o frunză de stejar, în bataia vântului peste apa părutul.

soi și una cu pământul și cu ploaia și cu vântul. Păsările când s-or strânge n-or cânta, dar mă vor plânge. M-or plânge cu glasuri dragi printre ulmi și printre fani.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada lui Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
4: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta!

0: Carte, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit tuturor! În această seară am un invitat special. O să vă facă plăcere să-l ascultați și mai ales o să vă facă plăcere subiectul pe care o să-l abordăm, pentru că vom vorbi despre hobby-uri. Vom vorbi astăzi cu domnul doctor Moruțan nu despre animale și despre terapii, ci despre ceea ce este omul Horia Moruțan, despre minunata sa familie și faptul că a crescut alături de unul dintre actorii cu care noi astăzi ne mândrim. Actor la teatrul din
2: Satu Mare,
1: un teatru care a făcut pași importanți și care în ultimii ani și-a arătat valoarea prin actorii pe care i-a adus în echipa aceasta de la teatru din Satu Mare. Bine ați venit în studioul Reîntregirea.
2: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, salutăm toți telespectatorii dumneavoastră, tot românii care ne vor vizualiza online, pe toți cei care se bucură de faptul că Alba Iulia are tot mai multe emisiuni de calitate, atât la televiziune cât și la radio.
1: Are emisiuni de calitate, dar are și oameni de calitate, pentru că, iată, oamenii de aici, din județul Alba, ajung să performeze aproape peste tot, nu numai în țară, ci și în lume. Vom vorbi și despre fratele dumneavoastră, actorul, dar mai întâi vom vorbi despre Horia Moruțan cu bucuria și cu plăcerea lui pentru lectură, cu recunoștința față de profesorii care i-au deschis această pasiune ce s-a transformat într-o prietenie cu cartea, pentru că noi vorbeam înainte de a intra în emisiune că aveți un respect deosebit pentru profesorul care v-a deschis plăcerea aceasta a lecturii.
2: Am respect special pentru toți profesorii mei. Mă consider privilegiat să înțelegem că în acest moment poate, în primul rând, timpul, chiar și lenea, faptul că nu mai vedem atât de bine, nu mai citesc foarte mult, dar chiar acum este important să avem anumit tip de prieteni, anumit tip de oameni care să te impulsioneze. Înainte de Paște am primit 3 cărți minunate, toate legate, să zicem așa, de istorie, dar am citit doar câteva pagini din fiecare. Dar ideea este că încet, încet,
1: că stau acolo pe noptieră și în clipele de răgaz deschidem cartea.
2: Când nu am chef de nimic, mă duc și mai citesc câte o pagină.
1: Eu nu știu dacă aveți timp să nu aveți chef de nimic, pentru că știu că sunteți unul din medicii veterinari extrem de curtați de pacienți, de fapt de stăpânii pacienților dumneavoastră.
2: Mulțumesc la Dumnezeu, așa este.
1: Și totodată știu că meseria asta s-a născut dintr-o pasiune, din dragostea pentru animale, dar, așa cum am spus, lumea vă știe ocupația aceasta, vă știe ca profesionist în acest domeniu și aș vrea să descoperim împreună, pas cu pas, omul din spatele profesiei de medic veterinar.
2: V-am spus astăzi că mă credeam profesionist până am cunoscut anumite persoane și mi-am dat seama că sunt oameni și mai dedicați, cu mult mai dedicați, mai profesioniști și care sunt implicați și mai mult. Eu chiar mă consider privilegiat. Am început, fiind crescut până la 6 ani de bunici, cu dragostea bunicilor și nu este puțin lucru. Părinții, la fel, au făcut tot ce a fost posibil pe lângă a-mi oferi dragostea mea și fratele meu. S-au străduit ca să ne realizăm visele, în cazul acesta, în această discuție, visele profesionale. Și în ultimul rând, cu adevărat, am văzut lumina dascălui în ochii multora dintre profesorii mei și să mergem un pic mai jos la școala generală. Am spus de profesorul de română, domnul Gheorghe Drăgușin, care în Bărăbanț a făcut minuni și a scos foarte, foarte mulți oameni, eu zic, foarte, foarte bine pregătiți și se ținea de noi, nu ne lăsa sub nicio formă, într-un mod frumos ne obliga să citim. Deci, până la urmă, ne obliga, dar într-un mod foarte...
1: A prins bine.
2: Da, foarte... Păi, asta cred eu și de-aia sunt ajuns la vârstă să o numim matură. Sunt dornic și mă bucur dacă aș putea transmite ceva din ceea ce am învățat eu și mai departe, pentru că la un moment dat trebuie să dăm din tot ce am primit, pentru că ne-a prins foarte, foarte bine că noi am fost ajutați și la rândul nostru, ajuns la o vârstă matură, trebuie să ajutăm și noi copiii, tineri.
1: Știți ce cred eu? Eu cred că lectura V-a învățat și să învățați, pentru că dumneavoastră la facultatea aia grea, extrem de grea, aveați un volum mare de cunoștințe de învățat într-un timp foarte scurt. Ba mai mult, în profesia dumneavoastră, învățarea este continuă. Adică nu te poți opri aici pentru că apar noi boli, apar noi tratamente, noi medicamente și așa mai departe. Asta înseamnă și o memorie extraordinar de bună.
2: Este obligatoriu. Dacă nu ajungi, nu o să poți, nu trebuie. Deci performezi dacă Dumnezeu îți dă har. Dar nu o să ajungi niciodată, că ești medic uman, că ești veterinar, nu o să ajungi un medic, să spunem, decent, dacă nu reușești să-ți creezi acea memorie care, într-adevăr, trebuie să fie foarte bună și care, coroborând, deci cu studiu, adăugând partea practică, să ajungi la o gândire medicală corectă și performantă. Atunci poți ajunge un medic bun, iar dacă să insiști, poți ajunge foarte bun, iar să fii un medic excelent, trebuie să ai har de la Dumnezeu.
1: Acum eu nu mă pot opri să întreb care a fost cel mai ciudat animal pe care l-ați avut în cabinet și care a fost cel mai, cum să zic, cazul cel mai grav pe care l-ați reușit să-l tratați cu succes.
2: Animale ciudate n-aș putea, pentru că fiecare au frumusețea lor, farmecul lor, dar în începutul care...
1: Ciudat pentru România, la asta mă gândeam. Că știți de ce vă întreb? Pentru că la un moment dat un prieten de familie avea o iguană. Și am zis, Doamne Dumnezeu, erau anii 90, să ne înțelegem, în anii 90 rar vedeai prin România, ca și animal de companie. Și am zis, Doamne, dar ce o să faci cu animalul ăsta, dacă ți se îmbolnăvește, dacă se întâmplă? A, păi zice, e doctorul Moruțan, aici știe. Știe, am fost, știe.
2: Și dacă nu știm, întrebăm oameni mai pregătiți, citim. Acum este și inteligența artificială, dar totuși trebuie să ne pregătim. Iar inteligența artificială recomand tuturor să fie folosită, să învățăm să o folosim, dar să fie doar un partener. Chiar noi la cabinet acum ne vom retehnologiza și ne aducem niște aparate, să zicem, ultramoderne, conectate direct cu inteligența artificială, dar nu este. Pe mine, de exemplu, personal nu mă avantajează și chiar un pic sunt trist pentru că am muncit până la această vârstă să pot să iau niște decizii de unul singur și un medic sau orice profesionist din orice meserie, cam acolo trebuie să fie. Ajută foarte mult anumite segmente ale oricărei activități, dar totuși omul trebuie.
1: Acum
2: să...
1: asta am vrut să spun și eu. Inteligența artificială te ajută, dar creierul uman este cel care discerne. Pentru că eu am părțit-o personal. Am încercat să folosesc această inteligență artificială și m-a trimis cu Nicolae Furduian, cunoscut pe la Brașov. Adică trebuie să ai baza cunoștințelor, că nu întotdeauna, depinde ce ceri și cum ceri. Trebuie să știi să ceri ca să-ți dea un răspuns corect.
2: Deci trebuie cerința să fie formulată perfect. Pentru că dacă nu, îți dă niște rezultate de multe ori
1: eronate,
2: sigur. Dar, de exemplu, că acum, de curând ați avut-o pe doamna profesoară Teodora Popescu, am făcut un experiment împreună. I-am cerut să ne formuleze o traducere în limba engleză. Materialul în limba română era de 7 minute și a trebuit 4 sau 5 secunde. Și atunci doamna profesoară un pic s-a supărat și el i-a răspuns foarte frumos. Dar dai seama la expertiza dumitale dacă lucri cu inteligența artificială, ce frumos.
1: Unde ajungi? Unde ce... ajungi?
2: Și face să-ți mai spun ceva. Nu uita că sufletul zău.
1: Da, este, repet, este de folos.
2: Da.
1: Dar deci... încă o dată trebuie să știi să lucrezi cu ea.
2: Cu altă...
1: Și să n-ai încredere 100%, totuși să te verifici, să te autoverifici.
2: Meseria trebuie stăpânită.
1: Sigur
2: indiferent
1: că
2: de
1: da.
2: Ce profesie avem, noi trebuie să stăpânim și el doar să folosim atunci când suntem sub presiunea timpului, când nu mai reușim să formulăm anumite lucruri, să le structurăm, atunci ne vine foarte bine mănușă. Dar în rest, omul trebuie cel... Un alt aspect, acum vreo 2 zile am văzut un campionat și am ascultat de atletism pentru roboți și în paralel alerga și omul. Eu zic că, bineînțeles, poporul chinez făcea un astfel de experiment. Puțin m-a întristat pentru că roboții, în general, trebuie să-i folosim în slujba noastră. Deci Dumnezeu a lăsat șeful pe pământ omul și a dat un cortex cerebral cu finalizat, să zicem așa, pentru că cortexul cerebral este cel care dă putere limbajului articulat și a gândirii profunde, iar animalul le-a dat în formă miniaturală sau deloc. Acum, dacă noi facem concurență între noi și roboți, eu consider că nu este egal.
1: Putem pune egal totuși.
2: Noi trebuie să fim cei care dominăm și noi să dominăm pentru că Dumnezeu ne-a lăsat stăpânii universului pentru a conduce în mod echitabil și frumos pentru absolut toate viețuitoarele pământului.
1: Mă întorc la discuția că aveți o memorie foarte bună, că vă impune profesia să aveți o memorie foarte bună pe care să o exersați mereu, dar același lucru se cere și fratelui dumneavoastră. Am promis că în emisiunea de astăzi vom vorbi despre un mare actor român care va impresiona chiar și pe dumneavoastră.
2: Da.
1: Deși noi, frații, surorile, suntem mai greu de impresionat când e vorba de ai noștri, că, nu știu, așa suntem noi construiți să găsim puncte minus la ai noștri și să impulsionăm mereu spre mai bine. Cum s-a întâmplat ca într-o familie unul din frați să fie medic, iar celălalt să meargă exact la polul opus să se facă actor?
2: Deci noi matematic avem aceiași părinți, dar suntem foarte diferiți, noi ne înțelegem foarte bine, dar el este comunicativ, de exemplu chiar cu tatăl meu, zi de zi dimineața fac video la cafea și taică meu așteaptă și de la mine același lucru. Eu fac orice, dar vorbesc mai puțin, sunt partea practică. Acum mă gândeam, mă așteptând aici, ce aș putea să vă... Pentru că și diferența de 7 ani s-a văzut, și iar pe când el a început să crească, pe lângă fratele meu pe care noi toți îi spunem Romi, Moruțan Pavel Romul. Eu am plecat de la liceu, la facultate și noi prea puțin ne-am văzut, dar el m-a liniștit și mi-a spus că noi suntem frați adevărați și de fiecare dată când a avut nevoie de mine am fost acolo
1: unde
2: am trebuit și atunci fratele mai mare, adică eu, m-am liniștit. Vreau să spun, mi-a venit în cap așa două mici experiențe cu el. Era foarte mic, deci diferența este de 7 ani și eu eram încă în școala generală și... El deja de foarte mic avea joc de scenă, avea expresivitate, avea accent, avea multe lucruri și era deja simpatizat. Un unghi de-a nostru, Liviu se numea, frate, cu maică, avea un prieten, ca o familie de prieteni, familia Lojardi, erau maghiari și l-au simpatizat. Romii întindea mâna ca bărbații, mic fiind, spunea pe vremea înainte de 89, este vorba, spunea domnul Lojardi, nu spunea... domnul Lojardi avea studii juridice, era un tip așa rasat, destul de rasat, vorbea engleză, îi mai spunea câte un cuvânt sau o mică propoziție în engleză. În fine, și copilașul tot acumulează și se apropie Crăciunul. Și el vine și ne spune, a fost primul an în care vrea să meargă la colindă și bineînțeles eu eram desemnat, eu fac parte din generația cu cheia la gât și care părinții își puneau toată baza. Și se apucă el, învață de unul singur o colindă română, aveam o bunică care știa maghiară, în viață și maghiară să, dar n-am știut noi ce urmează. Ulterior, l-am tot întrebat, mă, dar cine te-a învățat? Că a învățat cu o mică colindă, de fapt, o braț frumos, o strofă în engleză și una în franceză. O strofă în franceză, la un copilaș mic. El se pregătea pentru vizita la câteva familii cu care avea dialog și care îl băgau în seamă. Noi nu știam. Și după am aflat noi că împreună cu bunica noastră, dar mai mult el, în acea vreme se asculta radio Europa Liberă, Vocea Americii și alte canale.
1: Radiouri din afara țării.
2: Da, unde erau colinde înainte de Crăciun în toate limbile. Și așa, copilașul mic a învățat o strofă în engleză, o strofă în franceză și cu bunica și numai maghiară. Și mergem noi frumos la domnul Lojardi. Sărbători fericite, domnul Lojardi, sărbători fericite, domnul Romica. Începe colindă, lumea, ok. No. Faceam ceva și pentru dumneavoastră, copilul. Începe în maghiară, toată lumea fericită. Domnul Lojardi începe băi, dar uite, eu ți-am spus să înveți engleză neapărat, că este bine să înveți. Încep cu copilajul în engleză, toată lumea pe spate. Da, ne pregătim de plecare, face domnul Lojati, dar eu mai am o surpriză, și în franceză. Deci asta este. Și, deci numai că Colinda, da, avea numit, exact cum a spus, joc de scenă, avea dicție.
1: Prin urmare, talentul avea, l-avea de mic, da. De foarte mic.
2: Avea accentul cuvenit și se vedea de mic. Acum un an am început să mergem la câte o premieră, la un festival, și este în ianuarie un festival comun, Teatrul Român cu Teatrul Maghiar, și chiar sunt piese foarte interesante și actori interesanți. La Teatrul Maghiar, de exemplu, a fost o...
1: Să nu-mi ziceți că am învățat și limba maghiară, încă se poate juca.
2: Este traducere. Nu, nu,

0: Să zic, nu-i greu pentru un actor să joace atunci când familia este în sală? Nu fi greu oare? Ce v-a spus? Ce v-a împărtășit?
1: M-a așteptat ani de zile, a fost mulți ani în care n-am prea fost, să zic așa, dar acum, maturizându-mă, am zis că nu se poate să...
0: Ați înțeles cât de important este pentru el să fiți acolo, să-l susțineți.
1: Pentru mine, adică a fost o bucurie comună. Eu m-am bucurat extrem de mult pentru că am văzut că potențialul lui e fabulos, deci cu expresivitate.
0: Dar ca frate mai mare cu 7 ani, ați avut emoții?
1: Păi, mare emoții. Dar auziți, probabil și din acest motiv nu m-am dus prea des. Că acum conștientizez, având un fecior care joacă fotbal, când era foarte mic mă duceam să-l încurajez, dar deja emoțiile încep să mă completească și nu mă prea duc la meciuri, cu toate că el joacă destul de bine, este titular mereu, dar parcă cu fratele meu anul trecut chiar am fost mândru. Deci o dicție excepțională, o expresivitate care nu o vezi la oricine și a fost o experiență foarte...
0: plăcută, bănuiesc. Da. Și între mine și fratele meu sunt 7 ani diferență și de aceea știu că cumva frații mai mari se transpun și în rolul de părinte, mai ales că noi am trăit, așa cum ați spus, copilăria în care părinții erau la serviciu, iar frații mai mari erau cei care aveau grijă de noi.
1: Da, așa era, deci înainte. Acum, de fiecare dată când mergem, se vede bucuria și încercăm să nu-l deranjăm atunci, pentru că este concentrat pe spectacole, dar se vede că așteaptă să mergem și
0: să fiți alături de el.
1: Și să-l urmărim.
0: Sincer, după ce am aflat, eu n-am știut că aveți un frate actor, târziu am aflat, tot în urma unei întâlniri de-a noastră la o emisiune, m-am uitat și eu că curiozitatea. Și într-adevăr este un artist, un actor foarte talentat și mă bucur că în seria de actori pe care îi are Județul Alba, i-a avut și are, da, se numără iată și un nume chiar de aici, de la noi din Alba Iulia și mă bucur tare mult. Și îi îndemn pe toți cei care ne ascultă să îl caute pe internet, pentru că are câteva înregistrări foarte bune și să-l caute, să afle informații, că așa ne descoperim valorile. Dar pentru noi actorii, în toate timpurile, au fost zei. Asta este adevărul. Oamenii care au apărut în scenă, valoroși, vorbim totuși de perioade în care pe scenă urcau doar valorile, pentru noi erau zei. Pentru familie, cum este văzut actorul Romi Moruțan?
1: Exact cum am spus, el a fost special de când s-a născut. Și așa este, este om cu bun simț și la locul lui, noi așa am fost crescut, dar el de mic, de când s-a născut, a fost un pic, deci toată lumea...
0: Dar de unde a moștenit acest talent? Pentru că aici vorbim, desigur, și de pregătire, de specialitate, dar dacă n-ai sâmburele ăla de talent, nu poți excela.
1: Pregătirea a fost foarte temeinică și chiar înainte de facultate. A fost un mic tampon când părinții au încercat să vadă dacă îl pot
0: deturna.
1: Da. Dar toată lumea știa că el nu va face o meserie din asta, să o numim economică, și va face, că se vedea pe el și părinții au zis, da, totuși, mai era perioada aia.
0: Dar au mai existat în familie oameni cu talent deosebit? Că asta spun, că un germene undeva trebuie să fie existat.
1: Deci se vedea de când s-a născut că este altceva decât...
0: Și n-a moștenit de la nimeni harul acesta.
1: Nu știu, a moștenit el de la cineva. Și părinții, bineînțeles, ca și cu mine, după ce s-au convins că n-au cu cine și ele vrea să-și urmeze drumul stabilit de el, l-au susținut necondiționat, dar el a fost un tip aparte, un tip special de când s-a născut. Era puțin diferit așa. Și mai comic, avea tot timpul replicile foarte bune. Mulți avem replici la noi, dar unii le-au mai speciale. Și chiar dacă nu este printre noi, Dumnezeu să o aibă în pază, doamna profesoară Melania Ursu, mare actriță română, l-a îndrăgit, l-a pregătit un an la facultate,
0: la
1: chiar l-a ținut la dumneavoastră acasă și și-a pus foarte mult aprenta. Pe lângă doamna profesor a fost decanul de an, fiul marelui dirijor Ludovic Baci, domnul profesor Miclos Baci, care a fost desemnat chiar în mai multe rânduri cel mai bun profesor de teatru. Domnul profesor face mai chiar teatru.
0: Vorbim de actor de la Cluj.
1: Da, exact.
0: De la Teatrul Național, da, Cluj.
1: Da. Mikloš Baci, un profesor extraordinar, care a scos foarte mulți și actori de foarte bună calitate și cam de aici, pe lângă talent și pe lângă muncă, valoarea, să zicem, artistică.
0: Uite, domnul doctor, vedeți că mă întrebați dumneavoastră când v-am invitat la emisiune ce o să vorbim noi jumătate de oră, păi vă anunț că a trecut jumătate de oră și că nici măcar n-am epuizat ceea ce ne-am propus să vorbim, dar acum la încheiere, pentru că ați pomenit de părinți care încearcă la un moment dat să deturneze deci, drumul pe care pășesc copiii.
1: Poate a fost prea mult deturnarea, dar... Deci, repet, de la un moment dat când am văzut că este foarte hotărât...
0: S-au aliniat.
1: Da, l-am susținut necondiționat, fără, ulterior, fără nicio... Dar au încercat să...
0: Dar văzând reușitele acestea ale dumneavoastră, ce sfat le-ați da părinților care au copii ce își urmează visul?
1: Păi uitați, de exemplu, eu, fetele clar că nu mai fac medicină veterinară, Maria și Antonia, au mers pe alte drumuri, rămâne Horia, junior...
0: Care a ales fotbalul.
1: Care acum este așa, dacă i-ar ieși cu sportul, ar face altceva, dar ia în calcul, pentru că am tot discutat, încercăm să discutăm tot mai mult, dar copiii nu trebuie obligația. Acum, cine vrea să insiste, este problema fiecăruia. Este foarte important ca viitorul membru al societății să fie implementat social și să facă ce-i place. Eu am spus fiului meu, indiferent că dacă Dumnezeu ți ajută să ai noroc cu sportul, tot trebuie să faci școală, faci educație fizică și sport. Dacă vei face medicină veterinară, o să-mi aduci un supliment de fericire în viață, dar nu este obligatoriu. Orice meserie care o faci, trebuie să o faci în profunzime, că nu vei ajunge cel mai bun. Nu toți pot fi excepționali, dar meseria trebuie să o abordezi cu maximă seriozitate și în profunzime ei. Deci trebuie să o studiezi și trebuie să o faci așa cum trebuie. Cam asta trebuie să le spunem noi copii și copiilor și asta, să ne dorim să ajungă oameni bine implementați social. Asta înseamnă totul. Asta înseamnă că vor fi cât de cât profesioniști, vor fi responsabili, vor fi serioși în tot ce vor face ei. Aș vrea să vă spun că dacă a trecut o jumătate de oră, Dumnezeu lucrează prin oameni și întotdeauna îți trimite un prieten sau pe cineva. Dacă n-aș avea prieten, probabil că n-aș mai citi absolut nimic, dar întotdeauna apare un prieten și avem o discuție în contradictoriu și cu unii dintre ei ne facem un obicei, ne argumentăm până ne aduce cartea și facem cadou. Uite, aici ți-am explicat.
0: Aici găsești
1: ți-am
0: argumentele.
1: Și vreau să ți arăt că am dreptate și no.
0: Asta înseamnă
1: cred
0: să
1: am fost
0: fii
1: un pic
0: obraznic
1: și n-am cedat cu un prieten care la un moment dat am simțit că anumite conotații istorice care le discutam, simțeam că deja mă depășește puțin, nu mult, dar era deja mai argumentat și nu am cedat și el face, nu-i nimic, o să-ți fac două, trei cărți, le-am primit și am fost foarte fericit, am zis mulțumesc, să nu fii supărat. Păi nu sunt supărat, dar conform tradiției îți fac, ca să vezi că, păi eu știu că ai avut dreptate, dar n-am vrut să cedezi. Eu am o prietenă foarte bună, doamna Viorica, o știți, de la Oarda, care m-a luat ca și frate mai mic, vorbind de pasiuni. Și prin prisma relației cu doamna Viorica am devenit, să zicem, prieten și cu domnul profesor Puiu Bocșa. Eu am Bocșa, din punctul meu de vedere și nu numai, și o să vadă toți românii că așa va fi. Lăsând la o parte că doamna Viorica este o doamnă de poveste, cum se zice, domnul profesor va fi probabil cel mai mare culegător de folclor din istoria poporului român. Și fiind și eu prin preajmă la multe evenimente, exact cum incluziunea îmi era pe buze, dar nu rosteam și vroiam să fac ceva, dar nu știam cum și a apărut persoana care m-a ghidat și am susținut și eu anumite proiecte. Una dintre pasiuni este studiul la nivelul meu, la un nivel foarte mic, dar umblând mult printre oameni, mergând pe munți, mergând în sate și călătorind destul de mult, crescători de animale, oameni simpli, oameni mai educați. Deci studiul patrimoniului tradițional imaterial al poporului român, care este un cu adevărat fabulos și poate nu este o exagerare, dar poate este într-un context geografic relativ restrâns, poate este cel mai valoros de pe mapa mond. Deci cu atâtea obiceiuri, tradiții, cântece populare, deci muzică tradițională, muzică populară, colindul și așa mai departe, portul popular. De exemplu, dacă vorbim de arhitectura zonală, în munții Sebeșului sunt 7 prototipuri de casă. Și este un obicei.
0: Cunoaștem, aici ați venit pe terenul meu.
1: Da, n-aș vrea să mă bag, dar am cam vorbit de pasiuni și de... Nu este o mare pasiune și la un nivel micus, dar sunt foarte interesat și îmi face o plăcere deosebită. La fel,
0: uite, vă recomand și eu o carte, dacă tot sunteți pasionat de arhitectura aceasta populară. Domnul Dan Anghel de la Muzeul Național al Unirii a studiat foarte mult și are câteva lucrări extrem de importante, printre care și un studiu la Cerul Băcăinți, singura localitate unde din lespes de piatră este construită integral o gospodărie. Prin urmare, iată, mi-am adus și eu contribuția la a deschide o nouă pagină de lectură. Într-adevăr, patrimoniul imaterial este o valoare, dar este o valoare în care pierdem în fiecare zi informatorii, pentru că vorbim deja despre mediul rural urbanizat. Oamenii de acolo vin și lucrează în oraș, au preluat, evident, obiceiurile orășenilor, a uitat de tradițiile adevărate, iar bătrânii satelor dispar încet, încet.
1: Da,
0: ei fiind singurele surse de informare care ne-au mai rămas. Știți, cu ani în urmă, și cu asta încheiem, cu ani în urmă, o mare coregrafă din România, Sorica Fărcaș, de aici, de la noi, din Alba Iulia, îmi spunea că pentru ea a fost o uimire extraordinară faptul că la un festival internațional ansamblurile din Franța se plângeau că nu mai au de unde să culeagă dansuri, că le văd doar în fotografii, pentru că s-au pierdut definitiv. Ne întreptăm și noi cu pași repezi, din păcate, iar specialiști în domeniul acesta al etnografiei foarte puțin se formează, deși salariile sunt foarte bune, eu mereu le spun asta tinerilor. Îndreptați-vă spre acest domeniu, pentru că sunt salarii foarte bune.
1: În munții Sebeșului, și aș vrea doar prin asta să punctez statornicia și forța poporului român, este un obicei care a fost unicat mondial atâta cât a fost. Deci, viața...
0: Statul la vase? Despre el vorbiți?
1: Nu.
0: Viața
1: în faze. Deci porneau, de exemplu, Comuna Sășciori, din Loman, porneau primăvara, în prima fază, în munte.
0: Transumanța.
1: Da? Dar nu era transumanța. Era un fel de transumanță. Iar era faza 1, până la anumită altitudine, dar plecau cu găini, cu purcei, cu
0: mutau gospodăria în vârful muntelui.
1: Da. Iar de anumită, când se termina pășunea, în altă fază, era faza a doua, cum se numea, iar cel mai îndepărtat mergea până la 100 de kilometri. Deci cu gospodării, cu... și ca să fiu puțin obraz. Deci bărbatul își lua cojocelul, cățelul, turmulița de oi și pleca. Și femeia însărcinată, nesărcinată, rămânea cu copilașii, cu căruța, cu găinile, cu purcei, cu vasele și așa mai departe. Și întrebarea retorică este, care erau de trei ani? Femeile de atunci sau...
0: Acum că tot ați amintit de această urcare și coborâre a oilor de la munte, îi îndemn pe ascultătorii noștri că tot vine vara să viziteze partea aceea de munte, să meargă până la Călene, unde mergeau ciobanii, pentru că am avut extraordinara surpriză de a întâlni acolo în vârful muntelui, stabilit acolo, un irlandez.
1: Da.
0: Un irlandez care a împrumutat până și îmbrăcămintea ciobanilor din munte.
1: Domnul Mihail Zadoveanu este cel mai cunoscut personaj din istoria României. Dar la fel sunt și munții Apuseni, pentru că noi avem două zone. Județul Alba, cum tot spun, are 70% zonă montană și în primul rând munții Sebeșul și apoi munții Apuseni sau Țara de Piatră.
0: Să știți că pasiunea asta este foarte frumoasă și despre Valea Sebeșului avem o monografie extrem de importantă scrisă de un medic. Prin urmare, eu vă îndemn să vă apropiați este și rândul, de penel.
1: Este rândul și veterinarilor.
0: Dar ori să luați stilou, ori penelul și să zugrăviți frumusețile din locurile în care mergeți, pentru că drumurile profesiei vă poartă în astfel de locuri extraordinare. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Dialogul nostru nu se oprește aici, probabil ne vom vom întâlni, ne vom mai întâlni și cu alte subiecte. Până atunci însă vă mulțumesc și îl salutăm pe actorul Moruțan de la Satul Mare, îi transmitem toate cele bune, iar dumneavoastră vă mulțumim că ne-ați urmărit și sper că v-a făcut plăcere întâlnirea cu medicul Horia Moruțan. Mulțumesc mult, domnul doctor!
1: Să rămân!
0: La revedere!
2: Carte, arte, spiritualitate.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
4: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Hristos a înviat, vă spun din nou, dragi prieteni, și mă bucur să vă am alături de mine și de această dată pentru a ne bucura împreună de frumusețea muzicii religioase. Iată-ne la începutul unei noi săptămâni, fiecare la locul său de muncă. Și pentru că veni vorba de muncă, Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa: dragostea este ca o albină foarte lucrătoare, care adună de pretutindeni cele bune și le depozitează în sufletul celui care iubește. Poate că asta ar trebui să facem și noi de fiecare dată când încheiem o zi, o săptămână, o lună, un an sau un alt capitol din viață, să păstrăm în suflet doar cele bune și frumoase. Pentru început vom asculta pe Părintele Ovidiu Marțiș, priceasna Ajută-ne, Măicuță.

Am revenit, dragii mei, și emisiunea Laudă suflet al meu pe Domnul continuă. Pentru Tine ne-ai creat, Doamne, și inima noastră nu-și găsește pacea până când nu se odihnește în Tine, ne spune fericitul Augustin în acest citat deosebit, prin care ne și transmite un mesaj, de altfel, rugăciunea este cel mai bun sălaș de odihnă pentru sufletul nostru. În continuare, referitor la citatul amintit, îl vom asculta pe părintele Ion Marin cu vocea sa aleasă, cântându-ne pricesnele Roagă-te și crede și Veniți creștini la rugăciune.

Iubiți ascultători, iată că și de această dată timpul a trecut foarte repede, iar emisiunea noastră se apropie de final. În încheiere, o vom asculta pe doamna Domnica Dologa, ce ne va interpreta astăzi priceasna Veniți la mine, veniți. Până la următoarea noastră întâlnire, vă las cu gândurile mele bune și vă doresc o săptămână binecuvântată. Hristos a înviat!

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicatelor, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
9: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
10: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
11: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicu Șordan declară că, indiferent de rezultatul votului la moțiunea de cenzură, există un angajament al partidelor pro-occidentale pentru marile obiective naționale. Partidele politice fac ultimele pregătiri înainte de dezbaterea și votul moțiunii programate pentru mâine. Două proiecte de ordonanță de urgență legate de accesarea mai rapidă a banilor europeni de către autoritățile locale sunt discutate în ședința extraordinară de guvern. Și vreme frumoasă și caldă în toată țara, cu maxime mâine între 16 și 28 de grade. Sunt 21 de grade acum în București. Aproape toate formațiunile parlamentare și-au stabilit strategia în privința procesului de votare mâine după dezbaterea moțiunii de cenzură. PSD este singurul partid ai cărui deputați și senatori vor vota la vedere, spre deosebire de AUR, care le-a lăsat reprezentanților săi libertatea de a alege procedura de vot. De cealaltă parte, PNL, USR și UDMR au decis să asigure doar cvorumul ședinței, dar să nu voteze. Detalii în relatarea Iuliei German.
2: AUR nu va impune parlamentarilor săi votul la vedere, a declarat senatorul Petrișor Peiu, care exclude posibilitatea ca reprezentanții partidului să nu voteze moțiunea de cenzură.
3: Nu am auzit vreun coleg al meu de partid care să fie nemulțumit de decizia partidului de a redacta, depune și vota o moțiune de cenzură împotriva guvernului.
2: Moțiunea de cenzură va întruni mai multe voturi decât numărul de semnături asupra documentului, a scris pe o rețea de socializare secretarul general al PSD, Claudiu Manda, care face apel către foștii parteneri pentru formarea unei majorități pro-europene după ce va cădea guvernul Bolojan, majoritate capabilă să guverneze stabil și predictibil. Sunt și semnatarii moțiunii de cenzură din partea parlamentarilor aleși pe listele POT, care au anunțat însă că nu mai susțin acest demers, deputata Aurora Tasica Simu.
4: Nu știm care este planul lor decât refacerea aceleași coaliții doar cu un alt om. Asta nu este schimbare de direcție.
2: Liberalii vor părăsi sala de ședință la sesiunea de vot asupra moțiunii de cenzură, în semn de protest față de alianța făcută de PSD cu AUR pentru demiterea guvernului, a precizat deputatul Gabriel Andronache după ședința grupurilor PNL, la care a participat și premierul.
5: Continuăm demersurile pentru a convinge colegii care au semnat moțiunea să renunțe. Partidul Național Liberal îi acordă tot creditul președintelui Ilie Bolojan.
2: Prezent nu votez va fi poziția exprimată mâine de UDMR și USR. Liderul Dominic Friț a cerut din nou socialdemocraților să nu sprijine demiterea guvernului.
6: PSD, dacă votează mâine această moțiune, atunci ne transmite foarte clar semnalul că nu mai vor să mergem pe o direcție pro-europeană și cu atât mai puțin pe o direcție reformistă.
2: Pentru a fi adoptată, moțiunea de cenzură are nevoie de 233 de voturi.
1: Președintele Nicu Șordan admite că în cazul în care moțiunea de cenzură împotriva cabinetului Bolojan va fi votată, România va trece printr-o perioadă de incertitudine politică. El spune însă că, indiferent de situație, există un angajament al partidelor pro-occidentale pentru obiectivele importante care să ducă țara în direcția corectă. Șeful statului a reiterat că exclude un scenariu în care să-l numească pe Călin Georgescu premier la propunerea AUR, formațiune pe care o consideră anti-occidentală.
7: Am vorbit de direcție occidentală, antioccidentală, am vorbit de forțe politice care promovează colaborarea, forțe politice care promovează ura, dezbinarea în societate. Astea sunt mai multe delimitări pe care le-am făcut. Cuvântul extremism am ferit să-l folosesc. Cred în continuare că există o diferență între forțe pro-occidentale și forțe antioccidentale în România, între care și AUR. Ultima manifestare am văzut-o la solicitarea Statelor Unite pentru folosirea bazelor românești.
1: În cazul în care guvernul va fi demis, președintele Nicu Șordan nu mizează pe rapiditate în a numi un nou premier, ci pe găsirea unei soluții politice stabile. Ordonanțele de urgență care se referă la accesarea mai rapidă a banilor din PNRR și din celelalte fonduri europene de către autoritățile locale se află pe ordinea de zi a ședinței de guvern care începe la această oră. Actele normative prevăd acordarea de împrumuturi fără dobândă primăriilor și consiliilor locale pentru a susține proiectele aflate în derulare. Scopul principal este ca investițiile finanțate din PNRR să nu se oprească și să respecte termenul limită. Este vorba despre proiecte din sănătate, educație, digitalizare și infrastructură, care trebuie să fie încheiate până la sfârșitul lunii august pentru a nu se pierde banii europeni. Rezervele valutare ale Băncii Naționale au scăzut luna trecută cu peste 2,1 miliarde de euro comparativ cu finalul lunii martie. Deși au intrat în conturile BNR 1,8 miliarde de euro, ieșirile au fost de două ori mai mari ca urmare a plăților de rate și dobânzi în contul datoriei publice, precum și a celor din contul Comisiei Europene. Potrivit redactorului nostru Iulian Olescu, nivelul rezervei de aur s-a menținut la aproape 104 tone, care valorează 13,17 miliarde de euro. Trei sferturi dintre copiii între 9 și 17 ani petrec în medie mai puțin de o oră în aer liber pe zi, iar jumătate dintre ei spun că sunt foarte obosiți după școală și teme, arată datele unei statistici realizate la nivel național de organizația Salvați Copiii. În acest context, cei mai mulți își doresc să doarmă mai mult, iar unul dintre ei ar vrea să petreacă mai mult timp în natură sau alături de familie. Gabriela Gârjoabă are detalii.
0: O zi din viața unui elev în timpul anului școlar seamănă cu cea a unui adult care merge la serviciu. Statistica organizației arată că majoritatea alocă școlii și pregătirii temelor aproximativ 8 ore zilnic, iar un sfert peste 10 ore pe zi. Tragem linie și adunăm 5-6 ore la școală, plus până la 2 ore pentru teme și învățat, la care se adaugă în 75% dintre cazuri și o oră, două de meditație, plus aproximativ o oră pe drum spre și dinspre școală, 3-4 ore petrecute pe internet și cel mult 2 ore în interacțiuni directe de socializare cu familia. În aceste condiții, timpul pentru somn este de sub 8 ore, nu există timp pentru sport, pentru lectură care nu are legătură cu programa școlară sau pentru activități recreative, altele decât cele online. Întrebați ce își doresc. Jumătate din cei aproape 1500 de elevi care au participat la sondaj spun că vor să doarmă mai mult, pentru că școala, temele și meditațiile îi obosesc, iar unul dintre ei vrea mai mult timp cu familia și mai multe ore petrecute în aer liber.
1: Sindicatele din educație strâng semnături pentru declanșarea grevei generale pe 25 mai. Consultarea a fost inițiată întrucât la nemulțumirile provocate de modificările legislative făcute anul trecut, se adaugă acum și cele cauzate de proiectul noii legi a salarizării, care, în opinia liderilor sindicali, propune salarii incorrecte pentru personalul din învățământul preuniversitar. Felicia Mocanu transmite.
8: În momentul de față este în desfășurare un referendum prin care angajații din învățământ își exprimă opțiunea de declanșare sau nu a grevei generale.
9: Propunerea noastră a fost de declanșarea grevei generale în data de 25 mai, precedată de o grevă de avertisment de 2 ore în data de 18 mai.
8: Cadrele didactice și nedidactice își mențin nemulțumirea legată de legea 141, care afectează educația. Această lege prevede comasări de școli, creșteri de norme didactice, tăieri de bursă și diminuarea tarifului pentru plata cu ora.
10: Nemulțumirile legate de salariu. Avem în special profesori cu studii superioare care au un salariu la nivelul unui angajat de la Salubritate. Eu, de exemplu, am studii superioare, mă ocup de tot ceea ce înseamnă resursă umană, salarizare. Am în jur de 4800, aproape 40 de ani vechime.
11: Nemulțumirea mare, văd că nu se face nimic. Ba din contră, ne vor rău.
8: Liderii sindicatelor din educație au anunțat că în cazul în care greva se va desfășura pe o perioadă mai mare de timp, există posibilitatea ca susținerea examenelor de evaluare națională și bacalaureat să fie afectată.
1: Aproximativ 40.000 de turiști au ajuns la mare în mini-vacanța de 1 mai, în scădere cu 50% față de perioada similară a anului trecut, arată datele publicate astăzi de Asociația Patronală Resto Constanța. Vremea nefavorabilă și oferta limitată de cazare și de petrecere a timpului liber a ținut turiștii departe de litoral, a spus la Radio România Constanța coordonatorul Asociației Patronale Mamaia, Lucian Popa.
12: Noi am estimat între 45.000 și 60.000 de turiști pe litoral în mini-vacanța de 1 mai, dar în ultimele 2-3 zile înainte de începerea acestei mini-vacanțe, anulările de rezervări au fost foarte mari. Motivul principal a fost timpul. Al doilea motiv este faptul că foarte mulți hotelieri și operatori de plajă întâmpină dificultăți în a deschide unitățile sau sectoarele de plajă. Nu au primit încă sectoarele de plajă, nu au voie să le amenajeze, iar turistul vine la mare și ce să facă dacă plaja nu este amenajată, dacă turiștii nu au unde să-și mai petreacă timpul liber când timpul nu este favorabil. Preferă să se ducă în altă parte.
1: Și Inspectoratul General al Poliției Române a făcut un bilanț al mini-vacanței de 1 mai, din care reiese că au fost înregistrate cu aproape 40% mai puține accidente rutiere față de 2024, ceea ce a făcut să scadă semnificativ numărul persoanelor decedate sau rănite grav în urma incidentelor din trafic. Cea de-a 25-a ediție a Galei Premiilor Radio România Cultural va începe în mai puțin de o oră la Sala Radio. În cadrul galei vor fi acordate distincții la 8 secțiuni, printre care muzică, educație, teatru sau știință, alături de 4 premii speciale, toate menite să recunoască performanțe și activități culturale de excepție din anul trecut. Organizatorii au programat și un concert susținut de Bogdan Mihai Simion și Lăutarii de Mătase, care propun publicului o incursiune în patrimoniul muzical românesc printr-o o interpretare contemporană. Dezinformarea, atacurile cibernetice și ingerințele externe sunt amenințări interconectate care impun un răspuns european coordonat, consideră președintele Nicu Șordan. Acesta a coprezidat în cadrul summitului Comunității Politice Europene de la Erevan o masă rotundă pe această temă alături de președintele Muntenegrului. Înființat în 2024 la inițiativa comună a României și Franței, comunitatea are ca obiectiv consolidarea sprijinului internațional acordat Republicii Moldova, relatează trimisul nostru Oana Bâlă.
13: Prin reuniunile Comunității Politice Europene, Uniunea încearcă să controleze geopolitic spațiul de lângă ea și să pună bazele unor cooperări, a declarat președintele Nicu Șordan la încheierea summitului de la Erevan. Șeful statului a amintit întâlnirile la care a participat și a menționat că foarte importantă pentru România a fost cea privind coridorul vertical de gaz, o încercare de a grupa mai multe țări, de la Grecia până la Republica Moldova și Ucraina, care doresc să cumpere gaz american, ceea ce, în opinia sa, aduce un plus de securitate pentru toate statele din regiune. Potrivit președintelui, rezultatele au fost mai degrabă pozitive, urmând să existe discuții tehnice pe cantități, prețuri și alte chestiuni economice. El a vorbit și despre întâlnirea grupului de coordonare pentru Republica Moldova, la care s-a discutat despre aderarea acesteia la Uniunea Europeană. Șeful statului speră că va exista un răspuns până la finalul lunii iunie și că va fi unul pozitiv, în sensul că va începe oficial procesul de intrare în Uniune cu primul capitol. Președintele Nicu Șordan a mai participat la un grup de lucru referitor la combaterea traficului de droguri, dar și la o discuție privind dezinformarea, unde a împărtășit experiența României pe această temă.
1: Este prima săptămână în care în Uniunea Europeană a intrat în vigoare acordul comercial Mercosur cu America de Sud. În funcție de lanțul comercial, pe rafturile europene vor începe să apară treptat produse, inclusiv alimentare, cu prețuri mai mici. În oglindă, Europa va putea exporta fără taxe pe piața latinoamericană. Bogdan Isopescu are detalii de la Bruxelles.
14: Taxele pentru aproximativ 91% dintre produsele exportate de ambele părți vor începe treptat să scadă până la eliminarea totală pentru anumite cote. Asta înseamnă că firmele europene și sud-americane vor putea vinde mai ușor și mai ieftin pe piețele de peste ocean. Și vorbim de două piețe ce cumulează 70 de milioane de persoane. De partea europeană, acest acord era așteptat în primul rând de industrii precum cea auto, cea farmaceutică, de producătorii de vin sau de ulei de măsline. Mașinile europene erau taxate în trecut în America de Sud, cu până la 35%, iar eliminarea taxelor deschide șansa câștigurilor industriei europene prin exporturi mai mari. Comisia Europeană spune că și agricultura europeană are de câștigat. Estimează o creștere de aproximativ 50% a exporturilor agroalimentare către Mercosur în următorii ani, iar produse europene cunoscute, precum brânzeturile sau vinurile, primesc recunoaștere oficială în America de Sud, ceea ce înseamnă că nu mai pot fi copiate. Până în 2040, Uniunea Europeană estimează că exporturile sale către Mercosur vor crește cu 39%, ajungând la aproximativ 50 de miliarde de euro anual. Însă cea mai mare îngrijorare vine chiar dinspre agricultura europeană. Fermierii se tem că importurile ieftine din America de Sud, în special carnea de vită, zahărul sau soia, ar putea pune presiune mai mare pe ei, sau că pe piața europeană ar putea intra produse din ferme sud-americane care folosesc substanțe interzise în Uniune. Însă Comisia Europeană spune că a introdus mecanisme de protecție, inclusiv limite și măsuri de siguranță, tocmai pentru a evita dezechilibrele.
1: Organizația Mondială a Sănătății confirmă că 3 oameni au murit și 5 sunt suspecți de îmbolnăvire cu hantavirus pe un vas de croazieră care a pornit din Argentina spre insulele Canare. Virusul este de origine animală și de obicei nu este contagios între oameni. Totuși există o tulpină care se răspândește prin contact respiratoriu și care are un grad de mortalitate foarte ridicat. Corespondentul nostru, Alin Petrică, relatează.
15: Pe nava croazieră erau 170 de pasageri și 72 de membri ai echipajului. O parte dintre pasageri au coborât pe traseu pe insula Sfânta Elena din sudul Atlanticului. Ei prezentau deja simptome de îmbolnăvire și au căutat îngrijiri medicale. De aici au fost transferați la Johannesburg, în Africa de Sud. Un bărbat olandez a murit pe insulă, iar o femeie, tot din Olanda, a murit pe aeroportul din Johannesburg în timp ce aștepta avionul spre casă. Despre a treia victimă nu sunt încă informații. Nava și-a continuat traseul până la insulele Capului Verde, unde deja s-a dat alarma epidemiologică și s-a instituit carantina. Virusul este de origine animală și se ia în special după contactul cu excremente de rozătoare. De obicei nu este contagios între oameni, totuși există o tulpină originară din Anzii Cordilieri care se răspândește prin contact respiratoriu. Această variantă este luată în calcul în acest caz. Mortalitatea este foarte ridicată, iar simptomele sunt foarte dure și rapide, vomă, dureri de cap și abdominale, febră și insuficiență respiratorie.
1: Vremea va continua să se încălzească, astfel că temperaturile se vor situa cu 5 până la 6.

0: Sport, acum cu Bogdan Pasăre. Bun venit!
1: Bun găsit tuturor! În play-out-ul Superligii de fotbal se joacă la această oră Unirea Slobozia Hermannstadt. Ialomițenii sunt pe loc direct retrogradabil, iar sibienii pe poziție de baraj. Ce se întâmplă pe stadionul 1 mai din Slobozia ne spune în direct Alex Țențu. Te salut, Alex!
2: Salutare! Acum Unirea Slobozia este pe locul 14, iar Hermannstadt pică pe 15, deoarece formația antrenată de Claudiu Niculescu are 1-0 din minutul 6. A marcat Patrick Dulcea pentru a treia oară în acest sezon. A fost o lansare în spatele apărării trimisă de stoperul Antoche. Dulcea a luat fața lui Căpușă, a ajuns până la 10 metri de unde a trimis rist interior, pe jos, bară gol. Așadar 1-0 pentru Unirea Slobozia, care atacă și acum! Centrare din stânga lui Șerbănică, aproape de autogol, bulgarul Ciorba Gischi. Va fi corner pentru Unirea Slobozia, care în minutul 24 a avut și o lovitură de la 11 metri, acordată de Ișvan Kovac în urma intervenției din cabina VAR a lui Sebastian Colțescu. Un penalti pentru Hentz la israelianul Zargari. Penalti apărat de David Lazar în fața lui Ahmed Said. Cornerul executat de Unirea Slobozia, prea scurt, va fi încă un moment fix pe care se pregătește să-l execute Cristian Ponde, jucătorul născut în Maramureș, însă portughez. El la 9 ani a plecat cu familia în Portugalia, a fost școlit în Academia celor de la Sporting, a apucat însă să joace doar 2 minute pentru echipa mare a formației portugheze. Corner din nou pentru Unirea Slobozia, centrare din stânga, în fața porții, pară, mingea sare în fața porții din nou. Scoate Hermannstadt mingea din acea zonă periculoasă și se închide prima repriză. 1-0, fluieră pentru ultima oră Ișvan Kovac. 1-0 cu gol marcat de Patrick Dulcea. Unirea Slobozia o conduce pe Hermannstadt.
1: Mulțumesc, Alex Țențu. Vom reveni la tine după știri la emisiunea Contra Cronometru. Rapid primește astăzi de la 20:30 vizita celor de la CFR Cluj în ultima partidă a etapei a 7-a din play-off-ul Superligii de fotbal. Aspecte în direct vor fi la Radio România Actualități. În clasament, giuleștenii se află pe locul 5 cu 32 de puncte, iar clujenii se situează pe poziția a 3-a cu 37 de puncte. Antrenorul celor de la CFR, Daniel Pancu.
3: În cazul unei victorii, suntem 99,99% siguri de minim locul de baraj. E pentru prima dată când mă întorc practic acasă, acolo e acasă, în postura de adversar. Nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta. Eu sper să nu am emoții, pentru că până la urmă sunt profesionist, fac meseria unde sunt plătit și la maximum pentru clubul pe care îl reprezint.
1: La campionatele mondiale de tenis de masă de la Londra, echipele României vor juca astăzi în faza 16-milor. La masculin, România se va duela cu Polonia de la ora 19, iar la feminin, echipa noastră va întâlni Olanda de la 21:30.
0: La final, vă amintesc titlurile ediției, președintele Nicușor Dan declară că, indiferent de rezultatul votului la moțiunea de cenzură, există un angajament al partidelor pro-occidentale pentru marile obiective naționale. Partidele politice fac ultimele pregătiri înainte de dezbaterea și votul moțiunii programate pentru mâine. Două proiecte de ordonanță de urgență legate de accesul mai rapid la bani europeni de către autoritățile locale sunt discutate acum de guvern. Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Gabriela Mitrovici și vă doresc o seară frumoasă!
4: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
5: Important.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Centrul de pelerinaje al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei organizează în perioada 18-28 mai un pelerinaj în Grecia și patru insule, Lesbos, Chios, Egina și Evia. Vom cinsti moaștele și icoanele făcătoare de minuni ale sfinților care au luminat aceste meleaguri. Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Nectarie în Egina, Sfinții Marcella, Matroana și Antim în Chios, Sfântul Ignatie Agalianul și Sfinții Mucenici Rafael, Nicolae și Irina în Lesbos și Sfântul Cuvios Gheorghe Mărturisitorul în Drama. Pe lângă bogăția duhovnicească, vom descoperi frumusețea insulelor și a orașelor pline de istorie și credință, precum Tesalonic, Mitilene, Cavala și Drama, unde tradiția ortodoxă a dăinuit prin veacuri. Pentru detalii și înscrieri, sunați la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786 0524 79. Veniți să trăim împreună harul sfinților, să ne înălțăm sufletele prin rugăciune și să ne bucurăm de o călătorie care întărește credința și aduce pace duhovnicească.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: legislație și societate.
1: Bună ziua, dragi ascultători, și bine ne-am reîntâlnit! Sunt Maria Albu, iar invitatul nostru de astăzi este doamna
2: Sădean Lenica,
1: custode al Casei Memoriale Lucian Blaga. Bine ați venit în studioul nostru! Ce frumos să putem povesti noi astăzi despre Lucian Blaga!
2: Da, bine v-am găsit!
1: 6 mai este data în care Lucian Blaga a decedat.
2: Da, s-a stins din viață la Cluj, într-o dimineață de 6 mai, dar după propria-i dorință a fost adus și înmormântat în Lancrăm în ziua de 9 mai 1961.
1: S-a născut pe 9 mai, da. A decedat 66 de ani mai târziu, pe data de 6 mai, și a fost înmormântat în ziua nașterii sale, ca dată, da. În satul natal. Acum, ascultătorii noștri știu că Lucian Blaga a fost nu doar un poet, ci și un filozof, un dramaturg, un traducător, un jurnalist, a fost profesor universitar, membru al Academiei Române și diplomat român. De unde dorința aceasta lui Blaga de a se reîntoarce acasă, în satul natal, pentru somnul?
2: De veci.
1: De veci. De unde această dorință? A iubit Blaga atât de mult satul natal?
2: Da. A fost dorința lui să se reîntoarcă acasă. A iubit foarte mult casa părintească. Aici este și cuibul veșniciei lui Blaga și, metaforic vorbind, este corola de minuni ce reunește trecutul, prezentul și viitorul. Lucian Blaga a rămas legat de vatră prin acele fire invizibile care îl reîntorc la casa părintească. El a provenit dintr-o familie de preoți.
1: Trebuie să le spunem ascultătorilor noștri că tatăl său a fost preot, bunicul său a fost preot, că era cel mai mic dintre cei 9 copii ai familiei.
2: Da, și care nu a putut scoate niciun cuvânt până la vârsta de 4 ani. Deci doar la 4 ani a început să rostească primele cuvinte. Iar aici, în această casă, și-a petrecut doar copilăria până la 14 ani.
1: Sau, așa cum spunea el, toată copilăria sa a fost sub semnul, nu toată, până la 4 ani, a fost sub semnul unei fabuloase absențe a cuvântului. Mă gândesc acum la toți acei părinți care își fac probleme că pruncilor nu leagă cuvintele bine sau nu vorbesc. Uitați de azi, părinți, stați liniștiți, aveți un exemplu extraordinar în față. Nu a vorbit Blaga până la 4 ani, pentru că apoi fiecare cuvânt rostit într-o poezie, spre exemplu, nu neapărat doar în limbajul curent cu părinții, a fost extraordinar. Deci se poate. Probabil că n-a vrut să spună, a stat într-o tăcere în care a gândit profund la ce știa el, la ce dorea el, nu știm, însă se poate și întâmpla și acest lucru, nu vă mai faceți griji.
2: Da.
1: Până la ce vârstă a stat în satul natal?
2: Până la 14 ani, atunci i-a murit tatăl, Isidor Blaga, cel care a fost preot în sat, iar mama lui a rămas fără ajutor și casa a fost vândută în 1909, deci a fost înstrăinată o perioadă destul de lungă, aproape 100 de ani. Doar în 1995 a fost răscumpărată de către stat și amenajată casa memorială.
1: Știu că a absolvit facultatea de teologie, știu că a studiat filozofia și biologia la Universitatea din Viena, și că a fost doctor în filozofie. De asemenea, Lucian Blaga a fost profesor la Cluj, la Facultatea de Litere și Filozofie, a fost redactor, membru al Academiei Române și, bineînțeles, profesor la Universitatea din Cluj, profesor de filosofie a culturii. A fost înlăturat politic de la catedră. S-a întâmplat acest lucru cu mai mulți profesori universitari în vremea respectivă, însă aceasta nu l-a împiedicat să-și ducă menirea mai departe. A fost și bibliograf, a fost și cercetător, a fost și traducător, iar în anul 1926 a intrat în diplomație.
2: Da, Da, din 1926 până în 1939 a fost detașat de presă la Praga, Varșovia, Viena, Berna și apoi la Lisabona a fost ministru plenipotențiar. Iar în 1939 s-a întors în țară ca profesor de filozofia culturii și a avut o catedră înființată special pentru el la Universitatea din Cluj. Acolo a și rămas la catedră până când a fost înlăturat politic, fiindcă nu a acceptat să se înscrie în Partidul Comunist. A avut chiar foarte mult de suferit, a fost înlăturat de la catedră, i-a fost retras titlul de membru al Academiei Române, fiindcă el în 1937 a fost ales membru al Academiei Române, unde și-a ținut discursul de recepție în prezența regelui Carol al II-lea, iar discursul și l-a intitulat Elogiul satului românesc. Lucian Blaga a fost unul dintre scriitorii care a elogiat foarte mult și foarte frumos satul românesc, chiar și la Încrămu îl denumea satul de lacrimi fără leac. Sat al meu ce porți în nume, sunetele lacrimei, la chemări adânci de mume, în cea noapte te-am ales, ca prag de lume și potecă patimei. Spre tine cine m-a îndrumat din străfund de veac, în tine cine m-a chemat, fie binecuvântat, sat de lacrimi fără leac. Deci acesta era satul Blaga, satul de lacrimi fără leac.
1: Înțelegem dorința lui de a se întoarce, n-aș dori somnul veșniciei, acolo, în satul natal. Cine a construit această casă memorială, al cărui custode sunteți acum la ora actuală și de care autoritățile locale se îngrijesc cu adevărat, în sensul că depun toate eforturile pentru a obține, nu știu, și legat de renovare și chiar aș vrea să ne spuneți câte ceva, și legat de obiectele care se găsesc în această casă.
2: Da, deci casa a fost construită în jurul anului 1860 de către bunicul Simeon Blaga, deci bunicul lui Lucian Blaga, și lăsată moștenire în 1870, anul inscripționat pe fațada casei tatălui lui Lucian Blaga, deci Isidor Blaga, cel care era denumit în sat popa cu barba de argint și mintea de aur. Tocmai fiindcă avea o minte sclipitoare și a știut să sădească în inimile copiilor dragostea de neam, spiritul dreptății și devotamentul de profesiune. Deci Lucian Blaga aici a văzut pentru prima dată lumina zilei și aici a petrecut copilăria pe ulițele satului. De aceea a și rămas adânc legat de vatră și îndrăgostit de satul românesc și a fost dorința să se întoarcă acasă și să fie mormântat alături de familie, deci părinții, bunicii, toată familia este mormântată în Lancrăm, inclusiv soția lui, când s-a stins din viață, după 22 de ani, a fost adusă și mormântată tot alături de el în curtea bisericii din Lancrăm, deci nu în cimitirul satului, este în curtea bisericii, mormântul lui Blaga.
1: Mormântul lui Lucian Blaga, un mormânt de altfel modest, dar frumos, îngrijit, se găsește lângă biserică, în curtea bisericii din sat.
2: Da, și tot după propria dorință a fost plantată iederă în jurul mormântului, fiindcă iedera nu se usucă niciodată, este verde și iarna și vara.
1: A fost căsătorit Lucian Blaga.
2: Da, s-a căsătorit în 1920 când au terminat studiile. Lucian Blaga a terminat filozofia la Viena, Cornelia medicina la Viena și în același an s-au și căsătorit. Au avut împreună o singură fiică, pe Dorli Blaga, care s-a născut la Berna pe 2 mai, în perioada când Lucian Blaga era consilier de presă la Berna. Însă ne onorează cu vizita fiica ei, Felicia Cornelia Bugnariu, de care avem o relație foarte bună, apropiată, chiar cu mare drag ne întâlnim și vine de câte ori poate, ne onorează cu prezența datorită dânsei și fiicei. Am primit recent un costum popular care a aparținut Corneliei, deci soției lui Lucian Blaga, Corneliei Bredicianu, și ni l-a dăruit cu mare drag. Și mai sunt și alte obiecte, cărți, care iarăși sunt obiecte personale și au aparținut lui Lucian Blaga, dăruite de fiica lui.
1: Și toate acestea le aveți?
2: Da, în custodia casei, da.
1: Cum este această căsuță? Este frumoasă? Acum, eu am fost și am vizitat-o, însă trebuie să le descrieți puțin această căsuță a lui Lucian Blaga din Lancrăm, pentru că nu toți ascultătorii noștri au reușit până acum să ajungă acolo, iar pe de altă parte, cred că s-ar bucura să le împărtășiți puțin din trăirea pe care o aveți în această casă, nu doar strict legată de aspectul ei, câte încăperi are sau unde se găsește efectiv așezată în sat, ci trăirea pe care o are fiecare, și dumneavoastră ca și custode, și vizitatorul care vine și intră pe poarta casei.
2: Da, foarte mulți sunt impresionați de culoarea casei, care iarăși se păstrează de pe vremea lui Lucian Blaga, o culoare spre albastru, albastru pe care Lucian Blaga chiar o descria în anumite scrieri, culoare de mândră mărie, așa îi se spunea. Deci păstrează o culoare de albastru și pe vremuri era dintre cele mai mari case din sat. Casa este compusă din 3 camere și 2 bucătării. La intrare în casă, deci, se urcă pe trepții cizelați de pași și neteziți de ploi, cum spunea Blaga, se urcă în casă. La intrare se afla un modest salon, unde acum străjuiesc portretele familiei Blaga, în special cel al bunicului care a construit casa, tatăl Isidor Blaga, mama Ana Blaga și o fotografie de familie realizată chiar pe trepții casei, unde Lucian Blaga, fiind al 9-lea și cel mai mic, este rezemat de genunchii mamei. Deci era un modest salon, obiectele nu se mai păstrează, cele autentice, casa fiind înstrăinată o perioadă destul de lungă, de aceea avem mai multe manuscrise, cărți, ediții princeps, deci ceea ce s-a putut recupera. Iar cele mai importante obiecte, să spunem, se află în camera din față. Deci acolo avem obiectele de mobilier care s-au putut recupera, avem masa cu scaunele, un dulap bibliotecă, avem paltonul cu pălăria lui Blaga, pălăria este chiar personalizată în interior și au fost din perioada diplomatică. Avem valiza de student a lui Blaga. Lucian Blaga și-a luat doctorat în filozofie la Viena în 1920. Dar mai sunt și mai multe manuscrise, cărți, ediții princeps.
1: A fost renovată casa?
2: Da, da, deci casa a fost răscumpărată de către stat în 1995. Iar apoi a fost renovată de Muzeul Satului din București în anii 1997-98. Atunci a fost schimbat acoperișul și a fost adusă la forma inițială cum era în vremea copilăriei lui Blaga. Deci după fotografii, scrieri, dacă au fost ceva mici modificări între timp, a fost adusă la forma inițială. Iar acum, anul trecut, am fost renovat partea din spate, unde avem un complex muzeal, avem o sală de conferință, 4 spații de cazare, deci 4 camere, avem o bibliotecă sus, la mansardă, dar acolo are loc și festival în fiecare an sau se organizează diferite evenimente, lansări de carte, expoziții, și anul trecut a fost renovată, pot spune, chiar foarte frumos și foarte bine arată acum. Suntem chiar mândri de renovări.
1: Aveți mulți vizitatori la Casa Memorială?
2: Da, da, deci chiar au început să vină tot mai mult. De câțiva ani încoace se încearcă și o promovare cât mai mare, cât mai largă, datorită conducerii pe care o avem și care se implică și își dorește foarte mult să fie cât mai mult promovat Blaga. Și atunci avem chiar tot mai multe grupuri de copii, special în săptămâna altfel, dar și vara, în timpul concediilor, sunt
1: elevii aduși de profesorii lor.
2: Da, da, dar și cu familii. Și cu familii sunt foarte multe familii care ne trec pragul.
1: Vă întreb, deși n-ar trebui să fie relevant, e scump biletul?
2: Eu aș spune că este doar simbolic. Deci pentru copii 2 lei, iar la adulți este de 5 lei. Nu pot să spun, în comparație cu alte muzee, că este scump. Deci eu zic că este doar un preț simbolic.
1: Dintre toți acești vizitatori care v-au trecut pragul, nu știu, ne-ați putea împărtăși o experiență pe care ați avut-o? Știu că fiecare copil poate fi impresionat, fiecare adult, dar pe dumneavoastră ca și custode, care vizitator v-a impresionat prin ceea ce a simțit când a venit în Casa Memorială Blaga?
2: Atunci când văd că vizitatorul este foarte mulțumit, este încântat de ceea ce găsește, foarte mulți sunt încântați cât de bine arată casa, deci își doresc să revină sau chiar spun că o să vină cu mai mulți prieteni, cu familia, deci pentru mine este o mulțumire sufletească să văd că își doresc să revină și mai ales cu mai multe persoane, cu rudele, cu... Deci consider că s-au simțit foarte bine.
1: Dar oamenii din sat?
2: Depinde, mai vin, mai sunt. Depinde, nu vin foarte mulți, dar totuși.
1: Și îl mai amintesc pe Blaga. Și mă gândesc la cei mai în vârstă care...
2: Am avut o surpriză să vină un cetățean din Lancrăm care l-a cunoscut pe Blaga și a fost la mormântarea lui, dar a participat chiar și la ultima vizită a lui Blaga în Lancrăm în 1957, când a trecut pentru ultima dată pe la casa părintească. Și a spus că era cu un grup de copii în fața casei, toată lumea era foarte curioasă să îl vadă pe Blaga, erau oameni adunați pe la porți, dar el fiind cu un grup de copii, Lucian Blaga s-a dus și le-a dat câte un bănuț la fiecare ca să strige în urma lui Lulu Popi, Lulu Popi. De la casă, el plecând spre cimitir, a avut această bucurie sau cu gândul că s-a întors acasă să-și aducă aminte de copilărie. Așa era alintat în copilărie Lulu și fiind fiu de preot, Lulu Popi. Deci pentru mine mi s-a părut ceva absolut deosebit, spectaculos chiar faptul că a avut această dorință și... Mai sunt și alți vizitatori care vin sau chiar studenți de-a lui Blaga, am avut ocazia să cunosc studenți de-a lui Blaga, vin și rude mai îndepărtate, nepoți care încă ne mai caută, chiar și din străinătate am avut plăcerea, o nepoată de-a lui Blaga din Canada, deci mai sunt care chiar îmi face deosebită plăcere, care l-au cunoscut și ne povestesc anumite întâmplări din amintirile lor.
1: La un moment dat, știu că Lucian Blaga, împreună cu soția sa, Cornelia, au cununat pe cineva și au avut un dar aparte. În ziua de astăzi, nunțile sunt pompoase, iar darurile de nuntă, de obicei, sunt în sume mari, împovărătoare chiar, de bani. Pe cine a cununat Lucian Blaga și care a fost cadoul de nuntă?
2: Lucian Blaga a cununat pe Ovidiu Drâmba, a fost asistentul lui și un prieten destul de apropiat și ca dar de nuntă i-a oferit un sonet liber, așa l-a denumit, deci o poezie. Fiind într-o perioadă destul de modestă, i-a oferit doar o poezie ca și dar de nuntă.
1: Ce cadou mai frumos să putea face!
2: Da, a fost ceva deosebit și... pe care chiar Ovidiu Drâmba spunea că a apreciat-o cel mai mult, fiindcă i-a fost dedicată personal lui și lui Adriene, soției lui.
1: Ovidiu Drâmba a fost și el membru.
2: Membru al Academiei Române, ales în 1936, da. Și profesor universitar, doctor, membru al Academiei Române.
1: Pe mine m-au impresionat multe din versurile lui Blaga. Astăzi o să le... spun ascultătorilor noștri doar două versuri. Atâta liniște în jur, te-mi pare că aud cum se izbeste geamuri rasele de lună. E, nu știu, e înălțător, e divin, e minunat, e să taci, să privești, să înțelegi și să auzi în toată această liniște cum razele de lună se izbesc de geamuri. Oare noi când o să ascultăm razele de lună care se izbesc în geamurile caselor noastre?
2: Versul lui Blaga era foarte profund. Deci toate versurile lui sunt inedite și foarte profunde.

0: Lucian Blaga, scriitor, 1895-1961, înregistrare din anul 1954.
1: Trezire. Mocnește copacul, martie sună, albinele-n faguri adună și-amestecă în vierea ceara și mierea. Neotărât între două hotare, cuvine trimise sub șapte ovoare, în văzduhul smeu doarme alesul copacul meu. Copacul meu, vântul îl scutură, martie sună. Câte puteri sunt să leagă împreună, din greul ființii să mi-l urnească, din somn, din starea dumnezeiască. Cine vântură de pe muncel atâta lumină peste el? Ca lacrimi mugurii l-au potivit, soare, soare, de ce l-ai trezit?
2: Dragi ascultători, vă lansez o provocare. Luați un volum cu poeziile lui Blaga și citiți o poezie care doriți dumneavoastră și, de ce nu, doamna custodă al casei memoriale Lucian Blaga, casa aflată în Lancrăm, pe ulița Veche, la numărul
3: 71.
2: N-aveți cum să o ratați, iar o culoare magnifică. Ce îndemn le adresați dumneavoastră, ascultătorilor? Eu i-am rugat să citească o poezie a lui Lucian Blaga.
3: Eu vă aștept să veniți la noi, la întâlnirea cu Spațiu Mioritic, Poemele Luminii, Pașii Profetului, să călătorim împreună pe urmele pașilor lui Blaga.
2: Cu aceasta vă mulțumesc din suflet pentru că ne-ați onorat astăzi cu prezența dumneavoastră aici.
3: Cu mare drag!
2: Iar dumneavoastră, dragii mei ascultători, vă doresc ca până la întâlnirea noastră următoare să vă purtați sâmbătul pe chip și în inimă.
4: Ați ascultat emisiunea Legislație și Societate.

Ascultați radioprogramul de seară la Radio Reîntregirea. Stimați ascultători, vorbim acum despre prognoza meteorologilor care ne spun că la noapte cerul va fi variabil în sudul și sud-estul teritoriului, senin în rest, iar vântul va sufla slab și moderat, temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei până la 14 grade în dealurile de vest. Mâine, vremea continuă să se încălzească. Valorile termice diurne se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date, îndeosebi în vestul, nordul și centrul țării, cu abateri pozitive în general de până la 7 grade Celsius. Cerul va fi variabil, chiar mai mult senin dimineața și noaptea, dar cu norări după amiaza, când izolat se vor semnala averse și descărcări electrice la munte, în special în Carpații Meridionali, în nordul și în vestul Munteniei și în nordul Olteniei. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 grade în zona litoralului până la 28 de grade în Banat, Crișana și Maramureș.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1646, la data de 4 mai, a apărut la Iași Cartea Românească de Învățătură de la Prăvilele Împărătești și de la alte județe, primul cod de legi tipărit în limba română, cunoscut și sub denumirea de Pravila lui Vasile Lupu. Aceasta a fost scrisă de mitropolitul Varlam, având ca izvoare legea agrară bizantină de la sfârșitul secolului VII și începutul secolului VIII și o lucrare a lui Prospero Farinacci. Fiind o legislație caracteristic feudală, conținea norme prin care, apărându-se în general proprietatea și interesele feudalilor, se consfințea aservirea țăranilor și legarea lor de pământ, precum și inegalitatea împricinaților în fața legilor. În afară de numeroase dispoziții cu caracter general, pravila conținea norme de drept civil, vamal, fiscal, medicină legală, precum și de drept canonic. De asemenea, tot pe data de 4 mai, în anul 1837, s-a născut Teodor Rossetti, publicist, om politic român, prim-ministru al României în perioada 1888-1889. Teodor Rossetti a fost unul dintre cei mai importanți oameni politici ai viacului al XIX-lea. A ocupat funcții importante în stat, fiind președinte al Senatului și guvernator al Băncii Naționale. S-a numărat printre fondatorii societății literare Junimea, contribuind la dezvoltarea spiritului critic în literatura românească. Magistrat de elită, Rossetti a fost membru al Curții Permanente de Arbitraj Internațional de la Haga. Pe 23 martie 1888, Teodor Rossetti este desemnat să formeze un guvern de coaliție cu Partidul Liberal-Conservator, în fruntea căruia rezistă un an de zile. Această manevră politică surprinzătoare a suveranului, de a-i chema la putere pe junimiști, i-a determinat pe contemporani să considere guvernul ca fiind înfeudat regelui și format din curtezani. Una dintre primele misiuni ale guvernului său a fost reprimirea răscoalei țărănești izbucnită în acel an. Ca ministru al justiției, a introdus principiul inamovibilității în magistratură. Teodor Rossetti s-a numărat printre oamenii ilustri care au contribuit la dezvoltarea culturii române, astfel că Academia Română îl alege printre membrii săi de onoare pe 26 martie 1891. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Consiliul Local Târgu Mureș a aprobat săptămâna trecută actualizarea indicatorilor tehnico-economici și continuarea demersurilor pentru realizarea unui nou pod peste râul Mureș. Acesta este finanțat prin Programul Național de Investiții Angel Salini, municipalitatea asumându-și o contribuție de 24 de milioane de lei, din totalul sumei estimate de circa 70 de milioane de lei. Noul pod peste râul Mureș va avea aproape un kilometru și va asigura legătura între cartierul Unirii prin strada Mureșului și cartierul Alea Carpați din municipiu. De asemenea, consilierii au aprobat colaborarea cu Administrația Bazinală de Apă Mureș pentru implementarea proiectului, precum și mandatarea primarului pentru semnarea protocolului necesar.

Bun găsit, stimați ascultători! Iată-ne din nou împreună pe frecvențele radioului Reîntregirea, iar de la această oră a sosit momentul să vorbim împreună despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare a unei alte plante medicinale cunoscută sub numele de săpunărița. Săpunărița este cunoscută în popor sub numele de săpunul calului, odogaci, ciulin roșu, asudul calului, săpunul popii, floare de săpun, floarea călugărului sau flori albe, fiind o plantă medicinală perenă, înaltă de 30 până la 70 de centimetri, crește spontan în soluri nisipoase însorite de la șes sau deal, fiind întâlnită pe marginea drumurilor, a râurilor, pe lângă garduri și ziduri, iar la noi, în zonele de șes ale țării, săpunărița crește și cultivată, făcând parte din familia Carfilaceae. Rădăcina este un rizom cilindric, puternic, ramificat cu mulți rizomi subțiri. Tulpina este dreaptă, cu multe ramificații în partea superioară, frunzele sunt ovale, așezate de-a lungul tulpinii, două câte două, cu trei nervuri bine scoase în evidență, glabre, margini aspre, florile fiind așezate spre vârful tulpinii și a ramificațiilor fiind tubulare, acoperite de peri, fiecare floare prezentând 5 petale de nuanță alb-roz, cu un parfum plăcut, ce înfloresc din mai și până în septembrie. În scopuri terapeutice se folosesc rizomii cu rădăcini care se recoltează în al doilea an de viață al plantei, primăvara, în martie-aprilie sau toamna, în octombrie-noiembrie. În aceste perioade, substanțele conținute sunt foarte concentrate. Uscarea rădăcinilor se face cât mai repede după recoltare pentru conservarea saponinelor, substanțelor active, care în contact cu apa furnizează o spumă abundentă, după care urmează uscarea ce se face la soare în locuri uscate și aerisite. Rădăcina este folosită în industria alimentară, fiind ingredient la prepararea alviței și pentru halva, în medicină fiind întrebuințată datorită conținutului său foarte mare de saponine, datorită acestora având capacități expectorante, colagoge, antihelmitice, diuretice, laxative, cicatrizante, depurative, tonice și antiacneice. Rădăcina de săpunăriță se folosește mărunțită, se macină și devine pulbere, care este iritantă pentru mucoasa nazală, în tradiția populară fiind numită praf de strănutat. Planta era folosită de bunicile noastre pe post de săpun sau detergent pentru a spăla îmbrăcămintea și țesăturile sau de șampon pentru spălarea și menținerea sănătății părului datorită saponinei pe care o conține, o substanță activă care face clăbuc de unde s-ar putea să îi se și tragă numele. Rădăcina uscată se găsește în majoritatea magazinelor naturiste. Preparatele din rădăcină sub formă de infuzie la rece, decoct sau extern, sub formă de comprese și băi locale sunt eficiente în tratarea dischineziei biliare, eliminarea toxinelor din organism, afecțiuni ale căilor respiratorii precum astm bronșic, tuse, gripă și bronșite, de asemenea mărește secrețiile digestive și secrețiile biliare, combate paraziții intestinali, afecțiunile la nivelul pielii. De asemenea, preparatele din rădăcină de săpunăriță sunt eficiente și în tratarea reumatismului și a icterului. Decoctul se obține din două lingurițe de rădăcină uscată la o cană de apă de 250 ml. Se fierbe 20-25 de minute și se folosește extern sub formă de spălături locale, băi de șezut fiind benefic și pentru păr gras sau degradat și pentru a scăpa de mătriață. Infuzia la rece din rădăcină de săpunăriță se obține dintr-o linguriță de rădăcină uscată și mărunțită la o cană de apă de 250 ml ce se lasă la macerat 8-10 ore, după care se bea o cană pe parcursul unei zile, fiind benefic mai ales în dischineziile biliare și bronșită. În cosmetică, preparatele din săpunăriță sunt folosite în tratamentele cosmetice și tratamente de îngrijire a părului, datorită efectului spumant, fiind folosită ca ingredient în șampoanele, gelurile și cremele recomandate pentru îngrijirea părului.
Șamponul de săpunariță se poate prepara și acasă destul de ușor. Sunt necesare 2 linguri de rădăcină de săpunariță rasă la o jumătate de litru de apă. Se pune pe foc mic, se lasă să dea un clocot, după care se lasă la infuzat 10-15 minute. Se aplică pe păr călduță cu un masaj ușor, apoi se clătește cu apă caldă și la urmă cu apă călduță spre rece combinată cu o linguriță de oțet de mere, curăță părul în profunzime, întărește firul de păr, dă strălucire părului și reglează cantitatea de sebum. Pentru părul gras, la infuzia de rădăcină se adaugă un gălbenuș și sucul de la o lămâie, iar apoi se aplică pe scalp cu masaj ușor, apoi se limpezește. Iată, stimați ascultători, cu aceste gânduri am ajuns la finalul rubricii dedicată plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la o nouă reauzire aici pe frecvențele radioului Reîntregirea, vă doresc toate cele bune!

Blajul găzduiește până pe 10 mai unul dintre cele mai importante evenimente ale județului Alba, care evocă mișcarea revoluționară de la 1848. Sărbătoarea Libertății va include în acest an expoziții, manifestări istorice, concerte și spectacole folclorice. Punctul central îl vor reprezenta, bineînțeles, evenimentele organizate pe Câmpia Libertății în zilele de 9 și 10 mai. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Blaj, Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură Augustin Bena și Palatul Cultural Blaj.

până la sfârșitul acestui an se va putea circula neîntrerupt pe autostradă de la Târgu Mureș spre Oradea. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Transporturilor și CNAIR, lucrările la toate subsecțiunile dintre Nădășelul și Poarta Sălașului sunt în grafic. Prima, care va fi dată în folosință în luna iulie, este cea cuprinsă între Zimbor și Poarta Sălașului. Pentru luna octombrie este programată deschiderea viaductelor de la Nădășelul și Topa Mică, precum și a porțiunilor dintre Nădășelul și Zimbor. În ceea ce privește riscurile care ar putea genera întârzieri, acestea sunt în prezent limitate la condiții meteorologice excepționale, potrivit autorităților centrale.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este schimonahia Mavra de pe muntele Ceahlău, canonizată de Biserica Ortodoxă Română cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău și cu cinstire în data de 4 mai. Schimonahia Mavra a trăit la sfârșitul secolului al XVII-lea și în prima jumătate a secolului al XVIII-lea. Potrivit tradiției, s-a născut pe Valea Bistriței și a primit la botez numele Maria. În loc să urmeze calea căsătoriei, a ales viața monahală și a intrat în obștea schitului Silvestru, cunoscut și sub numele de Schitișor, aflat sub îndrumarea ieroschimonahului Silvestru, unul dintre cei mai vechi sihaștri ai Ceahlăului. După tunderea în monahism sub numele de Mavra, și-a petrecut anii în ascultare, nevoință și rugăciune. Dintre toți pusnicii români, era cunoscută pentru o imagine delicată. Era adesea văzută pe potecile muntelui, însoțită de o căprioară. Cu timpul, dorind o viață mai retrasă, și-a construit o mică chilie din lemn și pământ. Ulterior, s-a retras împreună cu câteva ucenițe în Poiana Ponoare, la poalele Ceahlăului, unde, cu sprijinul credincioșilor din satele învecinate, au ridicat o bisericuță cu hramul Schimbarea la față și mai multe chilii. Locul a devenit cunoscut sub numele de Poiana Maicilor, păstrând până astăzi amintirea viețuirilor pusnicești. Cuvioasa Mavra s-a nevoit acolo până la sfârșitul vieții, fiind înmormântată de ucenițele sale în Poiana de la Ponoare. Moaștele ei, asemenea celor ale multor sihaștri neștiuți, rămân ascunse în acest loc sfânt, iar sufletul ei se odihnește în ceata dreptilor. Schimonahia Mavra a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa din 1 iulie 2025, cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău și prăznuire în ziua de 4 mai.

0: Stimați ascultători, ne apropiem de finalul radioprogramului de seară din această seară de luni, 4 mai. Începând cu ora 20, vă invităm să ascultați radiojurnalul Trinitas, iar de la ora 20 și 30 de minute, emisiunea Cufărul cu povești. De la ora 21, ca în fiecare seară de luni, radioprogramul O Seară FM. Realizatori Adriana Stroie și Ștefan Bretoiu. Sunt Liviu Bara și am fost gazda dumneavoastră la Radio Reîntregirea. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți în continuare alături de programele postului nostru de radio. O seară frumoasă tuturor!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post. Totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Unde găsesc cel mai performant calculator second, dar cel mai bun laptop second, dar cea mai economică imprimantă second?
7: E evident că la pcsecond.ro.
6: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
7: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
0: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
11: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Hristos a înviat deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mavra de Pecehlău a avut loc astăzi. Tot astăzi au început evenimentele liturgice dedicate proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi. Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou va fi sărbătorit mâine în Biserica Ortodoxă. Leul a coborât astăzi la cel mai slab nivel din istorie în raport cu moneda europeană și mâine în Parlament va fi supusă dezbaterii și votului moțiunea de cenzură împotriva guvernului. Acum știrile pe larg. La mănăstirea Durău a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mavra de Pecehlău. Momentul proclamării s-a derulat la finalul Sfintei Liturghii săvârșite de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu alți ierarhi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Tomosul sinodal de proclamarea canonizării Sfintei Cuvioase Mavra a fost citit de preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Redăuților.
1: De asemenea, rânduim să se tipărească slujba și viața Sfintei Cuvioase Mavra de Pecehlău, să îi se zugrăvească icoana, care să fie primită cu toată evlavia de drept credincioșii creștini, iar chipul ei să fie zugrăvit la loc potrivit, alături de celelalte sfinte cuvioase de neam român, în bisericile care se vor ridica din temelie sau se vor zugrăvi de acum înainte. Și, pentru ca evlavia drămăritorilor creștini să sporească prin cinstirea și chemarea în rugăciune a Sfintei Cuvioase Mavra de Pecehlău, mai rânduim ca ea să fie și ocrotitoarea unor biserici noi sau reînnoite. Pentru deplina statornicire a celor pe care le-am hotărât în chip sinodal și canonic, am întocmit și întărim cu semnăturile noastre acest tomos sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Cuvioase Mavra de Pecehlău, pe care îl aducem la cunoștința preacucernicului cler, a preacuviosului cin monahal și iubiților credincioși mireni din Patriarhia Română.
0: Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la proclamarea solemnă a canonizării Sfintei Cuvioase Mavra a fost citit de consilierul patriarhal Răzvan Clipici.
2: Cea mai înaltă și mai tăinuită lucrare a Sfintei Cuvioase Mavra a fost rugăciunea inimii sau rugăciunea isihastă. Tradiția ne spune că Sfânta Cuvioasă Mavra dormea numai câteva ore pe noapte, așezată pe un scaunel, făcea sute de metanii, mânca o singură dată în zi, către seară, mulțumindu-se cu câțiva pesmețe muiați în apă și câteva fructe sălbatice adunate din pădure. În bordeiul pusnicesc, ridicat cu propriile mâini din pământ și lemn, mintea Sfintei Cuvioase Mavra se cobora necontenit în adâncul inimii, repetând cu fiecare suflare numele Sfânt și Mântuitor al Domnului Iisus Hristos. A doua trăsătură fundamentală a vieții Sfintei Cuvioase Mavra de Pecehlău constă în smerenia sa profundă. Lucrarea rugăciunii neîncetate a rodit în Sfânta Mavra la vreme cuvenită prin lucrarea Harului Duhului Sfânt, care se vedea în harismele duhovnicești ale acestei cuvioase, darul înaintevederii, al vindecărilor și al povățuirii. Aceste harisme dăruite de Dumnezeu pentru adânc ca ei smerenie, au fost primite de ea cu sfială, fiind mereu atentă la viața sa duhovnicească. Asemenea unui ostaș care păzea o cetate să nu fie cucerită de dușmani, cuvioasa păzea cetatea sufletului ei cu rugăciunea neîncetată și cu smerita cucetare.
0: Răzvan Clipici, consilier patriarhal la sectorul cultură, pictură și restaurare al administrației patriarcale. La final, înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, i-a îndemnat pe cei prezenți să urmeze modelul Sfinte Cuvioase.
3: Domnul Hristos în Evanghelie spune că foc am venit să aduc pe pământ și cât aș dori să fie aprins. Unde să fie aprins? În inimi, precum inima Sfintei Mavra, dorul de Dumnezeu. Oare noi cei de astăzi, trăitori în tumultul vieții, putem tinde ca să se coboare și în inima noastră ceva din plenitudinea de har prezentă în inima Sfintei Mavra, dorul ei după Dumnezeu? Putem să împlinim aceasta, chiar dacă la măsura micimii și slăbiciunilor noastre, în două locuri, în dumnezeiasca liturghie și în camera de rugăciune, chilia monahală sau colțul de rugăciune din casa fiecărei familii din lume. Căci participând la sfânta și dumnezeiasca liturghie, nu împlinim altceva decât manifestarea dorului nostru după cer, după Dumnezeu. Iar în camera de rugăciune a fiecăruia are omul prilejul să asculte de asemenea cuvântul Domnului preluat de psaltire. Oprește-te și cunoaște că eu sunt Dumnezeu, zice Domnul.
0: În al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la mănăstirea Vâlceană Hurezi au început în seara aceasta evenimentele liturgice dedicate proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi cu slujba privegherii. Mâine, de la ora 9, va fi săvârșită Sfânta Liturghie în sobor de ierarhie din țară și din diaspora la altarul de vară al mănăstirii Hurezi. La final se va da citire tomusului sinodal de proclamare locale a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi, se va prezenta icoana canonică a Sfintei și se va intona troparul acesteia. În cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române desfășurată în iulie 2025, a fost aprobată canonizarea 16 femei românce cu viață sfântă, mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare, între care și monahia matrona Ciupelea. A trăit între anii 1852-1935 și a fost stareță a mănăstirii Hurezi vreme de 2 ani, timp în care a luptat pentru restabilirea vieții de obște de acolo. În calendarul ortodox va avea titulatura de Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi, iar data de cinstire va fi 5 mai. Fundația Bucuria Ajutorului a Arhiepiscopiei Bucureștilor continuă campania Alături de Vârstnicii Bolnavi. Donațiile sunt necesare pentru buna îngrijire a vârstnicilor cu afecțiuni oncologice internați în Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din București. Amănunte despre campanie și despre modalitatea de donare am aflat de la Adriana Căruntu, managerul instituției.
4: Campania Alături de Vârstnicii Bolnavi, organizată de Fundația Bucuria Ajutorului, a început să fie demarată începând cu data de 1 martie 2024. Practic, până astăzi, avem 2 ani în care este organizată o campanie pentru pacienții din cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din București, aparținând Arhiepiscopiei Bucureștilor. Campania constă în trimiterea unui SMS la numărul 8864 cu textul Nectarie, prin care cei care doresc pot să facă o donație de 4 euro. Și până în prezent, instituția noastră are bucuria să fi strâns 60.368 de SMS-uri și bineînțeles că ajutorul comunității și a celor care s-au implicat este important și în acest mod dorim să le mulțumim.
0: Adriana Căruntu, managerul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din București. Pentru acoperirea tuturor cheltuielilor sunt necesare 1000 de SMS-uri pe lună, transmit organizatorii campaniei. Sediul instituției este situat în sectorul 2 al capitalei, în vecinătatea parohiei Sfântul Pantelimon, Foișorul de Foc. La mănăstirea Radu Vodă din capitală s-a încheiat în această după-amiază o procesiune în jurul bisericii cu racla în care se află un fragment din moaștele Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou. Racla a fost așezată pentru închinarea credincioșilor în exteriorul lăcașului de cult. La această oră este oficiată slujba privegherii. Mâine, după Sfânta Liturghie, săvârșită în ziua de cinstire a Sfântului, racla va fi dusă în interiorul bisericii mănăstirii Radu Vodă. Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou a fost canonizat de Patriarhia Ecumenică în martie 2011 și a fost trecut în rândul sfinților în calendarul Bisericii Ortodoxe Române în anul 2014. Sfântul s-a născut în Grecia în data de 14 septembrie 1384. În anul 1425 a fost luat prizonier de turci care au atacat mănăstirea de pe colina neprihăniților Neamacri, unde viețuia cuviosul. După ce a fost torturat mai multe luni trecut la cele veșnice în 5 mai 1426. Sfintele sale moaște au fost descoperite în anul 1950. La Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București se va desfășura mâine seară o conferință dedicată mișcării duhovnicești Rugul Aprins și Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Evenimentul va include o lansare de carte și proiecția unui film documentar dedicat celui supranumit Apostolul Bucureștilor, realizat de Trinitas TV. Am aflat amănunte de la părintele protosinghel Teofan Popescu de la Mănăstirea Antim.
5: Vor vorbi despre mișcarea duhovnicească Rugul Aprins părintele conferențiar Gheorghe Holbea, prodecanul Facultății de Teologie, domnul profesor membru corespondent al Academiei Ilie Bădescu. De asemenea, se va lansa o carte, zic eu, de excepție, a Sfântului Cuvios Sofian, Smerenia și Dragostea în semnele Treierii Ortodoxe. Cred că este singura carte care a apărut din inițiativa Sfântului Cuvios Sofian, care conține texte de după 1990. O carte foarte importantă, cum spune și Părintele Patriarh în prefața acestei cărți, un adevărat testament lăsat tinerilor. Și vom vorbi despre această carte, doi dintre ucenicii mai vechi ai Sfântului Cuvios Sofian, eu și o doamnă profesoară, Dumitra Costea.
0: Părintele Protosinghel Teofan Popescu de la Mănăstirea Antim, la finalul evenimentului de la Facultatea de Teologie din București va fi proiectat filmul documentar Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, realizat de Trinitas TV. Seara duhovnicească este organizată de Cenaclul Sfântul Simeon, noul teolog al Instituției de Învățământ Teologic, și începe la ora 18:30. Misiunea Diaconia a Mitropoliei Basarabiei a strâns 100 de tone de alimente prin campania Masa Bucuriei din 2026. Potrivit instituției, o parte din aceste alimente au ajuns la cantinele sociale, iar cealaltă parte a fost distribuită persoanelor aflate în dificultate sub formă de pachete. Astfel, în perioada Săptămânii Patimilor și a Săptămânii Luminate au fost distribuite 4.800 de pachete familiilor numeroase, vârstnicilor și persoanelor vulnerabile. Ne bucurăm că am reușit să aducem zâmbet și bucurie bătrânilor și familiilor vulnerabile din zona Cahulului prin produsele colectate. Au fost oferite peste 50 de pachete persoanelor aflate în nevoie, precum și donații către două azile de bătrâni din satele Moscovei și Alexandru Ioan Cuza, unde preasfințitul părinte episcop Veniamin a mers personal, a spus părintele Andreea Petrei de la Cahul. Generozitatea hrănește inima și face lumea un loc mai cald, a afirmat și părintele Pavel Gorneanu din Cimișlia. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia organizează zilele acestea a 25-a ediție a Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă. Lucrările au fost deschise astăzi prin oficierea slujbei de tedeum de către înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, în paraclisul Sfinții Trei Ierarhi din incinta Instituției de Învățământ Teologic. La ceremonie au mai luat parte preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, arhidiaconul conferenței, iar universitar Răzvan Brodiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, părinți, profesori, tineri teologi și profesori universitari din afara țării. Simpozionul a avut loc în aula Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae din incinta Facultății de Teologie, unde înalt preasfințitul părinte Irineu a rostit un cuvânt de deschidere.
6: Teologia ortodoxă ne amintește, prin glasul Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, că persoana nu se împlinește în sine, ci în comuniune. Familia este tocmai spațiul acestei comuniuni originare, în care iubirea se înmulțește și se dăruiește. Copilul, ca rod al acestei iubiri, este o epifanie a darului dumnezeesc și nu este un accident biologic. Din păcate, asistăm astăzi la o încercare de reconfigurare a familiei în termeni exclusiv funcționali sau contractuali. Maternitatea este uneori redusă la o opțiune, iar paternitatea la o responsabilitate negociabilă. În această logică, copilul riscă să devină un proiect biomedical și social și nu este o binecuvântare divină.
0: Sesiunea a fost moderată de către arhidiaconul conferențiar universitar Răzvan Brudiu.
7: Este un simpozion special anul acesta, deoarece se împlinesc 25 de ani de când îl organizăm. Este o ediție jubiliară. Simpozionul a început cu o dezbatere inaugurală, ce a avut loc aseară în sala Atrium Centurionum a Consiliului Județean Alba, unde domnul profesor Adrian Opre și părintele Sorin Mihalache au dezbătut tema simpozionului nostru, intitulată Parenting Gen și Identitate Creștină într-o lume în schimbare. De asemenea, mâine vom avea mai multe sesiuni de comunicări, Va fi și o sesiune plenară, sunt invitați din mai multe țări, avem invitați din Statele Unite ale Americii, din Italia, din Austria, din Serbia, din Macedonia de Nord, din Grecia și momentul festiv al acestui eveniment academic va avea loc mâine, când în prezența membrilor Senatului Universității și a tuturor invitaților va avea loc decernarea titlului de doctor honoris causa doamnei profesor Anna Iltis din Statele Unite ale Americii.
0: În continuare, o parte dintre invitații au oferit impresii cu privire la tematica simpozionului. Profesorul universitar Obrad Karanković de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Universitatea din Belgrad, Serbia, și-a exprimat bucuria prezenței la simpozionul internațional.
8: Thank you for your invitation to be.
9: Vă mulțumesc pentru invitația de a fi la Alba Iulia.

0: astăzi în lumea contemporană. Autoidentificarea sau determinarea de gen este ceva legat de viziunea negativă asupra libertății, iar libertatea noastră creștină nu este doar pozitivă, ci este o libertate ontologică apropiată de persoana umană și comuniunea umană.
1: De asemenea, un gând a fost transmis și de către părintele profesor universitar Nicolaos Ludovicos de la Universitatea din Ioannina, Grecia.
0: Cred că subiectul acestei conferințe este foarte important și pentru mine este important pentru că pune din nou problema naturii, a naturii umane, care nu este mai înțeleasă decât era înțeleasă fie în Antichitatea Greacă, fie la unii dintre autorii, filozofii și teologii Occidentului medieval, în special Toma d'Aquino. Este pur și simplu un lucru dat. Într-un fel, acest lucru a fost cumva lăsat deoparte, a fost ridiculizat chiar înainte de iluminism și după iluminism ca ceva care captează subiectivitatea umană, dar soluția dată a fost un fel de transgregare a limitelor acestei naturi în scopuri subiective și o etică a gustului care a urmat. Dar azi am devenit cu toții diferiți.
1: În a doua parte a zilei au fost programate prezentările lucrărilor pe ateliere de lucru, în cadrul cărora invitații au fost distribuiți potrivit preocupărilor și ariilor de cercetare științifică. Catedrala Episcopală din Vârșeț își va sărbători în perioada 20-21 mai hramul Înălțarea Domnului. În cadrul evenimentelor, moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur vor fi aduse spre închinare de la Catedrala Arhiepiscopală din Arad. Programul va cuprinde slujbe liturgice și momente comemorative oficiate de Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Ortodox Român al Daciei Felix și Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei. Miercuri 20 mai de la ora 16, Sfintele Moaște vor ajunge la Vârșeț, iar de la ora 18 va fi oficiată slujba privegherii în cinstea sărbătorii Înălțării Domnului. Programul liturgic va continua joi 21 mai de la ora 10 cu săvârșirea Sfintei Liturghii. De la ora 12 va fi oficiat parastasul pentru eroii neamului și ctitori. Catedrala Înălțarea Domnului din Vârșeț a fost ridicată la începutul secolului al XX-lea, între anii 1911-1913. A fost proiectată în stil baroc, cu influență bizantină inspirată de planul Catedralei Mitropolitane din Sibiu. Sfințirea a avut loc în ziua Sărbătorii Înălțării Domnului în anul 1913, fiind oficiată de Patriarhul Miron Crista, pe atunci episcop de Caransebeș. Continuăm acum cu alte informații. Cursul valutar afișat astăzi de BNR reprezintă un nou maxim istoric de 5,19 lei pe euro față de 5,14 lei pe euro la finalul săptămânii trecute. În ultimele două săptămâni, cursul a crescut cu 2% după ce stagnase la 5,09 lei pe euro la începutul anului. Recordul anterior de 5,12 lei pe euro a fost atins de cursul BNR în data de 8 mai 2025. România începe să intre într-o fază echilibrată de ajustare, cu progrese vizibile în reducerea deficitului, stabilizarea dezechilibrelor externe și revenirea încrederii investitorilor, susțin reprezentanții Ministerului Finanțelor. Analiza evoluțiilor din 2025 indică o schimbare importantă de tendință în ceea ce privește echilibrul extern al economiei. Deficitul de cont curent, un indicator esențial care arată diferența dintre cât produce și cât consumă economia, a continuat să crească, însă într-un ritm semnificativ mai redus. Dacă în anul 2024 acesta a crescut cu 34,4%, în 2025 majorarea s-a limitat la 3,4%, semnalând o temperare clară a dezechilibrelor, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanțelor, transmis Ager Press. De asemenea, deficitul comercial de bunuri a început să se corecteze ușor, înregistrând o scădere de 1,4% în 2025, după o deteriorare de aproape 14% în anul precedent. Președintele României a participat în Armenia la reuniunea Comunității Politice Europene, primul summit de acest fel organizat vreodată între Uniunea Europeană și Armenia. La finalul reuniunii, șeful statului a făcut declarații de presă.
2: Au fost mai multe reuniuni multilaterale la care am participat. Una foarte importantă pentru noi, cea privind coridorul vertical, pe care noi am inițiat-o. O încercare de a grupa țări ca și noi, de la Grecia până la Moldova și Ucraina Nord, care doresc să cumpere gaz american. Am participat la discuția pe Moldova cu mai mulți lideri europeni despre, evident, aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Și concluzia a fost că, așteptând răspunsul Ungariei la intrarea Ucrainei și care este cumva legată de cea Moldovei, o să avem un răspuns până la sfârșitul lunii iunie în ceea ce privește Moldova și să sperăm că răspunsul va fi pozitiv, în sensul că Moldova va începe oficial procesul de intrare în Uniune. Am mai avut o discuție foarte interesantă de dezinformare, în care am împărtășit experiențe, inclusiv a noastră, care este foarte relevantă, pe influența rusă, pe metode de dezinformare și cum putem să facem ca oamenii să fie cât mai bine informați. Au fost niște discuții bilaterale pe care le-am avut, formale cu Turcia, cu Macedonia de Nord și cu Monaco și prelungite informale cu Elveția și cu Bulgaria.
1: Totodată, în cadrul declarațiilor, președintele Nicu Șordan a dat asigurări că, indiferent de rezultatul votului de la moțiunea de cenzură de mâine, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, iar statul va continua să funcționeze. Mâine în Parlament va fi supusă dezbaterii și votului moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Pentru ca guvernul să fie demis, sunt necesare 233 de voturi favorabile. Votul este secret cu bile. În cazul în care moțiunea va trece, guvernul va deveni interimar până la formarea noului cabinet. Dacă moțiunea eșuează, se vor desfășura consultări. România a câștigat pentru a treia oară campionatul mondial First Tech Challenge, finala competiției, care s-a desfășurat în Statele Unite ale Americii, a pus față în față două echipe din România. Elevii liceului Gheorghe Munteanu Murgoci din Brăila i-au învins pe cei ai Colegiului Național Bogdan Petricei cu HD-ul din Buzău. Locurile 3 și 4 au fost ocupate tot de echipe din România, de la Liceul Internațional de Informatică din București și de la Colegiul Național Alexandru Ion Cuza din Focșani. Campionatul mondial First Tech Challenge reunește anual cele mai bune echipe de robotică din lume. OMV Petrom și Romgaz, companiile implicate în proiectul de gaze offshore Neptun Deep, anunță începerea lucrărilor la conducta de 160 de kilometri lungime, care va prelua gazele din larg și le va aduce la țărm. Primele gaze din acest perimetru vor fi extrase anul viitor, iar producția națională a țării se va dubla. Investițiile în dezvoltarea proiectului se ridică la 4 miliarde de euro. Primul vas din flota necesară pentru dezvoltarea proiectului a sosit în România. Castor 10 va instala primul tronson al conductei în zona de țărm. Conexiunea va fi realizată prin microtunelul construit deja la Tuzla. Între 6 și 11 mai, două evenimente speciale vor avea loc la Ministerul Agriculturii și Senatul României pentru a promova produsele tradiționale și meșteșugurile românești. Organizate de Cooperativa Agricolă Caprirom Sud Muntenia, aceste evenimente fac parte din proiectul Poftim din România. Cu detalii, Ana Maria Movita.
3: Primul eveniment se va desfășura între 6 și 8 mai la Ministerul Agriculturii, unde 35 de producători din diverse sectoare ale agriculturii își vor prezenta produsele. Al doilea eveniment va avea loc între 9 și 11 mai în grădinile Senatului, fiind organizat la cererea Comisiei pentru Agricultură din Senat. Zestrea Urbană va aduce farmecul satului românesc în oraș, oferind nu doar produse tradiționale, ci și demonstrații de meșteșuguri, atelier vedere și muzică tradițională. Aceste târguri sunt deschise publicului între orele 9 și 19 cu intrare liberă. Inițiatorii proiectului subliniază importanța acestor evenimente pentru sprijinirea producătorilor locali și protecția produselor românești la nivel european. În prezent, România are 789 de produse tradiționale atestate și 16 produse recunoscute și protejate la nivel european. Proiectul Poftim din România a fost inițiat pentru a susține consumul de produse românești autentice, oferind garanția calității și trasabilității.
1: Ana Maria Movilă. Academia Română va organiza mâine sesiunea omagială Zoe Dumitrescu-Bușulenga. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii despre evenimentul comemorativ dedicat ilustrei personalități culturale.
4: Sesiunea va fi deschisă de președintele Academiei Române, academicianul Marius Andruh, și de președintele secției de filologie și literatură, academicianul Mircea Martin. Va reuni specialiști din domeniile literaturii, filologiei și teologiei. Aceștia vor aduce în atenția publicului biografia intelectuală de excepție și un model spiritual de notorietate în istoria culturală românească din secolul 20. Evenimentul va fi moderat de directorul general al Muzeului Național al Literaturii Române, profesorul universitar Ioan Cristescu. Se va încheia cu proiecția filmului documentar Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Cununa devenirii, în regia Cristinei Chirvasie. Critic și istoric literar, eseist și filozof al culturii, academiciana Zoe Dumitrescu-Bușulenga a fost prima femeie vicepreședintă a Academiei Române și președinta secției de filologie și literatură a Academiei, pe care a condus-o aproape două decenii. Spre sfârșitul vieții, Zoe Dumitrescu-Bușulenga s-a retras la Mănăstirea Vărate, unde s-a călugărit sub numele Maica Benedicta și a exprimat testamentar dorința de a fi înmormântată la Mănăstirea Putna.
1: Alexandra Ștefănescu. Informații externe, forțele de apărare finlandeze au anunțat astăzi că țara nordică s-a alăturat coaliției pentru achiziții reziliente și sprijin unificat, o alianță axată pe achiziționarea coordonată de echipamente de apărare pentru Ucraina. Această coaliție, înființată la Kiev pe 30 aprilie la inițiativa Ucrainei, reunește acum agențiile de achiziții de arme și logistică ale forțelor armate din Ucraina, Danemarca, Finlanda, Italia, Norvegia, Regatul Unit și Suedia. Aproximativ 3500 de persoane au fost evacuate în Toscana în urma unui incendiu, relatează France Press. Peste 800 de hectare au fost devastate de incendiu în munți între orașele Lucca și Pisa. Trei bombardiere cu apă și un elicopter continuă să intervină în zonă. La final, datele despre vreme de la ANM. La noapte cerul va fi variabil în sudul și sud-estul teritoriului și senin în rest. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei, unde se va forma brumă, și 14 grade în dealurile de vest. Mâine cerul va fi variabil, chiar mai mult senin dimineața, dar cu norări după amiaza, când izolat vor fi averse și descărcări electrice la munte, în special în Carpații Meridionali, în nordul și vestul Munteniei și în nordul Olteniei. Temperaturile maxime vor fi de la 16 grade pe litoral până în jurul la 28 de grade în Banat, Crișana și Maramureș. Dimineața izolat vor fi condiții de ceață. În capitală, la noapte cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 6 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 4 grade. Mâine vremea va fi frumoasă și se va încălzi, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 24 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Dragii mei, bunicul meu istorisea cu plăcere cum a luptat și el în marea bătălie de la Mărășești și zicea așa: era vară fierbinte, iar noi de vreo două săptămâni ne băteam într-una cu nemții. Tunurile trăgeau mii și mii de obuze, răscolind adânc pământul și schilodind copacii. Gloanțele de mitralieră și erau nebune, unele pe deasupra, iar altele sfredeleau marginea tranșeii și împroșcau cu țărână fierbinte cajarul. Nimeni nu mai nădăjduia să biruim și nici măcar să mai scăpăm cu zile. Luptam cu îndârjirea deznădejdii. Ne închipuiam cum generalul Neamț, Mackensen, poreclit spărgătorul de fronturi, striga la soldații săi: cum îndrăznesc acești români să mi se împotrivească? Asaltați-i fără încetare! Zdrobiți-i! Noi nu-i auzeam glasul, dar auzeam tunurile și mai ales simțeam explozia obuzelor, șuierul nebun al gloanțelor, mirosul ucigaș al gazelor otrăvitoare, toate azvârlite de soldații germani asupra noastră. Simțeam de asemenea ascuțișul baionetelor mânuite de soldații lui Mackensen. Ne scoseseră din poziții din tranșeele noastre și ne dăduseră înapoi cu vreo 6-7 kilometri. Pământul se zguduia de explozii, iar cerul se întuneca de pulbere și fum. Părea că se sfârșește lumea, nu alta. În clipele acelea de disperare, când nu mai puteam apăra pădurea de la răzoare, printre noi, cei care mai rezistam în grop de obuz, s-a ivit un bărbat voinic, înalt și frumos. Mergea drept, țanțoș, însoțit de un aghiotant. Pe fața lui îi se scria un zâmbet prietenos, răspânditor de bunătate și de încredere. Era generalul Ieremia Grigorescu. Noi soldații știam că la Uituz în 1916 comandase și însuflețise ostașii cu atâta pricepere încât dușmanii, de 10 ori mai numeroși, n-au izbutit să spargă frontul. Divizia condusă de el s-a numit Divizia de Fier. Așadar, știam aceasta și ne uitam la generalul Grigorescu cu un licăr de nădejde izvorât din cine știe ce adânc de suflet. Dar iacă, tocmai când priveam noi așa cu bucurie, un obuz nemțesc a explodat la câțiva pași. Schijele și țărâna au împroșcat împrejurimea, au căzut și pe noi, acoperindu-ne. Generalul și-a apărat fața cu mâna, parcă ar fi alungat niște muște săcăitoare. Speriat, aghiotantul l-a înșfăcat de tunică și l-a tras să se culce la pământ, dar el a zâmbit. Lasă, dragă, nu s-a fabricat încă obuzul care să-l ucidă pe generalul Grigorescu. Apoi a zis către noi: băieți, luptați, rezistați cu îndărătnicie, în curând vă vin ajutoare. Dacă le ținem bine și azi, i-am răpus pe dușmani. Că și ei, dușmanii, sunt la capătul puterilor. La Uituz, ostașii au strigat: pe aici nu se trece, și s-au ținut de cuvânt. Voi cum spuneți? Nici pe aici nu se trece, am strigat cu o bărbăție și cu o putere pe care nici noi nu o mai bănuiam. Văzând că am prins curaj, generalul Ieremia Grigorescu a trecut la compania vecină. Noi am rezistat, într-adevăr. I-am respins de 5 ori pe nemți. Gloanțe nu mai aveam, dar loveam cu patul puștii, ori împungeam cu baioneta. Luptam numai în cămăși și de sculți, doar pe cap mai aveam cască. După vreo 3 ceasuri am primit ajutoare și am pornit la contraatac. Vai, vai, cu ce furie ne-am repezit! Urlam ca fiarele, dam și cu pumnii, mușcam și cu dinții și așa parcă mai mult cu strigătul și cu patul puștii i-am izbit și i-am împrăștiat. I-am fugărit ca pe lupii năpustiți la stână. Compania noastră a luat câteva 10 de prizonieri. Tot înaintând, în amurg am ajuns în dreptul gării Mărășești. După ce ne-am reocupat tranșeele, ca pe niște ziduri de apărare, am privit cerul. Se înălța rotocolul roșu al lunii, parcă suferea și ea de rănile noastre și se bucura de victoria noastră. Arătasem generalului german că nici pe aici nu se trece. Și deci, nu orice front poate fi spart, chiar dacă dușmanul are faima de spărgător de fronturi. Conduși de Ieremia Grigorescu la Mărășești, noi cu baioneta și cu pumnul am spulberat faima de spărgător de fronturi cu care se fălise în lume acel trufaș general german. Așa și-a încheiat povestirea bunicul meu.

0: să-i oprești.
1: Încă două flori perechi,
0: trebuie să
1: ce să fie ochi mai vechi.
0: Vedeți? Nu se opresc.

plecând către orașul în care locuiau părinții și frații săi, îmbrăcat fiind în haine proaste țărănești, întâlni niște drumeți și află de la dânsii că frații lui au luat de soții pe fetele care le-a trimis el, după cum le hotărâse însuși, că părinții lui erau foarte mâhniți de pieirea fiului lor celui mai mic, că fata cea mică e îmbrăcată în negru și îl jelește și că nu voiește să se mărite nici în ruptul capului, măcar că au pețit-o mai mulți fii de împărat, că acum în cele din urmă frații lui i-au adus un ginere prea frumos și că osilesc cu toții să-l ia și că nu se știe dacă va putea scăpa. Prâsle, auzind de toate acestea, mai puțin nu s-a întristat în sufletul său și cu inima frântă a intrat în oraș. Mai cercetând în sus și în jos, află că fata a zis împăratului că, dacă voiește să o mărite cu tânărul pe care îl aduseseră, să poruncească a-i face și a-i aduce la odoare o furcă cu caierul și fusul cu totul de aur și să toarcă singură, fiindcă așa îi făcuse și zmeul și asta îi plăcea mult. Mai află că împăratul chemase pe starostea de argintari și îi poruncise zicându-i: iată, de azi în 3 săptămâni să-mi dai gata furca care o cere fata mea cea mică, că de nu, unde-ți stau picioarele, îți va sta și capul. Și bietul argintar se întoarse acasă trist și plângând. Atunci Prâslea se duse de se băgă ucenic la argintar. Prâslea, tot văzând pe stăpânul său văitându-se, fiindcă nu izbutise a face furca după porunceală, îi zise: stăpâne, te văz trist că nu poți să faci furca ce ți-a poruncit împăratul. Iată, mai sunt 3 zile până să se împlinească sorocul ce ți-ai s-a dat. Lasă-mă pe mine să o fac. Argintarul îl goni zicându-i: atâția meșteri mari n-au putut să o facă și tocmai tu, un zdrențuros, să o faci. Dacă nu-ți voi da furca de azi în 3 zile, răspunse Prâslea, să-mi faci ce vei voi. Atunci se învoiră a-i da o odaie să lucreze numai Prâslea singur și pe fiecare noapte să-i dea câte o trăistuță de alune și câte un pahar de vin bun. Argintarul îi ducea grija, fiindcă, ascultând pe la ușă, n-auzea altceva decât cum spărgea la alune pe nicovală. Iar când fu a 3-a zi, el ieși dis de dimineață din odaie cu furca pe tavă, pe care o scosese din mărul smeului, ce era la dânsul, și o dete argintarului ca să o ducă fetei împăratului. Argintarul nu mai putea de bucurie și îi făcu un rând de haine, iar pe la nămiez, când veniseră slujitori împăratului ca să-l cheme la palat, el se duse și îi dete furca, care torcea singură. După ce împăratul se minună de frumusețea ei, dete argintarului 2 saci de bani. Fata, cum văzu furca, îi trecu un fier ars prin inimă. Ea cunoscu furca și pricepu că Prâslea cel viteaz trebuie să fie ieșit deasupra pământului. Atunci zise împăratului: tată, cine a făcut furca poate să-mi facă încă un lucru pe care mi l-a adus la odoare zmeul. Iar împăratul chemă îndată pe argintar și îi porunci să facă o cloșcă cu pui cu totul și cu totul de aur și îi dete soroc 3 săptămâni. Și dacă nu-i o face, unde îi vor sta picioarele, îi va sta și capul. Argintarul, ca și de celălalt rând, se întoarse acasă trist, disprețui ca și întâia oară pe Prâslea, care îl întrebase și de astă dată. Iar dacă se înțelesere la cuvinte, se învoiră și lucrul se săvârși cu bine. Când văzu argintarul cloșca, cloncănind și puii piuind, cu totul și cu totul de aur, ciugulind mei tot din aur, înțelese că trebuie să fie lucru măiestru. Argintarul luă cloșca, o duse la împărat, iar împăratul, după ce se minună în destul de frumusețea și gingășia lor, o duse fetei și zise: iată, ți s-au împlinit toate voile acum, fata mea, să te gătești de nuntă. Tată, îi mai zise fata, cine a făcut aceste 2 lucruri trebuie să aibă și mărul de aur al zmeului. Poruncește, rogu-te, argintarului să aducă pe meșterul care le-a făcut. Primind porunca asta, argintarul se înfățișa împăratului rugându-l să-l ierte și zicându-i:
Cum să aduc înaintea măriei tale pe meșter, fiindcă este un om prost și trențăros și nu este vrednic să vază luminata fața măriei tale?" Împăratul porunci să-l aducă oricum ar fi. Atunci argintarul, după ce puse, se despălă pe prâslea și-l curăție, îl îmbrăcă în niște haine noi și îl duse la împăratul, iar împăratul îl înfățișă fetei. Cum îl văzu fata, îl și cunoscu. Ea nu putu să-și ție lacrimile care o podidiseră de bucurie mare ce a avut și zise împăratului: "Tată, acesta este viteazul care m-a scăpat din mâna zmeilor." Și dând în genunchi, îi sărută mâinile și pe față și pe dos. Luându-i seama mai bine, îl cunoscu și împăratul, măcar că foarte mult se schimbase. Îl îmbrățișă și îl sărută de sute de ori, dar el tăgăduia. În cele din urmă, inima lui îndoioșată de rugăciunile tatălui său și ale mamei sale și ale fetei care rămase în genunchi rugându-l a mărturisi că, într-adevăr, el este fiul lor cel mai mic. Prâslea le povestea apoi toată istoria. Le spuse și cum a ieșit deasupra pământului și le arătă și mărul de aur al zmeului. Atunci împăratul, supărat, chemă pe feciorii lui cei mai mari, dar ei, cum văzură pe prâslea, o sfecliră. Iar împăratul întrebă pe prâslea cum să-i pedepsească. Iar viteazul nostru zise: "Tată, eu îi iert și pedeapsa să o ia de la Dumnezeu. Noi vom ieși la scara palatului și vom arunca fiecare câte o săgeată în sus. Și Dumnezeu, dacă vom fi cineva greșiți, ne va pedepsi." Așa făcură. Ieșiră câte trei frați în curte dinaintea palatului, aruncară săgețile în sus și când căzură ale fraților, celor mai mari le căzură drept în creștetul capului și îi omorâră, dar acelui mic îi căzu dinainte. Iar dacă îngropară pe frații cei mari, făcură nuntă mare și prâslea luă pe fata cea mică. Toată împărăția s-a bucurat că le-a adus Dumnezeu sănătos pe fiul cel mai mic al împăratului și se mândrea fălindu-se de vitejiile ce le făcuse el. Iar după moartea tatălui său, se sui el în scaunul împărăției și împărăți în pace de atunci și până în ziua de astăzi te-or fi trăind. Trecui și eu pe acolo și stătui de mă veseli la nuntă, de unde luai o bucată de batoc și un picior de iepure șchiop și încălecai pioșa și vă spusei povestea așa.

0: De mult a venit la un călugăr un om tare necăjit și l-a întrebat: ce este rău la mine? De ce nu-mi găsesc liniștea? De ce sunt nemulțumit de viața mea? Bătrânul călugăr a luat atunci o sticlă și, după ce a umplut-o pe jumătate cu apă, a pus-o în fața omului și l-a întrebat: fiule, cum e această sticlă? Este pe jumătate goală. Vezi? I-a mai spus călugărul: eu o văd pe jumătate plină. În viață trebuie să vezi partea frumoasă a lucrurilor. Nu este greu, mai ales că în toate există ceva frumos. Dacă vom ști să privim natura, vom vedea frumusețe și bogăție. Dacă vom ști să-l privim pe om în adâncul lui, vom vedea bunătate și dragoste. Privind astfel viața și oamenii, devenim noi înșine mai frumoși, mai bogați și mai buni. Fii întotdeauna cu Dumnezeu, dacă vrei ca Dumnezeu să fie întotdeauna cu tine.
1: Înger, înger de lume, ce mică tată Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare, și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei, și în zi și în noapte până în ce de mai.
2: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: poate simți copleșit de stres, anxietate sau lipsă de energie? În cadrul clinicii Dr. Cibu, doamna doctor Teacoe Ioana, medic specialist în psihiatrie, îți oferă evaluare atentă și tratament personalizat într-un mediu sigur și confidențial. În plus, în luna aprilie, la psihiatrie, consultațiile sunt gratuite. Fă primul pas spre echilibru și liniște interioară. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Tulnicului, la numărul 24. Informații și programări la numărul de telefon 0741-010-344. Ai grijă de sănătatea ta mentală!
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza cu surpriză este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza la alegere Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
3: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindic, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
0: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
0: Bună seara și bun găsit! Suntem Adriana Stroie
2: și Ștefan Bretoiu
0: și vă invităm să ascultați cele mai îndrăgite piese
2: în cadrul emisiunii O Seară FM.

0: Tudor Gheorghe s-a născut la 1 august 1945 în localitatea Podar, județul Dolj.
1: Cântărețul, compozitorul și actorul român provine dintr-o familie de țărani.
0: În perioada sa de formare a realizat numeroase albume, dar cariera sa a devenit fulminantă după 1989.
1: Din 1969, anul primului recital, și până în 1996, Tudor Gheorghe a realizat numai puțin de 22 de spectacole de muzică și poezie.

0: Copilăria, dar mai ales adolescența, i-au fost dificile. Tatăl, cântăreț la biserică, a fost arestat ca legionar și încarcerat ca deținut politic la Aiud.
1: A urmat liceul Nicolae Bălcescu din Craiova, iar apoi cursurile Institutului de Teatru din București, clasa de actorie, absolvind în 1966.

0: După rolurile jucate în studenție, a debutat pe scena Teatrului Național din Craiova în rolul paznicului tânăr din Cocoșul Negru de Victor Eftimiu.
1: A fost angajat la acest teatru în 1966 la vârsta de 21 de ani, devenind unul dintre cei mai tineri actori din țară.

0: Până la adevărata afirmare ce a urmat peste câțiva ani, Tudor Gheorghe a continuat să joace roluri de comedie sau dramă alături de mari actori craioveni ai timpului, în piese ca Visul unei nopți de iarnă de Tudor Mușatescu, Dale Carnavalului de Ile Caragiale sau Doamna nevăzută de Pedro Calderon de la Barsa.
1: În perioada 1970-1980 și între 1980 și 1990 a jucat în creații de mare profunzime artistică, cum ar fi Mitică Popescu de Camil Petrescu, Filfizonul pedepsit de John Vanbrugh, Unchiul Varnia de Anton Cehov sau în Piticul din grădina de vară de Dumitru Radu Popescu.

0: În 1969, după 3 ani de lucru asidu, a ieșit la rampă cu primul său recital, Menestrel la curțile dorului, cu poezia poeților Lucian Blaga, Tudor Arghezi și Ion Barbu.
1: A petrecut 3 ani la Institutul de Folclor din București, unde a urmat studii aprofundate pentru conservarea folclorului. În această perioadă, Tudor Gheorghe a realizat al doilea recital, 7 balade.
2: Ori dintr-o zi pe flori dat, în pipă dulce printre foi, și ne-nșupti voce lină, de dorului le spuse apoi,

0: În 1992, Tudor Gheorghe a avut primul spectacol după Revoluție, numit Cântece cu gura închisă.
1: A revenit pe scenă în 1998 și din 1999 a început seria de spectacole Anotimpurile poeziei românești, în colaborare cu dirijorul Marius Leonard Hristescu.
2: Dar vântul serii nebunatic om dintr-o zi pe flori dat. În pipătul se printre foi

spun poveștile că în țara, țara în care primăvara doarme beată de miros cu zefirul somnoros cărui ploapele se-nchid, spun că la Valea Dolin un paez înnebunise numai pentru că privise o brunetă

0: În 2006, între 29 mai și 4 iunie, Tudor Gheorghe a susținut la Sala Palatului o serie maraton de concerte intitulată Săptămâna Risipitorului de Frumuseți.
1: Seria a fost compusă din 7 concerte, primul din ele fiind chiar Primăvara Simfonic, pe care o ascultăm în această seară.

0: Astăzi, Tudor Gheorghe își continuă cariera începută în 1966, susținând în continuare recitaluri în țară și străinătate și interpretând roluri pe scena Naționalului Craiovean.
1: Succesul, cariera și evoluția lui Tudor Gheorghe pot părea venite de la sine, dar în spatele uriașului succes se găsesc ani de muncă înverșunată, de studiu intens și de multe opreliști și nevoi.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că în Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărat, milosivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasăs ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânic cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare. Iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, prea sfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească.
prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul,